Lørdag etter fjerde søndag etter trefoldighet. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker og stønner sammen som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde. Også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Romerbrevet 8, 22 og 23. Det er ikke bare vi kristne som skal frigjøres, sier Paulus. Men også skaperverket for øvrig er i fangenskap og håper på å bli forløst sammen med oss. Solen, månen og alle skapninger er slik sett fanger under djevelen og onde mennesker, for de må stå til tjeneste for dem i all slags synd og last. Derfor sier han at skapningen skal bli befridd fra å tjene det som ikke har evighetsverdi. Men Gud vil ha det slik at hans skjønne skapning skal ligge under føttene til djevelen og hans folk en stund. Derfor må mangt et vakkert hjerte tjene skammelige tyranner, fordi vår Herre og Gud har gitt dem denne tjenesten. Mange en ugudelig må de derfor yte hver minste tjeneste, og de må i tillegg tåle alt ondt av dem. Skapningen vet likevel, sier han, at den ikke bare skal bli befridd fra sin tjeneste under verdens forgjengelige livsførsel, men at den også skal bli herlig prydet. Derfor lengter den og er alltid i smerte, på samme måten som vi kristne også lengter, og hjertelig gjerne vil at det snart måtte bli en slutt på den ugudelige verden. Ja, skulle man ikke bli trett av å se og høre slike synder og Guds bespottelser mot Kristus og hans evangelium, som Lot måtte se og høre i Sodoma. Men også vi, som har åndens førstegrøde, sier han videre, sukker med oss selv og lengter etter vår barnerett. Og med sterke sukk og lengsel ber og roper vi i Fader vår, kom med ditt rike. Det vil si, hjelp, kjære Gud, at den dagen da du kommer i herlighet, snart må vise seg. La den komme slik at vi kan bli løst fra denne onde verden, fra djevelens rike, og fra den grusomme plagen vi må lide både på kropp og sjel, både fra onde mennesker og fra vår egen samvittighet. Og gi at vi en gang må få et annet legeme, som ikke er så fullt av synd, ikke så tilbøyelig til alt ondt, og ikke så ulydig. Gi oss et legeme som ikke mer trenger å bli sykt, lide forfølgelse og dø, men som er forløst fra all ulykke, både åndelig og legemlig. Gi oss et legeme som er likt ditt, kjære Herre Jesus Kristus, slik at vi endelig kan komme til vår herlige forløsning. Derfor skal de som tror på Kristus være helt sikre på å få den evige herlighet. Sammen med hele skaperverket skal vi sukke og rope at vår Herre Gud må skynde seg og bringe hit den salige dagen da dette håpet skal oppfylles. For det er nettopp derfor han har befalt oss å be i Fader vår, komme ditt rike. Landsdag nummer 478, vers 5 og 6.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det finnes en gave fra Gud vi kan glede oss over, enten vi unge eller gamle, syke eller friske, travle eller vi har god tid. Vi kan be til Gud. Nå hadde det vært helt meningsløst å be hvis vi ikke visste at Gud hører bønn. Men det gjør han virkelig. Jesus sa I bergprekenen, «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.» Da Jesus vandret på jorden for 2000 år siden, møtte han mange forskjellige mennesker og sa mye som var avgjørende viktig. Mange vendte seg til ham med problemer de hadde. Jesus avviste ikke en eneste en av dem. Alle møtte velvilje når de hadde et hjerte som åpnet seg for ham. Jesus lever også I dag. Han sto opp fra de døde og sitter ved Faderens høyre hånd. Derfra følger han med, og han hører det minste sukk fra personer som søker ham. Derfor kan du be til Gud, snakke med Jesus, hvor og når du vil. Bønnen en gave. Hensikten med bønn ikke å informere Gud. Han vet alt om oss likevel. Meningen å overgi til Gud alt det vanskelige, og så be ham hjelpe oss med det vi trenger. Slik begynner bønnens bevegelse fra oss til Gud. Deretter blir en sluse åpnet mellom det store hav og våre små kanaler. Og så går bevegelsen I motsatt retning. Vi får Guds velsignelser inn I livet vårt, så mye det plass til av Guds uendelighet. En av de beste læremestere om bønn en kvinne som het Hanna. Hele to kapitler I Bibelen, I 1. Samuels bok, forteller om denne første kjente bønnekvinnen som ba så forbilledlig. Det merkelig at vi kan lære av mennesker som levde for over 3000 år siden. Men slik det når vi åpner Bibelen og leser I den som det den Guds ord til oss. Hanna var gift, men fikk ikke barn. Det en stor sorg for mange I dag også. Men på den tiden var det dessuten en skam. Det var pinlig og flaut. Hanna ble mobbet for et morsliv som ikke fungerte. Hun ble dobbelt fortvilet. Dette hendte lenge før kvinneklinikken på Rikshospitalet ble til, der en kanskje kan få hjelp, så hun vendte seg bare en vei til Gud. I sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt, står det. Sorgen strømmet I en retning, tårene rant bare oppover. Slik ba hun lenge for Herrens åsyn, står det. Nå trenger vi ikke be bare når vi har hjertesorg eller føler for å gråte. Herren hører like gjerne fra oss når vi glade, når vi har mye å takke for, når vi ber om velsignelse over våre kjære eller dem som trenger hjelp. Det viktige at vi kommer inn for Herrens åsyn, som det står her. Det betyr at vi I tankene vender oss til Jesus og ikke til mennesker. Vi må gjerne spørre folk I nærheten av oss om hjelp, men det kan være vanskelig nok av og til. Noen for travle til å hjelpe, andre ikke I stand til å hjelpe. Til Herren kan vi komme til enhver tid. Han hører, han har omsorg. Så det første vi kan lære av Hanna når det gjelder bønn at vi ganske enkelt vender oss mot Herren. Det andre vi kan lære av Hanna at hun ikke ba med egoistiske motiver. Hun tenkte ikke bare på sine egne behov. Får jeg en sønn, sa hun, så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid. Hanna tilhørte Gud. Det hun fikk skulle eies av ham. Flere ganger kaller hun seg Herrens tjenestekvinne. Slikt kaller jeg hengivenhet. Og jeg ser på Hanna som et fint forbilde I dette. Jakob skriver i brevet sitt om at vi egentlig dumme som ikke ber til Gud når dørene står vidt åpne for oss fra Guds side. Dere har ikke fordi dere ikke ber, skriver han. Men det noe annet som dumt, sier Jakob. Det at dere ber og får ikke, fordi dere ber ille for å sløse det bort i deres lyster. Vi kan ha lyst på både det ene og det andre. Det egoismen som driver oss, det kanskje ikke til nytte at vi får det vi ønsker oss. Vi ber ille. Nei, Hanna tenkte ikke bare på seg selv. Hun ønsket seg en sønn, og hvis hun fikk det, ville hun innvie ham til å tjene Herren, ikke henne selv. Vi kan be for oss selv og si, Herre, jeg ser ut til å trenge det og det hjelpemidlet for å tjene deg og menneskene som lagt på mitt hjerte. Tror du at jeg kan forvalte det på rette måten, må du svare og gi meg det, Herre. Eller kanskje du har en bedre tanke. Kanskje jeg tenker for smått, og at du i virkeligheten har en mye større velsignelse som venter på meg. Legg frem for Herren alt du har på hjertet, men du ber ille hvis det bare for deg selv du tenker på når du ber. Det tredje vi kan lære av Hanna at vi kan bruke enkle, personlige ord. Det kan være bra med faste bønner, men enkle ord fra hjerte til hjerte mer enn godt nok for Herren. For det var i sitt hjerte Hanna ba, hun rørte bare leppene, men stemmen hørtes ikke, står det i vers 13. Overpresten Eli, som hadde denne stillingen på Hannas tid, burde være kjent med slikt som har med bønn å gjøre. Men det var han ikke. En kvinne som ba på en mumlende måte, og ikke med fine, ferdige bønner, mente han måtte være påseilet. Hadde Hanna tatt noen glass for mye? Nei, Hanna svarte, vin og sterk drikk har jeg ikke drukket, men jeg utøste min sjel for Herrens åsyn. Vers 15. Der har vi poenget, nemlig å utøse. Vi trenger ikke bruke fine ord. Herren lar seg ikke imponere av åndelige formler. Vi kan bare tømme all innvendig sorg og nød over på Herren. Da strømmer Herrens godhet inn i stedet. Skal vi ikke øse ut litt mer over på Herren, så det blir større plass for Guds velsignelser? Overpresten Eli sa til Hanna, «Gå bort i fred. Israels Gud skal gi deg det du har bedt ham om.» Det virkelig så enkelt? Jeg sikker på at mange av dere som hører på meg nå har opplevd å be til Gud, men ikke fått svar. Det virket som om himmelen var stengt, at Herren var døv og stum. Hva skal vi si da? Da kan vi lære en fjerde sannhet av Hanna. Gud suveren og allmektig. Han har større tanker enn våre tanker. I den lovsangen som følger etter at Hanna fikk svaret på bønnen sin, sier hun blant annet, Herren tar liv og gir liv. Han fører ned i dødsriket og fører opp derfra. Herren gjør fattig og han gjør rik. Han nedtrykker og han opphøyer. Ikke kan vi bestemme når og hvor vi blir født, like lite som vi kan bestemme hvor og når vi skal forlate denne verden. Det menneskenes lodd en gang å dø, sier skriften. Men dagen og timen vet ingen. Alvorlig sykdom og svekkelse gir oss et varsel om hvilke nedbrytende krefter vi underlagt som mennesker. Men vi kan si, Herre, kan du ikke gi meg flere gode dager? Hvorfor må jeg legge meg ned med vandringsstaven nå? Da det som om Herren svarer gjennom profeten Jesaja, for mine tanker ikke deres tanker, og deres veier ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen høyere enn jorden, slik mine veier høyere enn deres veier. Og mine tanker høyere enn deres tanker. Astronomene har lært oss noe om uendelige avstander mellom vår verden her og himmelrommet der ute. Like stor avstanden mellom våre tanker og planer og Herrens tanker og planer. De så høye og store at vi ikke kan fatte dem. Dette en skremmende tanke hvis vi ikke samtidig tenker på at Herren bruker sin allmakt til å være god mot oss. Hanna så på Herren som en Gud som minst like stødig som et fjell. Det imot Guds natur å vingle. Han holder det han har lovt. Hanna sa det slik, «Ingen hellig som Herren, for det ingen uten deg, det ingen klippe som vår Gud. Tal ikke så mange høye ord. La ikke frekke ord gå ut av deres munn, for en allvitende Gud Herren, og han prøver alle gjerninger.» 1 Samuel 2, 2-3. Gud vil ikke avvise oss hvis vi klager og sier rett ut at dette forstår vi ikke. Ja, fromme personer i Bibelens verden kunne være bittre på Herren. Men ro i sjelen får vi når vi sier, «Du har de største tankene, Herre. Ingen hellig som du. Det finnes ikke noe maken til deg å støtte seg på. Om jeg kommer med høye ord og frekk tale, så hjelp meg likevel til å godta din allvitenhet og din allmakt.» Hanna sa det med drastiske ord da hun tenkte på Herren, «Han reiser den ringe av støvet.» Åndelig sett kan vi ligge i støvet av og til, når håp går under uten å reise seg, som det heter i en sang. Da vil Herren likevel verne sine frommes føtter. Med andre ord, støtt oss på veien vi går. I dag vil jeg innby deg til å prøve bønnens vei enda en gang. Lær av Hanna. Utøs ditt hjerte for Herrens åsyn. Inviter Jesus inn i tankene dine og i livet ditt. Kast de bittre tankegangene over på Herren. Be Herren lære deg noe om at å leve Kristus, og døden en vinning, en fordel. Be Herren gi deg et større perspektiv og et nytt glimt av hans uendelige kjærlighet. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.

0: hjerte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En mann og en kvinne, som for øvrig var søsken, pratet sammen. Og hun spurte, «Hva din favorittfølelse?» Han tenkte seg litt om og svarte, «Jeg tror det må være den tilfredse følelsen jeg får når jeg har fått til noe. Men hva så din beste følelse?» «Lettelse», svarte søsteren. «Ja, det var et godt svar», sa broren. «Jeg tror jeg går over på ditt forslag. Den beste følelsen lettelse.» Av og til har vi opplevd denne gode verdien. Kanskje var vi bekymret for et barn vi har. Jenta kom ikke hjem som avtalt. Du begynte å bli urolig, ja rett og slett engstelig. Når det på tide å ringe politiet? Og så hører du den vidunderlige trampingen i gangen, et muntert og velkjent hei, og du kjenner lettelse. Eller du urolig for privatøkonomien, regningene venter, kontoen nesten i null, og så plutselig kommer det en overraskende og stor innbetaling på kontoen din, og du kjenner lettelse. Eller en pengepung blitt borte på arbeidsplassen din. Folk påstår at du var i nærheten sist. Du føler at mistankens piler peker mot deg. Dagene går, arbeidskammeratene blir tause, du føler det ekkelt og lurer på om du kanskje må finne deg en annen jobb. Så viser det seg at den som påstår å ha mistet pengepungen, finner den igjen i en annen veske. Og du føler lettelse. Eller du har ligget i konflikt med en slektning, dere har brutt all kontakt, du vet at andre rister på hodet av uforsonligheten mellom dere. Så kommer dagen da dere får hjelp til å skvære opp, og du kjenner en enorm lettelse. En kvinne hadde 10 fine sølvmynter. Det var Jesus som fortalte om denne kvinnen som kanskje hadde et kostbart diadem eller et annet smykke der 10 fine sølvmynter inngikk. Kanskje var det en gave i forbindelse med bryllupet hennes, og så ble én mynt borte. Og det gjorde jo på en måte hele smykket verdiløst. Kvinnen tente lys, feide huset og lette nøye, helt til hun fant igjen mynten. Det ble slik en glede og lettelse at kvinnen ba sammen venninner og naboer og sa, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.» Og Jesus brukte denne historien til å fortelle om englenes lettelse. Med disse ordene, «På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som omvender seg.» Å finne fram til Gud og å finne at han god og tilgivende, at han mild mot alle som vender seg til ham i anger og tro, ja, det gir en kolossal lettelse. Det mye i mitt liv jeg angrer på. Det finns mange bekymringer en kan kretse omkring, men Gud villig til å ta seg av syndene mine. Han vil slette ut og stryke bort det som jeg føler trykkende. Når vi snakker om følelsen av lettelse i denne sammenheng, så skjønner vi at den kommer som en følge av Guds miskunn og barmhjertighet. Og når vi lærer Guds varme kjærlighet å kjenne, og skjønner at den faktisk gjelder i våre liv, ja, da får vi den gode følelsen og verdien som heter lettelse.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 4. juli. Dagens andaktsord er hentet fra Matteus evangeliets 22. kapittel, og det 12. vers lyder slik: Venn, hvordan kom du inn her og har ikke bryllupsklær? Rosenius sier: Her i Matteus 22 sier Kristus at himmelens rike, det vil si hans nåderike på jorden, det er å ligne med et bryllup som en konge laget i stand for sin sønn. Til dette bryllupet ba han inn mange, men de fleste avviste innbydelsen og unnskyldte seg med at de ikke kunne komme. Den ene var hindret av sin forretning, den andre av sitt gårdsbruk, den tredje av sin ektefelle. Det var likevel ikke alle som direkte avviste kallet, nei, mange tok imot det, for bryllupssalen ble fylt opp med gjester. Men nå sier Kristus at nettopp blant disse som hadde tatt imot kallet, som var kommet inn i bryllupet og satt der ved bordene, så fantes det også en mann som ikke var kledd i bryllupsklær, men som satt der i sine egne klær. Og at det var utelukkende dette som var årsaken til at han ble bundet på hender og føtter og kastet ut i det ytterste mørket. Hva er det som Herre vil tale til oss gjennom dette? Mannen var jo kommet inn i bryllupet, var altså ikke blant dem som avviste kallet og holdt seg borte, men satt der nå ved bryllupsbordet blant de andre lykkelige gjestene. Jo, dette taler til oss om dem som ikke bare har opplevd åndens kall i sitt hjerte, men også som markert har vært lydig mot kallet, at de har begynt å søke frelse. At de nå har vendt seg bort fra sine tidligere veier og gårder, sitt levesett og sin omgangskrets, som de hadde vært så opptatt med. Nå hadde de slått seg sammen med de troende når det gjaldt omgangskrets, skikker, holdninger, i det å lese, høre og synge om Guds ord og rike, i bønn og i en viss kristelig virksomhet. De deltok kort sagt i alt som hører med i et alvorlig og gudfryktig liv, og som står i klar kontrast til en store masse av mennesker. Denne mannen var jo på ingen måte, kan jo på ingen måte være et bilde på den store og selvsikre massen iblant oss. For hvor finner vi i så fall alle dem som fikk høre kallet, men som ikke kom? Hedningene som ikke har ordet, har jo heller ikke innbydelsen. Vi skjønner altså at dette er en kristelig mann, er et bilde på et kristelig folk innenfor de levende kristnes flokk. Han var å finne i bryllupet, han hadde ikke avvist kallet, og samtidig manglet han noe så vesentlig at han ble kastet ut i det ytterste mørket. De fem jomfruene i Matteus 25, som ikke hadde olje på lampene sine, skildrer nøyaktig det samme som denne mann. Der sier Kristus at himlenes rike lignes med 10 jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Gjennom hele tiden de ventet, var det ingen forskjell å merke mellom de kloke og de uforstandige. Alle sammen var de jomfruer. Alle hadde de lampene sine med seg. Alle var gått ut for å møte brudgommen. Alle ventet på det herlige øyeblikk da de skulle gå inn sammen med ham i bryllupssalen i herligheten. Men ved midnatt hadde hørtes et rop: «Se, brudgommen kommer!» Da først ble det åpenbart at halvdelen av dem manglet olje, at lampene deres ikke brant, og de ble stengt ute fra bryllupssalen for all evighet. Enda forferdeligere og sterkt er dette skildret i Johannes 15, der Kristus taler om grener i meg som ikke bærer frukt. Må hver eneste en av oss tenke over hva dette ordet kan innebære. Og i Matteus 7 taler Herren uten billedspråk om ham, om hvor mye en kan gjøre i hans navn, og likevel ikke ha rett, ha det rett med ham. At en i hans navn kan profetere, i hans navn gjøre tegn og under, som å drive ut onde ånder, vekke opp døde, ja, kort sagt gjøre mange kraftige gjerninger. Biskopen i Sardes var både i liv og lære en som ble ansett av alle for å være en levende sjel. Men Herren sa: «Du har navn av å leve, men du er død.» Hvem skulle ikke ha grunn til å frykte når Kristus selv taler slike ord? Overfor slike ord opplever ofte de mest rettferdige og åndsfylte kristne stor frykt for at de skulle være bedratt, og roper i dypt alvor: «Ransak meg, Gud, og se om jeg er på fortapelsens vei.» Skulle det være noen grunn til å tro at bare du ikke skulle behøve å frykte, ikke behøver å tenke over grundigere og Kristi ord om akkurat dette? Men nå vil vi se hva de egentlig manglet, disse kristelige som fikk så forferdelig liv i evigheten. De manglet bryllupsklær. «Du har ikke bryllupsklær.» Hva kan vel det bety? I Åpenbaringen 19 står det at i lammets bryllup ble det gitt bruden å kle seg i rent og skinnende lin. Og så tilføyes det: «For det fine linet er de helliges rettferdighet.» Og hva disse helliges rettferdighetsdrakt er, ser vi videre i det 7. kapitlet. Der sies det om den frelste hvitkledde skaren: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel. De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de framfor Guds trone.» Og til den lunkne læreren i Laodikea sier Kristus: «Jeg råder deg til å kjøpe hvite klær av meg, så du kan være påkledd, og din nakenhets skam ikke skal vises.» De som er i bryllupet, men sitter der i sine egne klær og ikke har kongens bryllupsdrakt på seg, det er altså den slags kristelige mennesker som med mer eller mindre alvor, nidkjærhet og Guds frykt likevel fortsatt lever i sin egen rettferdighet. De har ennå aldri virkelig fått se sin synd, er aldri blitt avkledd sin egen kristendom og ikledd en annens, nemlig Kristi rettferdighet. Enda har de aldri i hjertet fattig ånd kunnet bekjenne. I lammets død og blod er jeg fullkommen frelst, hellig, ren og god.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Ikka Medek.
1: Jelle juste da at borta ikke gjør dette døgnet.
0: Og slett ikke til ulykke.
1: Ikke lykke i svåda gjør dette.
0: Herren har alltid en framtid for sitt folk.
1: Herres alle løse borta ikke så alokke.
0: For Israels folke så var de kommet til Babel.
1: Og Israel har ikke makten Babel i.
0: Fordi det synder imot Herrens ord og lov.
1: Kosi sotto deke herra laka ja loppa, teit loppa do seg.
0: Og nå kunne vi kanskje tenke som så.
1: Ja, da vi så et kjøkje med sate nå gjort det sitt.
0: At Herren ville si, nå kan du se.
1: At det herra sate det er ikke tatt om besa høyt.
0: Når det fare så ulydigt åt mitt ord. Så kan det bare sitte her i Babel.
1: Det er ikke bare tjokket av Babelis.
0: Nei, slik taler ikke Herren.
1: Nei, jeg kan sarte deg med lagen, Herre.
0: Han taler om at om 70 år skal de få komme tilbake til løfteslandet.
1: Så han sarte nå at jeg ikke har vært på ditt en loppid over nærene mi.
0: Nettopp fordi at han sier, vet hva tanker jeg har for deg.
1: Just det er det ikke som tilkker makker, jeg kommer ikke så sitt og innan.
0: Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke.
1: Det er litt rafi gjøre takke, ikke gjøre takke om lykke i svårt inn.
0: Jeg vil gi deg framtid og vond.
1: Måne ikke når de tog i borte, ikke i et øyvake.
0: Og skal du være ærlig, finnes det noe finere ved Herren enn dette?
1: Ja, just og godt kan jeg høy ikke eller skal noe mye ikke ville gjøre, my Herre, lopp i dem.
0: At det gjelder hver eneste en, både liten og stor, gammel og ung.
1: Ja, da skal jo ikke ellers ha sidlet av Boris til Norra.
0: Løftet er ditt.
1: Loppet og slett opp, ja.
0: Jeg skal ikke glemme det for flere år siden.
1: I måneder ikke var jeg alt åtte holde og jeg ikke har ikke.
0: Så var jeg en tur i Israel.
1: Det ligger i Israel i Smaskis.
0: Og så var jeg inn i gravhagen.
1: Det ligger denne havet verk i siste.
0: Og der møtte vi en guide.
1: Jeg løper deg med din mundakker med å oppiske må.
0: Som skulle vise oss rundt i kring.
1: Ja, min kakke, vi ikke er kjærgitt og spillrasis.
0: Denne guiden hatt vært til Vik.
1: Så nammer livet.
0: Og var tidligere svensk sokneprest.
1: Ja, sånn jeg avdeles såkken bakken råses.
0: Eller kyrkoherde som... Det sier Sverige.
1: Det er kirkeherren og rosa stedjubom.
0: Men det jeg aldri skal glemme var når vi kom inn i den hagen.
1: Måtte da med at dere gåsik, innan jeg gåsik, var jeg dårlig på gart i siste båten.
0: Da fikk jeg en oppleving som har følt meg til i dag.
1: Det er ikke om hun var så hos ham i løvel av ånden i momentet.
0: Plutselig sette han øynene på meg, så det gikk gjennom nesten både marg og bein.
1: Faktisk det kan gjøres i sånn måten nå at man er mot kjallet.
0: Han stirret på meg.
1: Sånn gjøres jeg ikke av deg måten.
0: Og jeg måtte tenke den tanken.
1: Jeg må fortin gjøre det sitt han gjøre det.
0: Er det slik? Det er når Jesus sett sine øyne på meg.
1: Læk og tegnelæking og Jesus bytja så kjønn vi er små lav.
0: Jeg kan ikke slippe unna de øyne.
1: En sakte var jeg alt og ditt er kjønn mitt.
0: Vi kommer oss aldri unna han som kjenner oss ut og inn.
1: Men vi bare kvast ikke så ser jeg mitt av deg min siste jarl og kun.
0: Og så måtte jeg bare kviskra på nytt.
1: Jeg må ferdig inn og siskalt og sæs tættelektid.
0: Kom inn i livet mitt, Jesus.
1: Både må ellig med sisa Jesus.
0: For Jesus kjenner deg til bottene.
1: Finne på Jesus, tåta og gitt av oss.
0: Hele ditt liv.

0: kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.
1: Lørdag etter fjerde søndag etter trefoldighet. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker og stønner sammen som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde. Også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Romerbrevet 8, 22 og 23. Det er ikke bare vi kristne som skal frigjøres, sier Paulus. Men også skaperverket for øvrig er i fangenskap og håper på å bli forløst sammen med oss. Solen, månen og alle skapninger er slik sett fanger under djevelen og onde mennesker, for de må stå til tjeneste for dem i all slags synd og last. Derfor sier han at skapningen skal bli befridd fra å tjene det som ikke har evighetsverdi. Men Gud vil ha det slik at hans skjønne skapning skal ligge under føttene til djevelen og hans folk en stund. Derfor må mangt et vakkert hjerte tjene skammelige tyranner, fordi vår Herre og Gud har gitt dem denne tjenesten. Mange en ugudelig må de derfor yte hver minste tjeneste, og de må i tillegg tåle alt ondt av dem. Skapningen vet likevel, sier han, at den ikke bare skal bli befridd fra sin tjeneste under verdens forgjengelige livsførsel, men at den også skal bli herlig prydet. Derfor lengter den og er alltid i smerte, på samme måten som vi kristne også lengter, og hjertelig gjerne vil at det snart måtte bli en slutt på den ugudelige verden. Ja, skulle man ikke bli trett av å se og høre slike synder og Guds bespottelser mot Kristus og hans evangelium, som Lot måtte se og høre i Sodoma. Men også vi, som har åndens førstegrøde, sier han videre, sukker med oss selv og lengter etter vår barnerett. Og med sterke sukk og lengsel ber og roper vi i Fader vår, kom med ditt rike. Det vil si, hjelp, kjære Gud, at den dagen da du kommer i herlighet, snart må vise seg. La den komme slik at vi kan bli løst fra denne onde verden, fra djevelens rike, og fra den grusomme plagen vi må lide både på kropp og sjel, både fra onde mennesker og fra vår egen samvittighet. Og gi at vi en gang må få et annet legeme, som ikke er så fullt av synd, ikke så tilbøyelig til alt ondt, og ikke så ulydig. Gi oss et legeme som ikke mer trenger å bli sykt, lide forfølgelse og dø, men som er forløst fra all ulykke, både åndelig og legemlig. Gi oss et legeme som er likt ditt, kjære Herre Jesus Kristus, slik at vi endelig kan komme til vår herlige forløsning. Derfor skal de som tror på Kristus være helt sikre på å få den evige herlighet. Sammen med hele skaperverket skal vi sukke og rope at vår Herre Gud må skynde seg og bringe hit den salige dagen da dette håpet skal oppfylles. For det er nettopp derfor han har befalt oss å be i Fader vår, komme ditt rike. Landsdag nummer 478, vers 5 og 6.

0: lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal lese den 65. salme sammen. Den salme av David, og vi leser ifra vers 1 og ut salmen. Til sangmesteren, en salme av David, en sang. Gud, i stillhet priser de deg på Sion. De gir deg det de har lovt. Du som hører bønner, til deg kommer alt kjød. Når mine misgjerninger er blitt meg for tunge, da utsletter du våre overtredelser. Salig er den du utvelger og lar komme nær, så han bor i dine forgårder. Vi skal bli mettet med de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel. Med forferdelige gjerninger bønnhører du oss i rettferdighet, du vår frelses Gud. Du er en tilflukt for alle jordens ender og for havet langt borte. Han grunnfestet fjellene med sin kraft, ombundet med velde. Han stiller de brusende hav, deres bølgers brus og folkenes larm. Og de som bor ved jordens ender frykter for dine tegn. Du skaper jubel der hvor morgen og kveld bryter frem. Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den overmåte rik. Guds bekk er full av vann. Du skaffer dem korn, for slik legger du alt til rette. Du vannet dens furer, du jevnet dens plogskjær, du bløtte den opp med regnskurer, velsignet dens grøde. Du har kronet året med din godhet, og dine fotspor drypper av overflod. Ødemarkens beiter drypper, og haugene binder om seg med jubel. Markene er kledd med sauer, og dalene er dekket med korn. Folk jubler av glede og synger. Gud, i stillhet priser de deg på Sion. Sånn begynner salme 65. I går så brukte vi tid på dette uttrykket Sion, som brukes på en dobbel måte i Guds ord, både som et uttrykk om Guds folk. Guds folk kalles for Sion, eller for Sions barn, eller for Sions datter. Og så møter vi også Sion som en helt konkret plass i Jerusalem, på Morias berg, der hvor tempelet ble reist. Og vi brukte tid i går på to av de hendelsene som skjedde akkurat der på Sion. Det ene, det var Abraham som ble bedt om å ofre Isak. Og da Isak ble spart, og det ble tatt et lam i stedet for han og lagt på alteret. Det andre, det var det som skjedde på Ornans treskeplass, når David i møte med Guds brennende vrede faller på sitt ansikt og roper til Gud om han virkelig vil ødelegge hele folket, hele landet, hele byen. Og så møter du en Gud som ber David om å bygge et alter, der hvor igjen offerdyret legges på, og så stikkes sverdet i slira. Altså, det vil si at da stanser også pesten og forbannelsen. Og vi snakket også i går om dette alteret som hadde fire horn. Det var de mange sterke løftene som også forkynnes i Salmenes bok om at Gud, han ville la det vokse fram et horn, et frelsens horn. Og så er det det Zakaria står og priser Gud for når Jesus er på vei til denne jord. En Gud som har gjesta jorda. Det stod også i Salme 65. En Gud som gjesta jorda. Og så har han oppreist for oss. For oss står det. Ikke for alle de andre, ikke for den og den, men for oss står det. Så har han oppreist for oss et frelsens horn, som heter Jesus Kristus. Og så var det hornet tilfluktsstedet, der hvor den skyldige skulle forsøke sin tilflukt og gripe tak i hornet og stå der og vite det at der var han trygg. Og så skriver David salme 65. Og så skriver han om noen som har kommet til Sion, noen som der på Sion. Og så står det, i stillhet priser de deg der på Sion. I stillhet priser de deg der på Sion. Opplever du at det lite sang i livet ditt? Det så lite pris og takk til Gud i livet ditt. Det opplevde David i tider av sitt liv. Og det blir en sterk nød og uro i David sitt liv. Og det former en sterk bønn i hans hjerte. Den finner du uttrykt i salme 26. Der han vitner på denne måten. Salme 26, vers 6 og 7. Jeg vil ferdes om ditt alter, Herre, så jeg kan la takkesang lyde klart og fortelle alle dine undergjerninger. Herre, jeg elsker ditt hus, din bolig, stedet hvor din herlighet bor. Jeg vil ferdes om ditt alter, sier han. Det er så mange plasser i Bibelen du leser om at mennesker bygger alter. Mennesker bygger alter, og det står om noen som bygger alter for seg selv. Det står om andre som reiser minnesmerker for seg selv. Så står det om noen som bygger alter for Herren. Der vil de gi noe til Gud. Der vil de vie noe til Gud. Og så bærer de fram noe av sitt eget, og så legges det på alteret. Det er ikke et sånt alter han David taler om i salme 26. Men han sier det, jeg vil ferdes om ditt alter. Og så viser den bibelske historien oss hvordan Gud reiser sitt alter på jord. Der han vil gi. Ikke der du skal gi noe til han, men der han vil gi noe til deg. Så reiser han sitt alter, og så bærer han fram sitt offer. Og så er det en sanger som sier om det, at Guds alter på jorda er... Kjenner dere strofa?
2: Haldis Reikstad.
1: Er det Haldis Reikstad, ja. Guds alter på jorda er frelserens kors, heter det på bokmål. Guds alter, det er Jesu kors, skrives det. Det er der Gud ga sin største gave, der han ga seg selv i døden for oss. Og så sier David det, at jeg vil ferdes om ditt alter. Der vil jeg leve. Der vil jeg bo. Der vil jeg bruke dagene mine. Og så skal du legge merke til sammenhengen når han sier det. Så at, sier han. Altså slik at, eller for at, takkesang kan lyde klart, og jeg kan fortelle om alle dine undergjerninger. Ikke alle våre, men alle dine undergjerninger. Legg merke til det. Jo nærmere et menneske kommer alteret, jo sterkere lyder også takkesangen i livet. Jo lenger bort man kommer ifra Guds alter, jo lenger bort man kommer ifra Sion, om du vil, jo mer stillende også trangen til å takke Gud. Jo mer opptatt du blir av dine egne alter, og alt det som du selv skal gi til Gud, jo mindre takk, jo mindre sang, og jo mindre tale om Jesu gjerninger, blir det i livet vårt. Og så sier salmisten det, i stillhet priser de deg på Sion. Og de ordet vore underlig der, sånn som vi snakket om i går, når de sto og grep fatt i hornet. Hornet som var stenka av blod, det var fullt av blod. Ypperste presten var der, daglig ved det alteret. Han gjorde sin gjerning som folkets representant i møte med Gud. Offeret ble lagt på igjen og igjen. Blodet rant ifra offeret. Og en kan undres, det rart at det var noen som fikk trang til å prise i møte med et sånt syn og en sånn virkelighet. Der man står og griper fast om noe som stenka, dyppa i blod. Og så vet man noe om hva det blodet makter. Det blodet renser ifra all synd, står det i Bibelen. Ifra all synd. Det renser ifra all skyld. Og Hebreerbrevet sier det når den taler til Guds folk. Dere har kommet til Sion, står det. Hebreerbrevet kapittel 12, skal vi åpne det helt kort. Nå har dere Hebreerbrevet i et eget fag i denne uka, men vi bare leser helt kort fra vers 22 i Hebreerne 12. Men dere er kommet til Sions berg. Sions berg, det var jo Moriaberget, Moriafjellet, der hvor korset ble reist. Det var der David ba, så det var ordens treskeplass, det var der Abraham offra sønn, alt som et bilde på Jesus som skulle dø der som et sonoffer. Dere er kommet til Sionsberg, står det. Så står det litt lenger ned. Til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler bedre enn Abels blod. Det er et blod der som taler, som roper, står det i en annen oversettelse. Ja, det er litt underlig, man tenker et blod taler da vel ikke, et blod roper vel ikke. Jo, det står at Jesu blod roper. Og det er sangstrofe som uttrykker noe av det ropet som stiger fram ifra Jesu blod. De røde blodstråper på Golgata roper. Hva de roper om? Om nåde og frelse for deg. Det sto en og opplevde at alle kanskje rundt ropte om at han skal dømmes. Han skal tas livet. Han er ferdig. Han har stelt seg sånn at han vil ikke ha iblant oss lenger. Og så står han og griper om et alter med et blod på som roper om nåde, om frelse for han. Er det rart at Herren prises på Sion? I stillhet priser de deg der på Sions berg. De gir deg det de har lovt, står det. Og så er det også en sammenheng der, altså i møte med den største og den rikeste gaven, i møte med alt det som Gud har gitt i sin sønn. Så sier Bibelen at skulle ikke han gi oss alle ting sammen med han? Der skapes det også en trang i et syndig menneskes hjerte av å få gi noe til Herren. Til å stille livet sitt til disposisjon for Gud. Til å spørre han, hva vil du med livet mitt? Hva vil du med dagen i dag i livet mitt? Og så står det om at der på Sion, der er det også noen som gir til Gud. Jo lenger bort ifra alteret du kommer, så lenger bort ifra korset du kommer, jo mindre trang blir det til å gi. Vi sang en sang til å begynne med. Det er Ole Brattekå som skriver det for 120 år siden. Verden har forandret seg på enormt mange områder siden da. Men jeg tror det er voldsomt gjenkjennelig også for oss i dag, det som han skriver her. Lenge jeg tenkte Gud ikke skjenkte nåde til den som fattes alt, altså den som mangler alt. og måtte lide, kjempe og stride, sto for mitt hjerte levende malt. Det var jeg opptatt av. Å, jeg måtte kjempe, jeg måtte lide, jeg måtte stride. Å, jeg må bli bedre. Og godt er det når et menneske kommer til den erkjennelsen at det må bli annerledes med meg i livet mitt. Jeg kan ikke stå for Gud sånn som jeg er i meg selv. Men så taler Bibelen om så mange veier eller avveier. Jeg skal gjøre det, og jeg skal gjøre det, og jeg skal slutte med det, og jeg skal bli flinkere til det, og jeg skal bruke den og den anledningen bedre. Her nord så er det ofte et uttrykk som brukes, og det er å gjøre bedring. Har du vært borte i det? Å gjøre bedring. Og i en del av de svenske bibeloversettelsene så brukes det ordet der det på norsk er oversatt med å omvende seg. Gjør bedring. Er det noen svensker her? Stemmer det, Hanna? Det står gjør bedring iblant på svensk, der hvor det står omvend dere på norsk. Og jeg har undret meg iblant der hvor man kan møte mennesker som er kjempeglad og voldsomt begeistret fordi at nå har jeg gjort bedring. Nå har jeg gjort bedring. Eller nå har jeg omvendt meg, som det kanskje sies i andre kretser av landet. Og så kan man nesten være kjempefornøyd med sin egen omvendelse, med sin egen bedring. Det var Kjole Brattekås. La du merke til hva han skrev? Men i min strid, min bedring og flid, altså midt i min bedring, at jeg skulle ta meg sammen. Hva skriver han? Der fantes det bare avmakt og tvil. Og så var han så inderlig skuffet over sin egen bedring, sin egen omvendelse. Det møter også i Salmenes bok. Omvend meg, beste til Gud, igjen og igjen. Du må omvende meg, sier profeten Jeremia i kapittel 31. Du må omvende meg, slik at jeg kan bli omvendt. Jeg får ikke til, jeg makter ikke omvende meg selv. Jeg makter ikke å gjøre bedring slik som loven krever at jeg skal gjøre. Men da blir det så inderlig godt å få komme til alteret. Å få møte det som uttrykkes i denne sangen når det står: «Å, hvilken nåde midt i alvode! Kristus har kjøpt oss just som vi er», står det. «Han måtte lide, kjempe og stride. Han måtte stå mot helvetes hær. Nå er vi frie, hør og gi akt. Synden på verdens frelser er lagt. Gud nå forkynner nåde for synder. Amen, halleluja.» Er det rart at det synges på Sion? Sions sanger. Det synges om offeret, det synges om blodet. Det synges det i det nye Jerusalem i Guds himmel. Der synges det en pris til lammet som ble slakta og kjøpte oss til Gud med sitt blod. Så sier salmisten det her: «Salige den du utvelger og lar komme nær.» Salig er den. Salig er den som får lov å komme nær. Som får komme og gripe tak i et sånt horn der på alteret. Eller det er jo bildet som får lov å komme til Jesus og på et vis få gripe tak i ham i sin tro. Salig er den som du utvelger. Jesus han sa det til alle: «Kom», sa han. «Kom til meg», sa han. «Salig er den som får komme nær.» «Du skaper jubel», står det i vers 9, «der hvor morgen og kveld bryter fram. Du har gjesta jorda.» Det var Zakarias sitt uttrykk: «Du har gjesta jorda. Du har oppreist for oss et frelsens horn. Du har gjesta jorda. Du har gjestet jorda og gitt en overflod, gjort den overmåte rik. Og så kommer det et uttrykk vi skal stanse litt ved. Guds bekk er full av vann, står det. Guds bekk er full av vann. Guds bekk, den er full av vann. Det er kanskje ikke vår store bekymring, men det er mange andres store bekymring. At bekken tørker inn. At vannet blir borte. At det ikke lenger er tilgang på det som de trenger aller mest for å kunne holde seg i livet. Og så kommer tørka, og så kommer hungeren. Og så er det et bilde som er så kjent i ørkenlandskap, som den bibelske konteksten er skrevet i. Bekken som renner full av vann. Det var noe av det rikeste som fantes. Og så står det Guds bekk er full av vann. Hva er det for noe? Hva er det slags bekk? Hva er det for noe? Vi skal ta og lese noen bibelvers. Det ene det er salme 1. Salme 1. Jeg skal lese fra begynnelsen av salmen. Der står det, salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det å få sitte i møte med en åpen bibel, det å leve sitt liv der i møte med Guds ord, grunne på hans lov, tenke på hans ord, det er som å være planta og få bo ved rennende bekker, sier Bibelen. Vi skal ta og lese salme, skal vi se, 107, er det det? Salme 110, vers 7 er den. Der står det. Av bekken drikker han på veien. Derfor løfter han høyt sitt hode. Av bekken drikker han på veien, og så står det, derfor løfter han høyt sitt hode. Og det er jo et bilde også i Bibelen, der hvor hodet bøyes i møte med egen skyld og skam. Og det ser vi i livet. Se på guttungen som har gjort noe galt, og som vet at han har gjort noe galt, og er redd for at nå er han pappa sint. Han løfter ikke hodet sitt frimodig og ser han far like i ansiktet, men han bøyer hodet sitt. Kanskje både i anger og i redsel for hva som nå skal skje. Og det møter du også i den bibelske sammenheng. Og så står det her at det av bekken drikker han på veien. Derfor løfter han høyt sitt hode, står det. Vi har vært innom vers og uttrykk der det står at jeg er nedbøyd. Sjela mi er nedbøyd. Jeg er bøyd ned. Og så tales det om en bekk det drikkes av. Og så løftes hodet i møte med det som møter meg i den bekken. Guds bekk er full av vann, står det. Den blir aldri tom. Den blir aldri tørr. Den tar aldri slutt. Det er aldri sånn at vi blir drukket opp. Det er aldri sånn at uansett hvor mange som kommer, så tømmes den bekken. Der er det nok. Der er det nok for deg. Der er det nok for alle. Og så skal du være klar over det, at i møte med en bekk, så er det noe vidunderlig. Har du sett noen langs en bekk som er tørst om å drikke, og så springer de etter vannet for å få tak i det? Jeg har aldri sett det. Det er bekken, så kommer vannet, og så kommer det, og så kommer det, og så kommer det. Og nå skal vi lese et vers til fra profeten. Det er profeten Amos. Og det er kapittel 5, vers 24. Dette er de bibelversene som jeg elsker i min bibel. Der står det, men retten skal komme veltende som vann, og rettferdigheten som en alltid strømmende bekk. Det er litt av et løfte, Amos 5:24. Men retten skal komme veltende som vann, og rettferdigheten som en alltid strømmende bekk, står det. Rettferdigheten, den skal komme som en bekk leder vannet til den som er ved bekken. Slik skal rettferdigheten komme. Og så aner vi at her er det ikke snakk om vår egen rettferdighet. Det er ikke snakk om det som vi selv klarer å få til å produsere og fabrikere i vårt eget liv. Men den rettferdighet utenfor oss, ikke inni oss, men den rettferdighet utenfor oss, som kommer, står det. Og den skal alltid komme, som en bekk som strømmer over. Altså det sier noe om at det er ikke lite, det er ikke trangt, det er ikke bare så vidt at det er noe, men den kommer i overflod. Den skal komme som en alltid overstrømmende bekk, står det. Det er et fantastisk løfte. Hva slags rettferdighet er det, hvis ikke det er den rettferdigheten som vi strever og kjemper med å få på plass i våre hjerter? Det er den rettferdigheten som Bibelen kaller for Kristi rettferdighet. Jesu rettferdighet. Hans lydighet. Hans godhet. Hans oppfyllelse av Guds lov. Hans liv som var så rent. Hans rettferdighet. Den skal komme, sier profeten. Profeten, han står der, og så taler han profetisk. Han ser fram. Og så taler han om en rettferdighet som skal komme til den som er så fattig, den som er så arm, den som er så hjelpesløs, den som gråter så mange ganger over at det fikk det ikke til. Det finnes en plass, det finnes en bekk, sier Guds ord, der du skal få bo, der du skal få leve livet ditt, der du skal få leve hver eneste dag, midt i din arm og din fattigdom, og så skal rikdommen velle imot deg. Og så skal du få drikke, og så skal du få drikke, og så skal du få drikke. Av bekken drikker han ved veien. Og så skjønner vi kanskje at da går det an å løfte opp sitt hode. Ja, men det er jo håp også for meg. Det er jo håp akkurat for en som er akkurat slik som jeg er. Så ugudelig, så likegyldig, så hard. Guds bekk er full av vann, sier Salme 65. Hvor er den bekken? Hvor er den bekken? Den bekken er her. Den bekken finner du i møte med en åpen bibel. Og den bekken vil lede deg en plass mer enn noe annet. Den vil lede deg til sentrum i Guds ord. Sentrum i Guds hjerte. Den vil lede deg til alteret. Til korset. Tilbake til salmene.

Skal vi ta med oss et vers til her i Salme 65. Det er vers 12 der David sier det sånn. Han ser tilbake i livet sitt. Han ser tilbake på det året som har gått. Det gjør kanskje du også iblant. Kanskje aller mest rundt nyttår og sånn, så tenker man tilbake på året som har gått. Man gjør seg sine tanker og sånn. Nå gjør David det. Han ser tilbake og så sier han det sånn. Du har, sier han. Han sier ikke du skal eller jeg håper at du kommer til. Men han sier du har. Du har, sier han. Altså det er historiske fakta i hans liv. Du har, sier han. Du har krona året med din godhet. Og dine fotspor drypper av overflod. Salme 65, 12. Du har krona året. Altså det kan vi bruke også i vårt daglige språk, ikke sant? Det er mye som er flott, men krona på verket, liksom, det aller, aller beste. Det ble krona, arbeidet ble krona med et eller annet. Det var det aller beste. Og så har det vært et innholdsrikt år også for David, for salmisten. Og så ser han tilbake, og så sier han, du har krona året med din godhet, sier han. Ikke det fint? Og så vitner han frimodig og sterkt, og så sier han, dine fotspor drypper av overflod. Da møter du en salmist som har vært i Herrens følge, som har følt etter. Jesus, han sa det jo i møte med menneskene, i møte med oss alle sammen, så sier han det ennå i dag, følg

hver dag å ta sitt kors opp og følge han. Og så møter du en salmist som har fått følge. Altså det å være i fotsporene til noen. Hvis du går i Nysnyen, går du i fotsporene til noen, så går du jo etter den som har gått før deg. Hvis du går side om side, så vil du ikke se fotsporene til den andre. Hvis du går foran, så vil du i hvert fall ikke se fotsporene til den andre. Men du møter en salmist som har gått etter. Og så sier han om noe han har funnet i de fotsporene. Han sier, dine fotspor drypper av overflod. Og det betyr ikke det at han bare møtte gode og enkle ting i livet. Det skjønner vi utrolig godt når vi leser David sine salmer. Det er et smerte og et rop og en nød, og så mye urett som rammer han. Så mange fiender rundt han, så mange spottende ord, så mange tunge lager. Men allikevel så sier han, dine fotspor drypper av overflod. Jesus, han sa det. Han hadde ikke en krone i lomme å tilby sine disipler når han sa, følg meg. Han var en fattig mann i det ytre. Men allikevel så sier han, følg meg. Og så sier han, jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod, sier han. Og så møter du en salmist midt i sine tyngste dager, som også kan vitne om at det var overflod å finne i følge med Herren. Husker du vitnesbyrdet fra salme 119 som vi hadde for oss den første dagen? Ditt ord, sa salmisten, var mer verd enn 1000 stykker sølv, eller 1000 stykker gull. Han ville heller ha ordet, det ordet som du har mellom dine hender i formiddag. Han ville heller ha det ordet enn 1000 stykker sølv eller gull. Det var salme 119, det. Du har krona året med din godhet, og dine fotspor drypper av overflod. Og så er det 2 minutter igjen, og så skal vi ta med oss det aller siste. Vers 3, du som hører bønner, sier han om Gud. Ja, en sånn Gud har han. Du som hører bønner, sier han. Du som hører mi bønn. Når mine misgjerninger er blitt meg for tunge, skriver han. Var det en kjent setning i ditt liv? Når mine misgjerninger har blitt meg for tunge. Synd kan tynge i et menneskes liv. Det vet vi. Du kan ha gjort Gud imot. Kanskje du sitter og skjuler noe. Noe du gjemmer unna. Noe du angrer så inderlig bitter på. Men allikevel er det gjemt unna i livet, i hjertet ditt. Synd kan være forferdelig tungt å bære. Minnet om synd kan være forferdelig tungt. Og så er det ikke bare at misgjerningene er blitt tunge for han David. Men han sier at når mine misgjerninger har blitt meg for tunge. Altså det er så tungt at han makter ikke mer. Han klarer ikke å gå lenger. Han klarer ikke å leve videre sånn. Ja, hva da? Du møter noen sånne uttrykk i salmene. Når mine, for eksempel. Når mine urolige tanker blir mange i mitt indre. Ja, hva da? Eller når mine synder har blitt meg for tunge. Hva da? Da står det så fantastisk. Da utsletter du. Da utsletter du våre overtredelser. Og det skal vi litt inn i også i neste time, da skal vi inn i salme 40. Nå tar vi et kvarters pause.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den. Der finner du program og informasjon.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Profeten Mika er ukjent for dem som ikke har fått en viss innføring i Bibelens verden. Han blir plassert i båsen en av de 12 små profetene. Selv om Mika ikke ble så berømt, fikk han likevel en uvurderlig plass som profet. Han levde samtidig med den mange ganger så berømte Jesaja, det vil si godt over 700 år før Kristus. Jesaja gjorde tjeneste blant spissene i folket. I motsetning til ham kan en si at Mika tok med seg Guds budskap til gatene. Han var selv fra landsbygda, men talte i byen. Mika var en profet som kom til å stå i skyggen av de store. Mika var svært kritisk overfor bløffereligion. Han så klart at lederne i kongeriket Juda var grådige i hjertet. Derfor oppmuntret han og advarte den vanlige mann og kvinne på gatene. De måtte ikke la seg dupere av religiøst hykleri blant fiffen. Som en ekte profet trøstet Mika de nedbøyde, men prøvde å gjøre de overmodige og stolte ydmyke. Han fordømte synd, han avdekket fromhet som var motivert av å vise seg fram, han sto i spissen for en kamp til fordel for de undertrykte. Han forutsa at landet ville falle sammen. Alt dette gjorde han mens han hele tiden risikerte å miste livet. Mika gjorde alle oppmerksom på det som Gud foraktet, men han nøyde seg ikke med å angripe og slå ned. Han glemte ikke å omtale alt han trodde på. Mika kom med et markant lys som kunne minne om det strålende sollyset som bryter igjennom i bekmørke skyer etter et tordenvær. Profeten sparte de beste ordene sine til et positivt budskap til folket, og det gjorde han med enkle og klare ord. Jeg vil nå ta fram 4 sider ved Mikas budskap. Først om det å komme i et rett forhold til Herren. Han stilte spørsmålet: «Hva skal jeg komme fram for Herren med? Bøye meg ned for Gud i det høye? Skal jeg komme fram for ham med brennoffer, med årsgamle kalver? Vil Herren ha behag i tusener av værer, i titusener av oljebekker? Skal jeg gi min førstefødte for min overtredelse, mitt livs frukt som syndoffer for min sjel?» Mika uttrykker nøyaktig det som mange har undret seg over opp gjennom århundrene etter ham. Spørsmålet er: hvordan kan vi opptre slik at Gud godkjenner oss? Hvordan kan vi behage ham? Vi predikanter, forkynnere og prester gjør det ofte så innviklet, ja svært så vanskelig for vanlige folk å skjønne. Noen fremstiller det slik at det er nesten umulig å tilfredsstille Gud. Dermed lager vi troen om til et komplisert system av gjerninger som skal innfri forventningene til en fjern guddom. Mange skaper bilder av et mystisk vesen av en guddom som nyter å se mennesker knuges ned av alle slags bud og regler. Men Mika presenterer en liste av mulige alternativer som alle innebærer ofre fra vår side, men han stryker dem ut fra tavla i tur og orden. I stedet kommer han med en karakteristikk av en jordnær hverdagstro. I kapittel 6, vers 8 sier han: «Han har sagt deg, menneske, hva som er godt, og hva krever Herren av deg, uten at du skal gjøre rett, og gjerne vise kjærlighet, og vandre ydmykt med din Gud.» Han viser først til det som er godt. Noe så enkelt, noe så opplagt. Men det er ikke opplagt. Jeg leste nettopp om en koptisk gutt og en muslimsk jente som hadde møttes på en kirkegård. Det var et uskyldig stevnemøte, men det hadde vakt slik en vrede i landsbyen at 10 kristne hjem var blitt satt fyr på og brente ned. Alt i en nidkjær religions navn. ganske langt fra godheten. Sann gudsfrykt viser seg i det å gjøre rett. Det noe som rettferdig, sant og riktig. Gud har åpenbart det i ordet og i samvittigheten. Lev i samsvar med det, sier Mika. Han føyer til, gjerne vise kjærlighet. Da det gode forholdet til Gud basert på fromme gjerninger fra vår side? Nei, for grunnlaget som han sier, å vandre ydmykt med vår Gud. Ydmykheten innebærer at Gud får bestemme i livet vårt. Det noe helt grunnleggende Si til Herren, du har rett, du konge, jeg bitte liten i forhold til deg. Som det sagt, de himmelske portene ikke opplåste for de oppblåste. Og et annet sitat, det menneske som ikke for stort til å ta imot den største, får se Gud. Biskop Ignatius i Oldkirken sa en gang, om noen spør meg hva som det første punkt i den kristne lære, så vil jeg svare, ydmykhet. Hva som det neste? Ydmykhet. Og det tredje, ydmykhet. Brorson skrev, søk heller de lavere steder, der ydmykt for Jesus man treder. Da får du din frelser i tale, for rosene vokser i dale. Et annet salmevers lyder slik, det hjerte som seg bøyer, hos Gud i nåde står, men det som seg opphøyer, med angst til grunne går. Det hjerte og det sinn, som seg av Gud lar lede, det kan seg rett berede, til det går Jesus inn. Det andre jeg vil peke på fra Mikas forkynnelse hans klare tale om den Messias som alle i paktens folk ventet på. Mika så Jesus i horisonten, og Gud selv hadde åpenbart visjonen for ham. Vi ser på et avsnitt fra kapittel 5 i boken hans. Men du, Betlehem, Efrata, som liten til å være blant Judas tusener, fra deg skal det utgå for meg, en som skal være hersker over Israel. Hans utgang fra gammel tid, fra evighets dager. Mika så Jesu fødeby Betlehem, den samme som David ble født i. Han så Guds sønn fra evighet hans utgang fra evigheten. Han så Guds sønn i evigheten i den andre retningen, der han sitter på tronen og regjerer for alltid. Nei, forresten, han har et annet perspektiv. Herren står i tjenesten, og vi som hører til i flokken hans får sitte i ro. Vers 3. Han skal stå og vokte sin jord i Herrens kraft, i Herrens sin Guds navns høyhet. De skal sitte i ro, for nå skal han være stor, like til jordens ender. Han skal være fred. Tenk å se en så stor Kristus som Mika så. Han skal være stor over hele jorderiket. Han skal være fred. Det samme temaet tok Paulus opp i Efeserbrevet, der Kristus skapte fred, forkynte fred, og det krones med å si at han vår fred. For det tredje talte Mika klart og enkelt om misjonen og endetiden. Men det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene, og høyt hevet skal det være over alle høyder, og folkeslag skal strømme opp på det. Mange hedninge folk skal gå av sted og si, «Kom, la oss gå opp til Herrens berg og til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Evangeliet om Guds rike må nå ut til alle folkeslag. Alle må få høre om Jesus, han som vår fred. I misjonstenkningen har en snakket om den sentripetale og den sentrifugale bevegelsen i misjonen. Mika har begge perspektivene Det sentripetale at folkeslagene skal komme inn mot sentrum, inn til Sion, til Jerusalem. Folkeslag skal strømme opp på det, altså Jerusalems fjell. Mange hedningefolk skal gå av sted og si, «Kom, la oss gå opp til Herrens berg, så han kan lære oss sine veier.» Fremdeles det lille Jerusalem en av verdens mest omtalte byer. Ingen by det så mye strid om. Jeg kan ikke skjønne at vi som troende kristne kan avskrive det Bibelen kobler sammen om geografi, steder og endetiden. Kanskje skal dette ordet oppfylles bokstavelig først i det som apostelen Johannes omtaler som tusenårsrike. Men siste leddet i disse versene, misjonens sentrifugale bevegelse innenfra og ut, i hvert fall omtalt og profetert om her. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Det blir en bevegelse fra sentrum og ut, en sentrifugal bevegelse. Jesus sa selv, «Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, og like til jordens ende.» Fra sentrum og ut, vi har sett den bevegelsen i 2000 års misjonshistorie. Denne bevegelsen snart fullført, eller blir den forsinket av et gudsfolk som ikke vil være med i tjenesten med å bringe evangeliet ut? Så vil jeg til slutt nevne noen enkle ord fra Mika om frelsen, fra kapittel 7. «Hvem en Gud som du? En Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som tilbake av hans arv. Han holder ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til miskunnhet. Han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp.» Navnet Mika betyr «Hvem som Javé?» Her stiller profeten nettopp det spørsmålet. «Hvem en Gud som du?» Det mest forunderlige ved Herren at han kombinerer de strenge dommene med et sinnelag grunnfestet i en vilje til tilgivelse. Om paktsfolket sitt, sier Gud, «Den beste av dem som en tornebusk, den ærligste verre enn en tornehekk.» Det ingen vakker beskrivelse, men en realistisk karakteristikk. De har på ingen måte fortjent å finne velvilje hos Herren. Men Gud tar bort misgjerning. Han bærer bort verdens synd. «Se der Guds lam som bærer bort verdens synd», sa døperen Johannes om Jesus. Gud går overtredelse forbi. Det minner om det som skjedde i Egypt, da paktsfolket hadde strøket blod på dørstolpene sine foran den dramatiske utvandringen fra slaveriet. «Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi», står det i 2. Mosebok. Påske, pasach, betyr forbigang. Han går overtredelse forbi. Han har lyst til miskunnhet. Han viste denne miskunnheten og nåden ved å gi seg selv i og med Jesus Kristus, Messias, som et evig sonoffer for verdens synd. Det ikke vidunderlig å få se de dype sammenhengene i skriften? Mika en vidunderlig tolker, brobygger og fremtidsorientert profet om Guds evige kjærlighet i Kristus.

Noen blir mer enn andre satt på prøve. Misjonæren Hudson Taylor arbeidet i Kina for snart 150 år siden under svært vanskelige forhold. Han sa blant annet dette om hva han hadde lært. Det betyr egentlig ikke noe hvor vanskelige forholdene er. Det eneste som betyr noe er at de ikke kommer mellom deg og Herren. Hvis omstendighetene ikke setter et skille mellom deg og Gud, vil du oppleve at jo større presset er som du er utsatt for, dess mer vil det presse deg inn til hans omsorg. Ytre forhold kan spre eller samle. De kan føre deg bort eller hjem. La trykket du lever under få deg til å søke Gud og si som David: «Om en hær leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte. Om krig reiser seg imot meg, enda er jeg trygg.»

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrka av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 4. juli. Dagens andaktsord hentet fra Matteus evangeliets 22. kapittel, og det 12. vers lyder slik: Venn, hvordan kom du inn her og har ikke bryllupsklær? Rosenius sier: Her i Matteus 22 sier Kristus at himmelenes rike, det vil si hans nåderike på jorden, det er å ligne med et bryllup som en konge laget i stand for sin sønn. Til dette bryllupet ba han inn mange, men de fleste avviste innbydelsen og unnskyldte seg med at de ikke kunne komme. Den ene var hindret av sin forretning, den andre av sitt gårdsbruk, den tredje av sin ektefelle. Det var likevel ikke alle som direkte avviste kallet. Nei, mange tok imot det, for bryllupssalen ble fylt opp med gjester. Men nå sier Kristus at nettopp blant disse som hadde tatt imot kallet, som var kommet inn i bryllupet og satt der ved bordene, så fantes også en mann som ikke var kledd i bryllupsklær, men som satt der i sine egne klær. Og at det var utelukkende dette som var årsaken til at han ble bundet på hender og føtter og kastet ut i det ytterste mørket. Hva er det så Herre vil tale til oss gjennom dette? Mannen var jo kommet inn i bryllupet, var altså ikke blant dem som avviste kallet og holdt seg borte, men satt der nå ved bryllupsbordet blant de andre lykkelige gjestene. Jo, dette taler til oss om dem som ikke bare har opplevd åndens kall i sitt hjerte, men også så markert har vært lydig mot kallet at de har begynt å søke frelse. At de nå har vendt seg bort fra sine tidligere veier og gårder, sitt levesett og sin omgangskrets som de hadde vært så opptatt med. Nå hadde de slått seg sammen med de troende når det gjaldt omgangskrets, skikker, holdninger, i det å lese, høre og synge om Guds ord og rike, i bønn og i en viss kristelig virksomhet. De deltok kort sagt i alt som hører med i et alvorlig og gudfryktig liv, og som står i klar kontrast til en store masse av mennesker. Denne mannen var jo på ingen måte, kan jo på ingen måte være et bilde på den store og selvsikre massen iblant oss. For hvor finner vi i så fall alle dem som fikk høre kallet, men som ikke kom? Hedningene som ikke har ordet, har jo heller ikke innbydelsen. Vi skjønner altså at dette er en kristelig mann, er et bilde på et kristelig folk, innenfor de levende kristnes flokk. Han var å finne i bryllupet, han hadde ikke avvist kallet, og samtidig manglet han noe så vesentlig at han ble kastet ut i det ytterste mørket. De fem jomfruene i Matteus 25, som ikke hadde olje på lampene sine, skildrer nøyaktig det samme som denne mann. Der sier Kristus at himlenes rike lignes med 10 jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Gjennom hele tiden de ventet, var det ingen forskjell å merke mellom de kloke og de uforstandige. Alle sammen var de jomfruer. Alle hadde de lampene sine med seg. Alle var gått ut for å møte brudgommen. Alle ventet på det herlige øyeblikk da de skulle gå inn sammen med ham i bryllupssalen i herligheten. Men ved midnatt, da det hørtes et rop, «Se, brudgommen kommer!» Da først ble det åpenbart at halvdelen av dem manglet olje, at lampene deres ikke brant, og de ble stengt ute fra bryllupssalen for all evighet. Enda forferdeligere og sterkt er dette skildret i Johannes 15, der Kristus taler om grener i meg som ikke bærer frukt. Må hver eneste en av oss tenke over hva dette ordet kan innebære. Og i Matteus 7 taler Herren uten billedspråk om ham, om hvor mye en kan gjøre i hans navn, og likevel ikke ha rett, ha det rett med ham. At en i hans navn kan profetere, i hans navn gjøre tegn og under, som å drive ut onde ånder, vekke opp døde, ja, kort sagt gjøre mange kraftige gjerninger. Biskopen i Sardes var både i liv og lære en som ble ansett av alle for å være en levende sjel. Men Herren sa, «Du har navn av å leve, men du er død.» Hvem skulle ikke ha grunn til å frykte når Kristus selv taler slike ord? Overfor slike ord opplever ofte de mest rettferdige og åndsfylte kristne stor frykt for at de skulle være bedratt, og roper i dypt alvor, «Ransak meg, Gud, og se om jeg er på fortapelsens vei.» Skulle det være noen grunn til å tro at bare du ikke skulle behøve å frykte, ikke behøver å tenke over grundigere okristi ord om akkurat dette? Men nå vil vi se hva de egentlig manglet, disse kristelige som fikk så forferdelig liv i evigheten. De manglet bryllupsklær. Du har ikke bryllupsklær. Hva kan vel det bety? I Åpenbaringen 19 står det at i lammets bryllup ble det gitt bruden å kle seg i rent og skinnende lin, og så tilføyes det, for det fine linet er de helliges rettferdighet. Og hva disse helliges rettferdighetsdrakt er, ser vi videre i det 7. kapitlet. Der sies det om den frelste, hvitkledde skaren. Dette er de som kommer ut av den store trengsel. De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de framfor Guds trone. Og til den lunkne læreren i Laodikea sier Kristus, «Jeg råder deg til å kjøpe hvite klær av meg, så du kan være påkledd, og din nakenhets skam ikke skal vises.» De som er i bryllupet, men sitter der i sine egne klær og ikke har kongens bryllupsdrakt på seg, det er altså den slags kristelige mennesker som med mer eller mindre alvor, nidkjærhet og Guds frykt likevel fortsatt lever i sin egen rettferdighet. De har ennå aldri virkelig fått se sin synd, er aldri blitt avkledd sin egen kristendom og ikledd en annens, nemlig Kristi rettferdighet. Enda har de aldri i hjertet fattig ånd kunnet bekjenne. I lammets død og blod er jeg fullkommen frelst, hellig, ren og god.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Jesus var opptatt av mange forskjellige temaer da han forkynte. Et av dem var hvordan han ønsker vi skal disponere pengene og verdiene våre. Som regel trakk han ikke da fram en dømmende pekefinger, men fortalte en historie. I Lukas evangeliet 16. kapittel hører vi en slik historie, som jeg med et smil har gitt overskriften «Vær lurere». Nå siterer jeg fra Lukas 16, vers 1. Men han sa også til disiplene sine, «Det var en rik mann som hadde en forventning.

Walter. Denne ble angitt for ham. Det ble sagt at han sløste bort eiendommen hans. Mannen kalte ham da til seg og sa, «Hva er det jeg hører om deg? Gjør regnskap for hvordan du har forvaltet eiendommen, for du kan ikke være forvalter lenger.» Vi stanser opp litt akkurat der. Denne fyren, som var ansatt som disponent for et gårdsbruk med eiendommer, hadde altså slurvet. Den rike eieren fikk høre at masse verdier var tapt. Økonomiforvalteren ble kalt inn på teppet, som det sies i dag. Han var avslørt og ville bli avsatt. Men han skulle få en sjanse hvis han kunne redegjøre for hvor pengene var blitt av. Men forvalteren visste at slaget var tapt. Han så ingen hensikt i å prøve å forsvare seg. Vers 3. Da sa forvalteren til seg selv, «Hva skal jeg gjøre nå når min herre tar forvaltningen fra meg? Grave orker jeg ikke, og å tigge skammer jeg meg for.» For denne manageren var jobben spolert. Nå måtte han bare forberede seg på det nye livet som ventet. Det ble smalhans og fattigdom. Hvilke muligheter hadde han? Grøftegraving? Tigging? Nei, takke meg til, tenkte han. Vers 4. Nå vet jeg hva jeg skal gjøre, for at de skal ta imot meg i sine hus når jeg er blitt avsatt. Han tenkte ganske smart. Han ville ikke gi opp, men være på hugget foran helt nye forhold. Hvorfor ikke bare fortsette med juksingen? Gode venner er mer verdt enn noen lusne kontanter. Straks satte han i gang. Vers 5. Han kalte så til seg hver enkelt av sin herres skyldnere. Til den første sa han, «Hvor mye skylder du, min herre?» Han sa, 100 fat olje.» Da sa han til ham, «Her har du gjeldsbrevet ditt. Sett deg nå ned. Skynd deg og skriv 50.» Med andre ord, «Ikke tenk deg om, vær rask, noen streker i et dokument, og vips, gjelda di blir satt ned til det halve.» Vers 7. Deretter sa han til en annen, «Og du, hvor mye skylder du?» Han sa, 100 tønner hvete.» Han sier til ham, «Ta gjeldsbrevet ditt og skriv 80.» Denne fikk ettergitt 20% av gjelda. Det var ikke lite det heller. Vi hører om en mann som jukset som forvalter og som fortsatte med jukset sitt etter at han var blitt avslørt. De fleste som det fortelles om i Bibelen er slett ikke mors beste barn. Da kommer den store overraskelsen i vers 8. Herren roste den urettferdige forvalteren fordi han hadde skikket seg klokt. For denne verdens barn er klokere mot sin egen slekt enn lysets barn. Kunne virkelig Jesus fortelle en slik historie? Var det virkelig Jesus som skrøt av denne bedrageren? Hva kan vi lære av dette jukset? Jeg tror vi først skal tenke på sammenhengen i Bibelen. Hele kapitlet foran i Lukas evangeliet forteller om en Jesus som er glad i syndere. Han kunne se ting gjennom foraktede menneskers øyne. Like før handlet det om en kvinne som hadde mistet en verdifull mynt, om en mann som hadde mistet en sau, og ikke minst om en fortapt sønn som hadde sløst bort en hel arv. Tenk på den forferdelige sløseren, fikk nåde og et velkommen hjem. Alle fikk oppleve gleden over Guds kjærlighet. Hva da med den utro forvalteren? Det er som om Jesus vil si, folk flest er smarte ut fra sitt verdensbilde. Lever de bare for pengene, så har de som regel lært seg å snu seg for å skaffe seg penger. Kan da ikke troende mennesker, i samsvar med den etikken de er forpliktet på, lære seg å forvalte pengene på en mer fornuftig måte? Vær litt lurere, hører jeg mesteren foreslå. Vers 9. Og jeg sier dere, gjør dere venner ved den urettferdige mammaen, for at de, når den svikter, kan ta imot dere i de evige boliger. Med andre ord,
Pengene har en begrenset verdi. De kommer til oss fort og kan forsvinne like fort. De svikter. En stund har dere dem, snart de ute av kontoen. Hvorfor ikke forvalte dem lurt mens dere har dem? Pengene urettferdige. De hoper seg opp hos noen, men forsvinner for andre. Så lenge dere har dem, så bruk dem på noe fornuftig. Noe av det beste dere kan gjøre å vinne venner for evigheten. Den verslige rikdommen kan brukes til å fremme evangeliet. Evangeliet gratis, men troende mennesker må bruke penger på å få det ut. Disipler av Jesus må være lure, gi noe, selge noe, sette i gang en julemesse eller en gjenbruksbutikk, utnytte skattefrie gaver, gi i samsvar med et gjennomtenkt opplegg. Hvor de som setter seg ned og planlegger og gjennomfører praktiske tiltak for å spre evangeliet? Ved å sende misjonærer og forkynnere, ved å støtte diakoni og kristent mediearbeid. Tenk om noen en gang vil si til deg, «Pengene dine bidro til at vi fikk evangeliet». Kan du se for deg en slik scene i himmelriket? Takk for at du var lur nok til ikke å sylte ned pengene dine. Ikke sløste du dem bort i et rotete liv, men brukte dem på reisepenger for det glade budskapet om Jesus og frelsen i ham. Dermed nådde det oss også. Jesus fortsatte i vers 10 i Lukas 16. Den som tro i smått også tro i stort, og den som urettferdig i smått også urettferdig i stort. Dersom dere ikke tro i den urettferdige mammon, hvem vil da betro dere de sanne skatter? Og har dere ikke tro i det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe til egen eiendom? Når det snakkes om penger, og det å gi folk flest kjappe til å klage over hvor dyrt alt blitt. En sa, det stadig noen som kan huske den tiden da det var dyrere å kjøre bilen enn å betale for parkeringsplassen. En annen klaget og sa, jeg skylder så mye på kreditkortet mitt at de kaller meg det skjeve tårn i Visa. Og en sa, det greit med de store kjøpesentrene, der trenger du ikke mange besøk, men bare ett eneste besøk for å bli helt blakk. Jo, priser, shopping, utsalg og skatter et tidløst samtaleemne. Men Jesus konkluderer i lignelsen sin med å sette søkelyset på holdningene våre, på selve innstillingen i hjertet. Ingen tjener kan tjene to herrer, for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og mammon, det vil si pengene. Den utro forvalteren levde bare for pengene. Han visste hvordan verden funker og hadde lært å sno seg. Han forberedte seg på det livet som ventet etter at han var avslørt. En kristen også avslørt som en synder og en pengedyrker. Vender vi oss til Herren og ber om nåde, får vi tilgivelse. Men kan vi da være lure slik at vi forbereder oss på det livet som venter i evigheten? Ikke ved å snyte og bedra, ikke ved å tjene både Gud og mammon, men ved å tjene Gud med mammon. Du kan vinne venner for evigheten ved å gi av de midlene du betrodd rent personlig. Det en fare for at troende mennesker blir overåndelige. De tenker at livet med Gud ikke har noe med hverdagslivet å gjøre. Jesus snakker om det vi har, som noe lite. Men småting betyr noe. Troskap viser seg i små forhold. Den som ikke har orden på privatøkonomien neppe egnet til å forvalte større ting. Jesus har ikke den holdningen at penger ikke betyr noe. Han vet de betyr mye for alle, både troende og ikke troende. Noen sier, det mine penger, jeg bruker dem som jeg vil. Jesus kjenner til at noen tenker slik. Han vet til og med om noen som sier, «Dette andres penger.
Jeg bruker også dem som jeg vil. Men det rett? Tenk ikke på Jesus som en som vrir armen din rundt og presser deg som en sitron for å få pengene dine. Spør heller, investerer jeg virkelig I fremtiden? Ikke bare den fremtiden som ligger noen år fram, men I selve evigheten. Hver gang jeg gir av mitt eget med et velvillig hjerte, bryter jeg båndene til materialismen og pengedyrkingen. En familie gikk gjennom alt I huset sitt og spurte, «Hva kan vi unnvære? Hva bare står der til ingen nytte? Hva kan vi gi for å vinne venner for evigheten?» Det jeg vil si på vegne av ordet I skriften «Vær smart, vær lurere, vær på hugget med å forvalte på en kristelig måte.» Bibelen sier, «For Gud ikke urettferdig, så han skulle glemme det verket dere har gjort, og den kjærligheten dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige, og fortsatt gjør det.»

ska vi be i Jesu namn. Herre Gud, din miskunnhet är hver morgen ny over mig, og den ene dag forteller den annen om din herlighet. Nå forener jeg min røst med all din skapningstaksigelse, og med dine hellige englers lovprisning, og med din barneskares tilbedelse i himmelen og på jorden. Jeg priser deg, Fader, for den hjelp i nattens mørke og for frelse fra syndens natt. Jeg priser deg for en ny dag, og for din nådes underfulle dag i Jesus Kristus, vår Herre. La meg være et dagens og lysets barn, og leve denne dag til din ære i min velsignede frelsers navn. Det er den siste dag i uken, og jeg merker mere og mere at mine dager, uker og år hastig går hen. Jeg ber deg, Fader, du som arbeider inntil nå, gi meg å bruke den flyktende tid. Lær meg å arbeide mens det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Hjelp meg å arbeide på min egen frelse med frykt og beven, og i mitt hjertets oppriktighet, for at jeg også kan bli dyktigere til å arbeide for ditt rike og bedre tjene andre. Vekk meg opp av åndelig lathet, og fri meg fra menneskefrykt, så jeg i dag ikke forsømmer noen leilighet til å ære ditt navn, og være min neste til hjelp på vår felles korte vei og vår felles evige vei. Det faller meg ofte tungt på sinne, Herre Gud, hva jeg før således har forsømt. Tilgi meg for Jesus skyld, og la det ikke være til for stor skade for noen, men for de dager, uker og år jeg ennå etter ditt råd skal leve her. Gjør meg sterk ved din kjærlighet, årvåken ved din ånds påminnelse, klok med dine barns klokskap, så jeg kan være i dine gjerninger og i ditt arbeid for det mål du evig har for øye. Og la meg merke på mitt lille sted, i ditt store verksted, at min frelser arbeider med og har bruk også for meg. Velsign hele din menighet, kjære Herre Gud, og din menighet her hos oss, og gi den i troskap å bruke de hellige gaver du har betrodd den, levende av din nåde, arbeidende mens det er dag. Ta vårt kjære fedreland i din varesekt, vår konge, vår øvrighet og alle som leder andre. Gi du krafts og kjærlighets og sindighetsånd, så det gode vokser blant oss ved deres arbeid, og ondskap og ugudelighet blir til skamme. Og alle syke og sorgfulle og lidende mennesker, gi du dem med tro og tålmod å være i sitt store arbeid, og lide din hellige vilje og bære frukt derav til et evig liv. Herre, miskunn deg over alle mennesker, og la alle arbeidende og de som bærer byrder komme til deg og ha hvile. Nå være også denne dags arbeid og hele mitt livs arbeid velsignet i Jesu navn. Og hvis også hvilen hjemme hos deg er full av virksomhet i kjærlighet, så la meg en gang være med deri, fri fra møye og evig glad. Amen.

0: Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder er Jon Hardang.
1: Det er mange måter å komme til Jesus på, og noen av måtene er kanskje mer vanlige enn andre. Men det finnes også mennesker som har gitt seg over til Gud og blitt frelst på en måte som knapt noen andre kan ha opplevd. Dette siste skal du få et eksempel på nå. Jeg vil fortelle deg litt om en amerikansk sangforfatter, Daniel Webster Whittle, og måten han ble frelst på. Nå skal du bare høre. Daniel Webster Whittle ble født i året 1840 i staten Massachusetts i USA, og skulle bli 61 år gammel. Foreldrene hans, ekteparet Whittle, kalte gutten sin opp etter en nokså berømt amerikansk politiker, Daniel Webster, og dermed fikk gutten navnet Daniel Webster Whittle. Han fikk vokse opp i et kristent hjem, men som en masse tenåringer gjorde det den gangen og fremdeles gjør det i dag, da han forlot sitt barndomshjem i slutten av tenårene, forlot han også sin barndoms Gud. Daniel satset på en karriere i det militære, og ble nokså raskt offiser i hæren. Da den amerikanske borgerkrigen kom, kjempet han i felten som løytnant. Og det var her det skjedde. En dag ble Daniel truffet av en kule i den ene armen, og hardt såret. Han mistet mye blod, og det hele endte med at han måtte amputere denne armen. Daniel Webster Whittle ble innlagt på et feltsykehus, egentlig et sykehus for krigsfanger, og her kom han på en måte til seg selv, som det står i Bibelen, i historien om den bortkomne sønnen. Han fikk i alle fall god tid til å tenke seg om, og tankene hans gikk mye tilbake, både til barneårene og ungdomstida, og også til foreldrene, og til aftenbønn og barnetro. Her på sykehuset fant han fram et Nytestamente, som hans mor hadde sendt med han, den dagen han dro hjemmefra, og i dette Nytestamentet begynte han nå å lese ganske mye. En hel del av det han leste rørte ved ting dypt inne i hans indre, men på en måte følte han seg likevel ikke klar til virkelig å ta imot Jesus. Men så skjedde det en dag, ganske plutselig, at en sykepleier kom inn på rommet hans og sa, «Mr. Whittle, kan du komme og bli med meg et lite øyeblikk? Det ligger en ung soldat og skal dø. Han er så urolig og redd, og vil gjerne at noen ber til Gud for han.» «Men det kan ikke jeg», svarte Daniel. «Jo, men du må», svarte sykepleieren. «Jeg har ofte sett deg lese i Bibelen, og jeg regner jo med at du må være en kristen.» Da fattet Daniel Webster Whittle en beslutning, og ble med sykepleieren inn på en annen sykesal. Her fikk han se den unge soldaten ligge i sengen, og kjempe sin siste knallharde kamp. Nå skal du få høre omtrent ordrett hvordan Daniel Webster Whittle selv forteller om det som skjedde denne dagen. «Jeg falt på kne ved sengen, og tok den døende guttens hender i mine. Og med få skrøpelige ord bekjente jeg mine egne synder for Jesus, og så ba jeg han om å ta imot meg, og om å tilgi meg. Og jeg fikk en slags umiddelbar overbevisning om at Jesus virkelig hadde tilgitt meg der og da. Så fortsatte jeg å be, enkelt og ærlig, for den unge gutten som lå skulle dø. Og han ble med ett ganske rolig. Han trykket hendene mine i sine mens jeg ba for han, og mens jeg tryglet Gud om å oppfylle sine frelsesløfter. Da jeg så reiste meg igjen etter å ha bedt, var den unge soldaten død, men nå hvilte det en slags fred over ansiktet hans, som tidligere hadde vært herjet av angst og frykt. Og så avslutter Daniel Webster Whittle med disse ordene. Jeg kan ikke annet enn å tro at den Gud som brukte denne unge soldaten til å føre meg tilbake til Jesus, han brukte også meg denne dagen til å føre den unge gutten inn under Jesu blod og inn i Jesu grenseløse nåde. Jeg tror at vi kommer til å møtes i himmelen en dag. Er ikke dette en nokså spesiell måte å møte Jesus på? Syns du ikke det? Etter at Daniel Webster Whittle så var blitt utskrevet fra feltsykehuset, ble han raskt forfremmet til major. Men han fortsatte ikke på sin militære karriere. I stedet begynte han å arbeide som kasserer på en stor klokkefabrikk, Elgin Watch Company i Chicago. Men 10 år etter, i 1873, tok han sin beslutning om å bli evangelist på full tid. Den enarmede evangelisten ble han ofte kalt, eller også ganske ofte major Whittle. I alle fall var det slik han skulle risse sitt navn inn i det kristne Amerikas historie, som en både berømt og begavet forkynner og sangforfatter. Nå er navnet Daniel Webster Whittle ikke særlig godt kjent i Norge. Det kan være du som lytter til dette programmet likevel synes du har hørt dette navnet før, og kanskje ikke så lenge er det siden heller. Og det stemmer sikkert. Du husker kanskje at jeg i et tidligere program i denne serien fortalte om en ung amerikansk sangevangelist, Philip Paul Bliss. Han som kunne ha blitt D.L. Moody's nærmere medarbeider, men som takket nei til den oppgaven, og som omkom bare 37 år gammel sammen med sin enda yngre kone i en tragisk togulykke i Ohio. Evangelisten som Philip Paul Bliss da samarbeidet mest med, og som hadde gjort et sterkt inntrykk på han, det var nettopp han vi snakker om i dag, Daniel Webster Whittle. Den enarmede evangelisten. Etter at Philip Paul Bliss på denne måten omkom, og samarbeidet med Daniel Webster Whittle tok slutt, ble det en annen sangevangelist som Daniel slo seg sammen med, nemlig George McGranahan. Og de fleste av Daniel Webster Whittles sangtekster ble skrevet for, og også satt melodi til, nettopp av denne George McGranahan. Det er også tilfellet med den sangen du nå snart skal få høre, en av Daniel Webster Whittles kanskje mest brukte og aller best kjente sanger, Have You Any Room for Jesus? Eller som den heter på norsk, Har du intet rom for Jesus? Denne sangen sammenfatter på mange vis Daniel Webster Whittles egen trosreise. Han som hadde vokst opp i et hjem med mye rom for Jesus, men som siden hadde fylt sine livsrom med så mange andre ting, lysten, verden, syndig tidsfordriv, men som altså etter hvert kom tilbake til seg selv og ga sitt liv, sitt alt til Jesus, slik han synger om det i det fjerde og siste verset på denne sangen. Daniel Webster Whittles sanger er likevel betydelig bedre kjent enn sangforfatteren selv. Det vil du forstå når jeg nå nevner et par andre av sangene hans. Det skal bli strømmer av nåde, vil for synd du nåde få, fest ditt øye på Jesus. Sangere som kanskje også du har hørt. Men nå skal du få høre sangen Har du intet rom for Jesus, sunget av en flott sanggruppe, Fem staute.

Ja, dette var altså Daniel Webster Whittles kanskje best kjente sang, Har du intet rom for Jesus? I det neste programmet skal jeg ta deg med til Danmark, og til en sang som jeg nok så sikker på du ikke har hørt før, Plassbytte. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 4. juli. Guds bumerke. I gammel tid satte folk et bumerke på det de eide. Det kunne være en geometrisk figur som ble hogd inn på hus eller redskap. Bumerket ble også brukt som underskrift av folk som ikke kunne skrive. DNA-molekylet er Guds bumerke. Det finnes i alle levende celler, sier biologiprofessor Trygve Gjedrem. Det er arvestoffet i alle organismer. Fire nitrogenholdige forbindelser er knyttet til en kjede av sukker og fosfat. Rekkefølgen av basene bestemmer arveanleggene. DNA-koden er så innviklet at den ikke kan ha skapt seg selv. Her ser vi det guddommelige i det mikroskopiske. En verden som Darwin med sin utviklingsteori ikke hadde innsikt i. Bibelen sier, «Herre, hvor mange dine gjerninger er! Alle har du gjort med visdom. Jorden er full av det du har skapt.» Salme 104, 24.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på VIP.

0: rette følelsen lettelse. Av og til har vi opplevd denne gode verdien. Kanskje var vi bekymret for et barn vi har. Jenta kom ikke hjem som avtalt. Du begynte å bli urolig, ja rett og slett engstelig. Når er det på tide å ringe politiet? Og så hører du den vidunderlige trampingen i gangen, et muntert og velkjent hei, og du kjenner lettelse. Eller du er urolig for privatøkonomien, regningene venter, kontoen er nesten i null, og så plutselig kommer det en overraskende og stor innbetaling på kontoen din, og du kjenner lettelse. Eller en pengepung er blitt borte på arbeidsplassen din. Folk påstår at du var i nærheten sist. Du føler at mistankens piler peker mot deg. Dagene går, arbeidskameratene blir tause, du føler det ekkelt og lurer på om du kanskje må finne deg en annen jobb. Så viser det seg at den som påstår å ha mistet pengepungen, finner den igjen i en annen veske. Og du føler lettelse. Eller du har ligget i konflikt med en slektning, dere har brutt all kontakt, du vet at andre rister på hodet av uforsonligheten mellom dere. Så kommer dagen da dere får hjelp til å skvære opp, og du kjenner en enorm lettelse. En kvinne hadde 10 fine sølvmynter. Det var Jesus som fortalte om denne kvinnen som kanskje hadde et kostbart diadem eller et annet smykke der 10 fine sølvmynter inngikk. Kanskje var det en gave i forbindelse med bryllupet hennes, og så ble én mynt borte. Og det gjorde jo på en måte hele smykket verdiløst. Kvinnen tente lys, feide huset og lette nøye helt til hun fant igjen mynten. Det ble slik en glede og lettelse at kvinnen ba sammen venninner og naboer og sa, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.» Og Jesus brukte denne historien til å fortelle om englenes lettelse. Med disse ordene, «På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som omvender seg.» Å finne fram til Gud og å finne at han er god og tilgivende, at han er mild mot alle som vender seg til ham i anger og tro, ja, det gir en kolossal lettelse. Det er mye i mitt liv jeg angrer på. Det finnes mange bekymringer en kan kretse omkring, men Gud er villig til å ta seg av syndene mine. Han vil slette ut og stryke bort det som jeg føler trykkende. Når vi snakker om følelsen av lettelse i denne sammenheng, så skjønner vi at den kommer som en følge av Guds miskunn og barmhjertighet. Og når vi lærer Guds varme kjærlighet å kjenne, og skjønner at den faktisk gjelder i våre liv, ja, da får vi den gode følelsen og verdien som heter lettelse.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det lett å ta til seg falske inntrykk av Bibelen. Noen som ikke har lest I den, tror at den handler mest om sex. Andre har inntrykk av at Jesus forkynte mest om bønn. Begge deler feil. Det mange ikke vet at Jesus talte svært mye om penger. Han snakket om at det lett å bli bundet av materialismen. Pengegriskhet har sterke lenker. Derfor brukte Jesus klare ord om at vi må løsrive oss fra bindinger til velstand og rikdom, for pengejaget kan ødelegge sjelen vår. I dag vil jeg ta fram en lignelse Jesus fortalte. Den finner vi I Lukasevangeliets 12. Kapittel fra vers 13. Vi klippes rett inn I en situasjon der Jesus blir avbrutt mens han taler til folket. Ja, de var samlet I tusenvis, så de holdt på å tråkke hverandre ned, står det. Lukas forteller. En I mengden sa da til ham, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg.» Det ganske merkverdig. Jesus snakker alvorlig om Guds frykt og hykleri, men her tydeligvis en som ikke tenker på annet enn penger. Han vil at Jesus skal tvinge broren til å dele arven med ham. Hva svarer Jesus? Vers 14. Men han sa til ham, «Menneske, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Han sa til dem, «Se til å ta dere I vare for all havesyke, for ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod.» «Menneske», sa han til den grådige fyren, du bare en åndløs materialist, eller har du syn for noe større og viktigere? Du lider av en farlig sykdom, havesyke, lysten til å eie mest mulig, grådighet etter penger.» Du tror at selve livet springer ut av det en eier av ytre ting. Men det feil. Ja, det en alvorlig lidelse. Jesus lar seg utfordre av denne griske typen. Nå skal en fortelling få dem alle til å tenke. Vers 16 I Lukas 12. Han fortalte dem så en lignelse og sa, «En rik mann fikk stor avling av jorden sin.» Da tenkte han ved seg selv, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle avlingen min i.» Å være rik og ha mye penger og verdier gir ikke bare et lettere liv. I like stor grad gir det bekymringer. «Hva skal jeg gjøre med alt sammen? Kanskje noen vil røve fra meg alt sammen? Jeg har jo plassproblemer.» Men rådvill var han ikke lenge. Vers 18. Og han sa, «Dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min sjel, «Sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et, drikk, vær glad.» Ja vel, rent umiddelbart høres det ikke dumt ut. Det hadde lykkes for den rike bonden. Nå ville han investere klokt. Den overveldende avlingen kunne jo ses på som en slags pensjon. Før eller senere ville han hoppe av karusellen og sette seg I sofaen for å hvile. En hektisk tid med business og hardt arbeid, og så ble det tid for å nyte livet med gode hus, god mat og avslappet glede. Da veltet Jesus hele idyllen ved å uttale et markant «men». Og han forteller, vers 20, «Men Gud sa til ham, «Du dåre, I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet?» «Du dåre», det betyr din dumming. Du har lykkes, du mangler ikke intellektuell kapasitet, du har ikke lav IQ, men du dum likevel. Du opptrer som om Gud ikke finnes. Du et levende eksempel på det som står i Salme 14, vers 1. Dåren sier i sitt hjerte, det ingen Gud. Gud og din neste mangler i planene dine. Du har satt opp kalkyler uten å tenke på at du har en sjel som skal leve evig. Det ikke sikkert at denne rikmannen var en kall ateist. Han kunne vært et aktivt kirkemedlem. Problemet var at når det gjaldt penger, gikk han til alle bladene om privat økonomi, om dine penger og privat kapital, men han fant ikke på å konsultere Bibelen. Han vendte seg ikke til Herren, men til seg selv. I løpet av noen få vers snakket han om meg og mitt 13-14 ganger. Jesus sa til den rike bonden i fortellingen, «Du har plenty av gods og gull, men du har også en sjel. Hva gjør du når den går tapt, allerede i natt?» Hovedpersonen var ikke uintelligent, men en dåre, for han hadde ingen omsorg for sin sjel. Hvem skal få det du har samlet når du forlater denne verden? Det blir i hvert fall ikke deg. Denne historien fortalt for at vi skal speile oss i den. Bakgrunnen at en mann står foran Jesus og ber om at Jesus skal kreve penger av broren hans. Vi snakker om at i dagens mediesamfunn kan noen få et minuts berømmelse. Kanskje de kan bli kjendiser for en dag, men så blir de glemt. Mannen som avbryter Jesus i talen ble kjendis i 5 sekunder, og mye lenger gjennom Bibelen. Han ble husket for et hjerte som var sprengfullt av grådighet. Lignelsen et speil. Ser du litt av deg selv i den? Jesus ikke redd for å peke på at vi syndere. Ja, for ham det svært nødvendig at vi innser at vi det. Alle slags synder innebærer at vi tråkker over en grense. Men når har vi tråkket over grensen i forhold til materialismen? Når vi bundet av pengene og alt det andre vi eier? Du kan ha opplevd at små barn kranglet om en leke, så måtte voksne inn for å megle. Hvem hadde den først? Kan dere finne en ordning for å dele? 10 minutter til deg, 10 minutter til deg. Hvorfor tar vi ikke med oss videre i livet det vi lærte i barnehagen? Kan vi ta imot gaven og så dele den med andre? Ja, men kjære, dette jo mitt. Jeg har ærlig og redelig slitt for det. Det så enkelt? Hva har du som du ikke har fått? Hvem har gitt deg evnene til å ta imot og gjøre bruk av gavene du har mottatt rett opp i hendene? Materialismen, havesyken, grådigheten, bindingen til penger og ting, kall det hva du vil, de slipper ikke taket etter hvert som vi blir eldre. Lenkene svekkes ikke med årene. Hva må til for å bli mer som småbarn som tar imot uten å binde seg så sterkt? Ut av øye, ut av sinn, sier vi gjerne om ukompliserte personer. For det første må vi få en ny holdning. Jeg en eier, eller jeg en som bare satt til å forvalte for en tid? Har jeg egentlig nok? Jesus sa, vers 21, «Slik det med den som samler seg skatter og ikke rik i Gud.» jeg rik i forhold til Gud? Hvor mye av Guds penger trenger jeg egentlig å beholde for meg selv? Det noe å lære av de kristne i Makedonia, som Paulus fortalte om i 2. Korinterbrev, kapittel 8. De har vært hardt prøvd i trengsler, men likevel det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet. For de ga etter evne, det kan jeg bevitne, ja over evne av egen drift. De ba oss inntrengende om den nåde å få være med i fellesskapet i tjenesten for de hellige. Og de ga ikke bare slik vi hadde håpet, men de ga seg selv, først til Herren og så til oss ved Guds vilje. 2. Korinterbrev 8, vers 2-5. Her hører vi fra en menighet som hadde lite penger, men de hadde en merkelig kombinasjon av dyp fattigdom, overveldende glede og oppriktig godhet. De ba inntrengende om å få være med å gi. For dem var ikke pengene viktigst, for det hadde de ikke så mye av, men det viktige var å gi seg selv i takknemlighet. De hadde lært noe av Jesu kjærlighet og villigheten til å gi, for dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Gud ga oss alt i og med Jesus. Da kan jeg ikke stå foran korset og tenke på Jesus samtidig som jeg har en hardt knyttet neve. Jesus ga, jeg vil også være med og gi. Vi trenger altså å lære en ny holdning til det materielle. Dernest trenger vi å lære en ny praksis. Hver gang jeg gir, svekker jeg lenken til materialismen i livet mitt. Derfor er det lurt å gi ofte og ved forskjellige anledninger. Jeg kan regne litt på hva jeg kan avse. Noen gir 10% av det som kommer inn på kontoen. Noen sier, jeg kan ikke gi så mye penger nå, men jeg kan gi ting, dugnadsinnsats, tid og krefter. Jesus har med lignelsen om den rike dåren gitt oss en brutal, men kjærlig advarsel. Bli ikke bundet av grådigheten. Gir du mer slipp på det materielle, som du bruker bare på deg selv, gjelder et rikt løfte fra Bibelen. Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning.

Et gammelt norsk ordtak sier, «Vår Herre hev like mye ugjeve som han hev gjeve». Med andre ord, det vår Herre ennå ikke har gitt, er like mye som det han allerede har gitt. Og det ligger stor trøst i dette ordtaket, «Vår Herre kan gjeva så godt som han hev teke». Et tredje ordtak uttrykker dette håpet slik, «Når vår Herre stenger ei dør, let han opp ei anna». Bak disse ordtakene ligger en trygg forvissning om at Gud ikke er som et nei-menneske eller en gledestreper. Han er grunnleggende god. Ondskapen har vi rett nok i oss og omkring oss. Men Gud ønsker å gi sin velsignelse, sin frelse og sine gaver. Vi kan med stor frimodighet be ham gi det vi har bruk for. For hver den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det bli lukket opp for.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foros på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Velkommen til en ny episode av at vi skal snakke om søndagens tekst. Og det altså vi trøndere, Endre Stene, som snakker. Og så det en trønder som snakker bergensk.
2: Ja, det det. Det Bjørn Gjellestad, og han befinner seg på Heimdal i Kredo Fri Kirke.
1: Og så trønder som snakker. Jeg vet ikke om jeg sitter og snakker egentlig. Jeg snakker på.
3: Nei, man snakker østlandsk. Det jo en østlandsk dialekt, så jeg må ikke glemme det. Så ja, Lars Olav Gjøra ved Gå ut senteret.
1: Det har veldig sagt hvor du fra, men hvor det egentlig fra?
3: Ja, egentlig fra Hamar. Men, okay. Men høres ut som en standard østlending, tenker jeg.
1: Ja, det veldig standard. Det veldig bergensk også, sikkert, Bjørn.
2: Ja, ja, det litt igjen i hvert fall.
1: Vi skal i dag til en tekst fra Lukas 5. Men først, Bjørn, denne dagen har fått et bestemt navn i kirkeåret. Kan du si oss noe om det?
2: Ja, det heter jo aposteldagen i kirkeåret, og det fortelles at på 300-tallet så brukte man å feire apostel Peter og Paulus sin minnedag 29. juni. Og siden 29. juni ikke alltid feires eller på en søndag, så prøver man å legge det opp til den nærmeste søndagen. Og i år så da 5. juli valgt som den nærmeste. Nå er det jo, selv om det er en minnedag for både Peter og Paulus, så har man også fått en egen minnedag for Paulus da 25. januar, som også kalles Pauls messe. Mm. Og så heter det aposteldagen fordi at det legges jo vekt på kallelsen av de første apostlene, men den har jo også noe sånn allment kristelig og allmennkirkelig over seg, at kallet er dypest sett til alt Guds folk og til hele kirken.
1: Tekstene er fra når Gud kaller Abraham fra første Mosebok, og så er det fra Rombrevet, hvor Paulus skriver om sitt apostelkall. Og så er det denne teksten som handler om Jesu kall og møte med Peter. Så vi leser fra Lukas 5, fra vers 1 til 11. Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord, og han sto ved Genesaretsjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem, de holdt på å skylle garnene. Han gikk da ombord i en av båtene som tilhørte Simon, og ba han legge litt ut fra land. Han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garnet til fangst.» Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnet.» De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garnet holdt på å revne. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon, frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker. De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham. Denne teksten har jo en slags parallell i Johannes 21, som etter Jesu død oppstandelse, hvor Peter blir igjen, opplever igjen et fiskeunder. så det en slags, det en åpenbar parallell her mellom de to tekstene. Og så det også liksom i sånn uenighet da, om dette parallelt med det som står i Matteus og Markus, hvor Jesus kaller Peter til å være en menneskefisker og være hans disippel. Så det en viss sånn uenighet her, jeg vet ikke om vi trenger å bruke mye tid på å snakke om det, men hvor dette kommer hen i historikken i forhold til Peter, det liksom ikke sånn opplagt, og det ikke vårt Karl kanskje svarer på det. Men det i alle fall det vi ser i teksten her, at Peter har møtt Jesus på forhånd. For i kapitlet før så fortelles det om at Jesus han reiser jo her rundt i Galileaområdet, og han kommer inn i Simons hus, og der Simons svigermor som syk, og hun blir helbredet. Og så fortelles det også om at deretter så kommer det mange mennesker som opplever helbredelse og under, og utryggelse av onde ånder. Og alt dette må jo Peter på en eller annen måte ha sett og vært vittne til. Så på forhånd her så har i hvert fall Peter en viss sånn, han har møtt Jesus, en fornemmelse av hvem Jesus er, før denne dagen hvor Jesus er på nytt igjen, ute og går. For det virker som det litt mellom i tid her altså, at Jesus er utvikling, og så kommer han da tilbake kanskje til denne sjøen, og så preker han, og så er Peter der. Det er jo situasjonen. Og det virker som det kommer en del folk, det stimler seg sammen, og han blir, jeg ser for meg at han blir sånn trengt liksom ut imot lenger og lenger mot sjøen. og det er litt vanskelig både ja, for det er litt ekkelt å kanskje komme til sjøen, men også fordi det er mange han skal snakke til, og så står det at han ser disse båtene, han så to båter, det greske ordet for å inntrykke av at det er små båter, og så spør han tydeligvis da Simon om å frakte denne båten ut så han kunne få litt avstand og få snakket til disse folkene. Det er liksom scenen her.
3: Ja, og i tillegg så vil jo vannet bære lyden også, så han kan jo få et lite sånn amfiteater ved å sitte noen meter ut fra land bare. Så, men ja, og så har vi også i Johannes 1, så har vi jo der Andreas møter Jesus først, og så går og henter Peter. Og da, allerede da, første møte, så kaller jo Jesus Peter for Kefas. Mm. Så at, det er litt vanskelig å vite rekkefølgen på hvordan det hele startet, men jeg tenker jo at uansett så er Kapernaum ganske lite, sånn at de hadde nok møtt hverandre før. Mm. Og her virker det som at det er ikke første gangen, nei, og det ser vi jo som du sier i kapitlet før, så har han vært hjemme hos Peter allerede, eller i hvert fall svigermora. Mm.
2: Eller så er det jo interessant å se det at så kort tid etter at at Jesus har hatt en selvpresentasjon i hjembyen sin, og etter at han har, vi leser om denne dagen i Kapernaum med at han helbreder svigermoren, så har tydeligvis ryktet løpt ganske kraftig da, når det står at folk trengte seg inn på han for å høre Guds ord. Mm. Og det er jo folkemengden som er årsaken til at han må ut i båten. Mm. Sånn, altså, kanskje ikke en tørr flekk å stå på. Og så som du sa her i sted, så bærer jo også vannet lyden godt. Mm. Men det tydelige er at folk har, altså Jesus har blitt lagt merke til. Mm. Sånn at her er jo det, han har allerede begynt sin tjeneste, og der ser jo vi også en forskjell fra både Markus og Matteus. Der ser jo det mer ut som at det er helt i starten av Jesu tjeneste at han kaller dem, men her har jo han allerede begynt sin tjeneste. Så det er jo også en liten nyanse da.
1: Og så er det også noe med hvordan den type kultur skal fungere, fordi hvis noe sånt har skjedd her hos oss, så har vi jo liksom ikke lagt så mye merke til det, fordi vi følger med på det som skjer gjennom internett eller aviser og sånn, mens der, altså i den type kultur så er jo den der jungletelegrafen, jo veldig sånn levende, så alt som skjer på sånn liten plass, vet jo alle sammen samtidig. Så det jo sannsynligvis stor oppstandelse og røre i Kapernaum og i dette området her, tror jeg. Det denne fyren som gjør underlige ting, og som samler folk. Så det jo sannsynligvis en sånn big, big happening.
2: Ja, og så får jo vi får jo faktisk et lite glimt av det som også Johannes sier i slutten av sitt evangelium, der han sier, skulle jeg ha fortalt om alt det Jesus har gjort, så vil ikke alle verdens bøker romme det. Og det får vi et lite glimt av i siste vers i kapittel 4, der står det at og han fortsatte å forkynne synagogen i Judea. Men det får ikke vi høre, det får ikke vi høre noen ting om. Så han har jo ikke bare vært i Kapernaum før denne historien skjer, altså hvis vi skal tolke i denne sammenheng, sånn at det er en viss sannsynlighet at det kommer folk fra de andre bygdene
3: også. Mm. Mm. Ja. Altså, kan det jo være at Markus og Matteus lager et sammendrag av hele den her starten på tjenesten. De møtes flere ganger enn det høres ut som der i de tekstene, og det ikke så umiddelbart opprydd og bare følge en fremmed. Liksom det er litt lengre prosess, virker det som. Da. Mm. Og at vi får litt mer info i at det tok en litt lengre prosess, kanskje, den starten der. Og så tenkte jeg når jeg leste det her, at det var interessant. Han har jo da forkynt Guds ord, som det står, ute i denne båten. Og så lurte jeg på, liksom, hvorfor ber han da, hvorfor legger han opp til dette her? Det er egentlig ikke det han holder på med, på en måte. Han driver jo og underviser. Og så, men så ser han liksom, ja, dra ut og ta på dyp og sett garnet. Altså, det må jo være at han vil vise dem noe. Det skal bli et poeng ut av det her. Det plutselig liksom over til noe helt annet.
2: Men ikke det litt typisk for Jesus også? Jeg tenker, for eksempel, det var jo, skjedde jo også i Kapernaum, da når disse fire vennene kommer den blinde gjennom taket, sant? Og så for at de skal tro ordene hans, dine synder er tilgitt, så sier han, ta båren din og gå, sant? Altså ordene ledsages av under og tegn, og under og tegnet skal bekrefte hvem han er, og de ordene han nettopp har sagt.
3: Ja, og så er det interessant at det er faktisk litt ekstra fokus på Jesu ord, på denne, det som står med overskrift en dag i Kapernaum. Det starter med at han taler med myndighet, altså han har autoritet i ordene, står det i vers 32, og så er det jo bare at han sier, han truer denne urene ånden, og når han helbreder Simons svigermor, står det at han truet feberen. Mens i de andre evangeliene så står det at han tok henne i hånda, men det har Lukas utelatt her, så han vil ha mer fokus på ordene, virker det som. Ja. Ellers er det noen håndspåleggelse i neste oppsummering av at de kommer alle syke og sånne ting, men så kommer vi her igjen, og da er det på ditt ord vil jeg sette garn, og det er ikke noen håndspåleggelse inn i bildet. Men så får det et klimaks, har jeg tenkt, i det neste, med den spedalske mannen, der han faktisk legger hånda på han, at det blir et sånn, oi, nå gjorde han noe annerledes. Og at det er så, at det har en ekstra effekt med at han faktisk tar på en spedalsk, og hvor mye det ville bety for den spedalske. Så ja. Det virker som det er fokus på ordet hele veien her, ja.
1: Og der er, altså, Lukas bygger vel sitt evangelium også litt mer sånn tematisk opp også, at han liksom er opptatt av å liksom sette ting sammen tematisk, så det kan jo kanskje også være en begrunnelse for at han har gjort det på denne måten, da, som du sier her.
3: Ja, det er interessant med sånt, altså.
2: Det er vel også naturlig på aposteldagen, tenker jeg, at for når vi forholder oss til apostler, så er det ikke bare hva de gjorde, men det er jo like mye med ordene de forkynte og den autoriteten, sant? Og Jesus skal jo senere si det at den som hører dere, han hører på meg. Sant? Den som tar imot dere, han tar imot meg. Så, og det er jo litt interessant, for jeg tenker at apostelautoriteten, det er jo en lånt autoritet. Vi har ikke den i seg selv, men den har de fått av Jesus. Så jeg tror det er en av grunnene til at denne teksten er på aposteldagen, nettopp det at det mest grunnleggende ved aposteltjenesten, det var de som kan forkynne på ditt ord, eller som ditt ord.
1: Mm. Jeg synes for å fortsette litt mer på det, så det bare et, en ting jeg har lyst til å si noe om det, dette med, jeg synes det noe som liksom hverdagslig over situasjonen. Altså, det ikke hverdagslig at Jesus, for så vidt der, men det hverdagslig at Peter står, for det virker som han har vært ute og fiske, og han står der og steller med disse garna, og nå vet jo Peter av Jesus på forhånd, men likevel han har gjort noe helt hverdagslig, vi vet ikke om Jesus planer for å akkurat gå dit fordi Peter var der, det sier ikke teksten noe om, så vi vet ikke om hvordan, dette, hvordan Jesus styrer dette, det ikke opplagt, men i alle fall Peter står der og gjør noe helt sånn konkret hverdagslig, og så bare står det at Jesus ser disse båtene, Oh ja, det er en båt da, det trenger jeg nå, tenker, virker som Jesus tenker. Ja, dem må jeg bruke. Og så spør han Peter, kan du ro meg ut dit? Og i denne helt hverdagslige situasjonen, så er det liksom, så skjer det noe helt ekstraordinært. Mm. Og Peter får en sånn helt sånn vild oppdagelse. Og det her synes jeg liksom sier noe som veldig fint da, om at hvordan er det Gud virker i våre liv? Ja, det synes jeg ikke alltid vet å svare på. Men han virker i hvert fall i det hverdagslige. Når vi gir Jesus rom da, til å komme til oss i det hverdagslige, så der han møter oss, og ikke i det ekstraordinære store tingene, men han kan komme i det hverdagslige med det ekstraordinære. Det synes jeg denne teksten sier noe om.
3: Ja, og det temaet ser du litt i at når Jesus ber Peter stole på han i det som han egentlig kan best, og nå er liksom, nå er ferdig med gudstjenesten og bibelundervisningen, liksom med Guds ord og undervisning før, og så over til liksom, nei, nå skal du gjøre som jeg sier faktisk i jobben din også. og selv om han er jo en håndverker, men han er jo ikke noen fisker, Jesus, sånn at det er jo litt sånn, som en rabbi da, så er det litt uvanlig at han snakker om sånne ting, men det er noe med det hverdagslige, at han er, har autoritet overalt da, for hans disipler egentlig må stole på han i alle ting også i det de egentlig eksperter på
2: ja, du stilte spørsmål i sted, dette regissert eller det bare liksom tilfeldig og det sier jo ikke teksten indirekte men på en måte så tenker jeg at dette er for godt til at det er bare tilfeldig for det at du har så mye som jeg synes er bærende i sånn misjonssymbolikk. Du har en båt, du har en sjø, bilde på hav eller folkehavet, du har et fangstredskap, og du har noen fisker som blir fanget eller blir tatt inn. Sånn at du har mange sånne elementer som er kjent ifra dette, og så kaller jo Jesus, han sier jo det han kaller de til, Han sier ikke det at de skal bare fiske, eller de skal bare få flere tilhengere, men han sier faktisk at de skal fange mennesker, og i andre steder bruker han dere skal være menneskefiskere. Det er jo et uttrykk som jeg tenker det må ha oppstått. Det må være Jesus som har skapt det ordet, og det er han som har gitt innhold til det ordet der. Så jeg tenker i hvert fall at selv om det virker veldig hverdagslig, som du sier der, så tror jeg nok at Jesus har vist hvor Peter satt henne, tenker jeg da.
3: Det er jo, ordet menneskefisker er vel kanskje Jesus som bruker først, ja, men det er jo egentlig interessant at det er et mer sånn domsbilde, det her med at når vi snakker om å fiske mennesker, så er det i... kanskje tydeligst i Jeremia 16 og Habakkuk 1, så er det jo babylonerne som kommer og skal fiske Juda ut av landet. Så det kan jo være at han tar et bilde som litt kjent, og så vrir han på det, eventuelt at det blir å fiske folk ut av dommen, siden det er et domsbilde, at det er noe sånt, det er umulig. Men det er nok, vi forbinder jo veldig med Jesus, så det er jo det å bli menneskefisker, det er vel bare Jesus som har snakket om, tror jeg.
1: Og kanskje sånn, tilbake til det der, Bjørn, kanskje akkurat sånn Gud virker i våre liv også, at han skaper jo ikke, altså han tar tak i den situasjonen vi er i, det naturlige menneskelige liv. Ja. Det der Gud virker, det der han virker i våre liv på, ikke at vi skal leve et ekstraordinært liv for at Gud skal virke og Gud kom til vårt liv. Det synes jeg det sier noen ting om. Ja. Så hvor resursert det var, det vet jeg ikke. Men sånn tror jeg altså det med oss da. at Gud kjenner til oss på den måten.
2: Vi ser jo det I Jesu liv, sant? Altså, han bruker jo bilder og ting fra de nære omgivelser, sant? Enten det såmann eller det fikentre eller hva det så ser jo vi for oss at han står sammen med det, eller han står midt oppi det. Og det jo det fantastiske med Jesu forkynnelse, at nesten uansett hvor han så finner han et motiv for sin undervisning. Og da kan jo det virke, som du litt inne på det der, at om ikke det virker regissert, så sier jo det litt om at han kan bruke alt. Han kan bruke alt i de, som redskap og i sin formidling og sitt kall.
1: Og her kommer altså Jesus og sier noe til Simon som dere går inn på allerede, som litt sånn absurd, hvor altså denne snekkeren ber en fisker som ber om å liksom reise ut igjen. Og her jo Simon, altså Jesus, stiller seg over Simon på det Simon aller best på, sannsynligvis. Men Simon jo også en situasjon hvor han litt hjelpesløs, for det funket ikke I natt, han fikk jo ikke til. Og så sier Jesus, ok, men gjør dette igjen. Og kanskje det også sier noe om også hvordan, altså når vi kan komme inn I livet hvor vi egentlig tror vi kan ting, og så mislykkes det for oss. Og da vi kanskje mer lyder for en som bedre enn oss på også de tingene.
2: Ja, for meg høres det ut som at det som om Jesus sier, ok, Peter, nå har du prøvd det på din måte. Nå spør jeg deg, vil du prøve det på min måte? Og det jo, det tenker jeg jo noe av det å være kirke, noe av det å være forkynnere, det å drive menighetsarbeid, så handler jo det dypest sett egentlig om vi vil stole på våre egne måter å gjøre det på, eller om vi vil lytte til Jesus, så vi kan gjøre ting på hans måte eller sammen med han.
1: Og så også interessant synes jeg at det her handler seg om noe, også igjen da, om noe som dypt sånn hverdagslig, og veldig, veldig juridisk. Altså, dette var jo ikke en tjeneste I menigheten heller, dette var jo egentlig bare fiske. som illustrasjon på, som du også inne på Bjørn, at dette en illustrasjon på noe større. At når det handler om også det å nå mennesker med evangeliet, så må det gjøres på Jesu måte. Og her ligger jo en erkjennelse I det han sier, Peter, som veldig sånn, sterk på ditt ord. Mm. Og med det så formidler den jo en slags kjerne I hva det å tro på Gud, tro på Jesus. Mm. At det handler om å hengi seg til det Jesus sier, på tross av det skjer og får oppleve.
3: Mm. Jeg lurer på hvordan han sa at vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Er det liksom... det en sånn ja vel, liksom? Eller ja, hvordan sa han det? Men han gjør noe likevel det Jesus sier da, selv om det høres ut som han bare, dette kommer ikke til å funke. jeg kan forstå sånn.
2: Ja, når jeg sier mester, så liksom kan jeg høre for meg og mester. liksom sånn, og så må jeg ta en liten tankepause, sånn, du aner ikke hva du snakker om. Mm. Men siden det du som sier det, så skal jeg gjøre det.
3: Han kaller det mester da, så da ja, han mester, så må han gjøre det.
1: ja, Peter bruker ikke ordet rabbi som var det mer vanlige å si, han bruker mester, så det ligger jo en forståelse av at ok, her står det for en som har noe spesielt, og han har igjen, han har opplevd svigermors helbredelse. Ja. Og andre selvbredelser, så allerede så det jo en forståelse av at her står jeg overfor noe som ekstraordinært. Mm. Men det litt snedig at han ikke har skjønt hvem Jesus til det fulle gjennom disse selvbredelsene som han har sett før. Men det først nå, når han opplever et under hvor på Peters hjemmebane nærmest, da får Peter et nytt blikk på hvem han
3: Ja, de bruker litt lang tid, gjør de ikke det, på å forstå det jo... Altså, de forstår ikke hva slags messias han da, før han har stått opp igjen, men det jo etter undrene I Markus, og så det jo sånn, det her når han stiller stormen, det vel, og hvem er han, liksom, at de bruker liksom hele evangeliet på å finne ut hvem han så, men han kommer et skritt videre her, ja, skjønner at, oi, nå jeg plutselig litt for nærme noe hellig, og litt sånn, Jesaja, ved meg der ute med meg, liksom, nå har jeg sett Gud nesten, sånn at han går vekk, dette farlig, så ja, det absolutt et sterkt møte, som hjelper han kanskje videre til å forstå hvem Jesus ja.
2: Ja, for det jo litt av undringen her. Hvorfor sier han nettopp det ved meg, eller når han sier, gå bort fra meg, sant? Jeg en syndig mann. Og da tenker jeg, da det vel antagelig litt av, kanskje litt av den Jesaja-opplevelsen, at her, kanskje har han erkjent at, ja, men jeg tvilte egentlig på det, jeg hadde ikke mye tro på det du gjorde, men fordi du sa det, så skal jeg gjøre det, og det er nesten sånn som man sier, jeg fraskriver meg ansvaret. Dette ditt ansvar. Og kanskje sier han det sånn at folk inne skal skjønne det, det han som har sagt det. Det er ikke jeg som har funnet på dette. Sant? Og nesten sånn som, dette skal ikke, denne fadesen her skal ikke jeg ta ansvaret for, og så får han det, den kontraopplevelsen at det skjer virkelig det underet som han ikke hadde trodd, men han hadde klamret seg til at mesteren hadde sagt det.
1: Ja, det jo ikke sikkert han reiser ut med noen som du sier, det har jeg ikke tenkt på før, men det interessant det du sier, at kanskje synes det litt helt pinlig. Ja. Så reiser du ut og tenker at okay, det her skikkelig, skikkelig tabbe, men ok, det fraskrivet som du sier alt ansvar. Men det gjør det like, fordi du sier det, mester, og du, det jo noe med deg, så jeg må gjøre det du sier. Så kanskje litt sånn man gjør det.
2: Ja, og jeg tenker han kan ha sagt det så tydelig at folket på stranden skulle høre det også.
1: Men det synes jeg også et trosstyrkende poeng, at for, altså, vi også kan ha mye tvil egentlig, når vi usikkerhet i vår tjeneste, nytter det, går dette, men så, ok, vi gjør det likevel da. Fordi Jesus har sagt det, så går vi på det Jesu ord med mye uro og tvil i oss, men vi gjør det, og da det Jesu ansvar, ikke vårt. Vi går på hans ord.
3: Det litt det samme som kanskje poenget hans her da, og som han gjentar i Johannes 21, med at du får jo uansett ikke noe fisk hvis ikke han ordner det. Hvis det i misjonsbildet da. At det ikke opp til oss, det opp til Gud, og vi bedt om å bare gjøre, gå ut og gjøre disipler, og så det opp til Gud at det skjer.
2: Mm. Vi ser jo i avslutning på denne teksten at dette handler om kallet til disippelskap. Sant? Det står at de brøt opp, de forlot alt og fulgte han, sånn at de, omtrent alt disippelskap handler jo egentlig om en omprioritering i livet fra å være selvstyrt, så ønsker jeg å bli Jesus-styrt. Og en del av det å følge Jesus, det handler jo nettopp om det å lytte til Jesus, og etter hvert gjøre som Jesus, og i det long term bli mer og mer lik Jesus. Og så er det jo da interessant, og det er kanskje det som blir det avgjørende for hele disippellivet og aposteltjenesten for Peter og de andre, det er at Jesus sørger for resultatene, som ikke han kunne sørge for, eller ingen av de andre, og det hviler egentlig hele aposteltjenesten på, og hele disippellivet, det hviler på dette enkle som jeg ofte sier, vi gjør det lille, han gjør det store. Vi gjør det mulige, han gjør det umulige. Sant? Og vi ser jo her Peter, det var ikke umulig for han å hive ombord fiskegarn igjen og ta årene og begynne å ro ut og kaste det ut. Det hadde han gjort hundrevis av ganger, men at det skulle komme fangst ut av det, det var jo tydeligvis at det var et Jesu under.
1: Jeg tror vi må slutte med det. Og kanskje du, Bjørn, kan avslutte med en kort bønn til slutt.
2: Ja, Herre Jesus, takk for det at du sto på denne stranden, og takk for det at du møtte folket der, og du møtte Peter. Og takk Herre for det at du gjorde det umulige mulig, nemlig å fylle opp en båt og fiskegarn som hadde vært helt tomme like før. Og vil du hjelpe oss Herre på denne dagen og lære oss stole på deg at når vi går sammen med deg og lytter til ditt ord, så kan vi legge ut på dypet og så kan vi få erfare at du gjør også det umulige i våre liv og det umulige gjennom vår begrensete tjeneste. Og så takker vi deg, Jesus, for det at dette under og det som skjedde der ved Genesaretsjøen, det skal du ha all ære for. Og så takker vi deg for det at vi kan tro at du er den samme i dag, og du kan fortsette å gjøre under og føre mennesker til tro på deg. Det takker vi og priser deg for. Amen.
0: Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Jeg fascinert av en scene I Bibelen, der Guds folk opptatt av et kjempeprosjekt. De skal bygge tempelet. Kong David skulle ikke stå for dette arbeidet, men sønnen Salomo fikk lagt på seg oppgaven, et storverk, et historisk praktbygg, et hus for Herrens navn. David gammel, men levende og aktiv ennå, og I en lang tale kan vi si at han feirer givergleden. Jeg tar dere med dette inn I kapittel 29 I første kronikebok, et avsnitt som sprudler av glede, takknemlighet og lovprisning av Herren. Kong David holdt en tale mens de ennå holdt på å forberede byggingen av tempelet. Og vi leser fra vers 1. Deretter sa kong David til alle dem som var kommet sammen, Salomo, min sønn, den eneste som Gud har utvalgt, ung og veik, og arbeidet stort, for den herlige bygningen skal ikke være for et menneske, men for Herren Gud. Så minner han om at han av all kraft har samlet sammen gull og sølv og byggemateriale I store mengder. Han har gått foran I å vise giverglede. Straks etter kommer utfordringen I vers 5. Hvem nå villig til I dag å fylle sin hånd med gaver til Herren? Da kom de villig med gaver. Både familienes overhoder og Israels stammehøvdinger og høvedsmennene over 1000 og over 100 og oppsynsmennene over kongens arbeid. Med andre ord, lederne gikk foran I å gi. Givergleden begynte med dem som hadde mest. Den vanlige kvinne og mann ble varme om hjertet da de merket begeistringen hos lederne sine. Vers 9, og folket gledet seg over at de ga så villig, for med udelt hjerte offret de villig sine gaver til Herren, også kong David gledet seg meget. Det et merkelig perspektiv over dette. Hvor ofte opplever vi I dag en stor entusiasme for et gavedryss? Har du opplevd en fest til ære for givergleden? Begeistringen for de overstrømmende hjertene ble feiret gjennom et helt kapittel. Tenk at lederne våre kunne være så rause. Det måtte være Herren selv som hadde skapt et slikt sinnelag, tenkte folket. Givergleden skapte ringvirkninger. Flere ganger I kapitlet understrekes at de kom med gavene av et villig sinn og delte av et helt hjerte. De var overveldet av Guds enestående kjærlighet, barmhjertighet og velvilje. Der lå kilden til den himmelske vennligheten.

menigheten mot det skrøpelige folket på jorden. Nå ville de, ved gavene sine, prøve å matche Herrens overflod av godhet. Vers 7. 5000 talenter og 10000 dariker gull og 10000 talenter sølv og 18000 talenter kobber og 100000 talenter jern ga de til arbeidet på Herrens hus, forteller David. Folket på den tiden var ikke søkerike, men da alle gikk sammen om å gi, ble det ufattelige mengder. Scenen minner om de kristne forsamlingene i Makedonia 1000 år senere. Paulus forteller, de har vært hardt prøvd i trengsler, men likevel er det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet. For de ga etter evne, det kan jeg bevitne, ja over evne av egen drift, skriver Paulus i 2. Korinterbrev 8. Her oppdager vi noe som heller ikke til vanlig hører sammen i dagens virkelighet. Jeg merker med gult stikkordene, hardt prøvd, trengsler, likevel overveldende glede, dyp fattigdom, likevel rikdom på oppriktig godhet. Hva førte denne opphopningen av merkelige motsetninger til? En giverglede over alle grenser, uten at noen presset den fram ved manipulerende eller suggererende appeller. Jeg tror det måtte ha kommet en sterk åndsmakt over denne samlingen da kong David begynte å be sin enestående og sterke bønn fra vers 10. Og David priste Herren med hele forsamlingen var vitne til det, og han sa, «Lovet være du, Herre, vår far, Israels Gud, fra evighet og til evighet. Herre, din er storheten og makten og æren og herligheten og høyheten, ja, alt i himmelen og på jorden. Herre, ditt er rike, og du er opphøyet overalt og har alt i din makt. Rikdom og ære kommer fra deg. Du råder over alle ting, og i din hånd er styrke og makt til å gi storhet og kraft til alle. Så priser vi deg nå, vår Gud, og lover ditt herlige navn.» Dette er så mektige ord at da Jesus avsluttet sin mønsterbønn «Fader vår», hentet han formuleringene nettopp fra Davids lovprisning. «Gud er konge, rike tilhører ham. Alle må bøye seg for den høyeste.» Jeg synes det er et høydepunkt i første kronikebok, de ordene vi leser her. Vi bør merke oss at denne enestående lovprisningen kommer midt i en appell og takkebønn omkring givergleden. Det blir en stor avstand mellom det enorme hos Gud og det som er smått hos oss. Pytt, hvorfor skal vi snakke om hva Gud skal ha av våre puslete gaver? Han eier jo alt likevel. Vi kan se dette som hente ut fra en økologisk vinkel som er så moderne i dag. Vi er blitt plassert i en vakker park. Vi har den bare til låns. Den skal vi behandle fint. La oss vise creation care overfor den verdifulle kloden vi forvalter. Men vi kan også se det hele fra en misjonal vinkel for å låne et annet av tidens moteord. Skaperverket hører ikke til andre guder. Gud Fader har skapt alt. Alt er gjenløst i Jesus Kristus. Alle må få vite det og bøye seg for det. Vår Herre Jesus eier alt og alle. Men dermed er ikke vi redusert til et null og et ingenting. Vi som hører til i Guds rike har fått gigantiske verdier å ta vare på. Vers 12. Rikdom og ære kommer fra deg. Du råder over alle ting, og i din hånd er styrke og makt til å gi storhet og kraft til alle. Fordi han er konge, deler han raust med sine vise konger på jorden. Han vil gjøre storverk gjennom oss. Han gir styrke til det, kraft til alle som vil ta imot. Kongen gir oss alle ting med Kristus.
Hans makten og æren. Derfor givergleden så stor. All rikdommen tilhører ikke oss, den Guds, men vi kan dele med Herren et forvalteroppdrag. Ser vi det slik, aner vi noe av hvilket privilegium det å få gi. Ja, la meg markere budskapet her med noen PR. Vers 14, det et privilegium å kunne gi. Tenk at vi kan være velgjørere overfor Gud. Det ganske ufattelig at himmelens og jordens Herre vil involvere oss i dette. Det da noe rart at menigheten i Makedonia ba oss inntrengende om den nåde å få være med i fellesskap i tjenesten for de hellige, 2. Korinterbrev 8:4. De så et stort og hellig privilegium i det å få være med å gi. Dernest var det et paradoks at de kunne gi, vers 14-16. For hvem vel jeg, og hva mitt folk, at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra deg kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg. For vi fremmede for ditt åsyn og gjester som alle våre fedre. Som en skygge våre dager på jorden og uten håp. Herre vår Gud, alle disse rikdommer som vi har samlet sammen for å bygge et hus for ditt hellige navn, de kommer fra din hånd, og ditt det alt sammen. Ja, det da virkelig et paradoks. Hva kan vi gi til Gud som eier alt? Vi fremmede som har slått seg ned her. Hva kan en leietaker gi til ham som eier hele godset? Hva en passende 50-årsgave til han som du leier av? Det som å gi golvklokka i stua i presang til ham som eier den allerede. Å gi også prisverdig og positivt overfor Gud. Gud setter pris på gavene. Det beste ved dem ikke størrelsen, men hjertelaget, kjærligheten, oppriktigheten og sannheten. Jeg vet, min Gud, at du ransaker hjerter og har behag i oppriktighet, sa David. Ananias og Safira i den første menigheten ville gi verdien av en åker, men de viste påholdenhet midt i gaveoverrekkelsen. Herrens ånd så at de ikke var oppriktige, men var inntatt av løgn og hykleri. Gud lar seg ikke imponere av store gaver hvis hjertet bløffete overfor ham. Å gi passende i forhold til Guds plan. I dette avsnittet ser vi inn i Herrens hensikter og intensjoner. Gud ønsker å presentere gavetjenesten til tempelet som et forbilde og mønster for fremtiden. I første Mosebok står det om menneskene som var onde etter syndefallet, at deres hjerte og ønsker var onde hele dagen. Her de samme hebraiske uttrykkene brukt, men med en positiv vri, at vi ønsker hele vår levetid å være vendt mot Herren med alt vi eier og har. Med glede har jeg nå sett hvordan ditt folk, som står her, villig har gitt deg sine gaver, står det i vers 17. Giverglede og giversinn på sin plass i et pulserende liv med Herren. Vers 18. La dette alltid være ditt folks hjertelag og tanker, og vend deres hjerte til deg. Et slikt hjertelag født i oss, når vi har fått glimt av Herrens godhet og nåde? Har vi vendt våre hjerter til ham, også når vi tenker på alt det materielle vi har fått? Du med på å feire givergleden? Du kan bare gi det du har, og du har bare det du det du gir vil leve.

Det kan sies mye om Gud slik han trådte fram i de eldste delene av Bibelen. Han ble kalt skaper, dommer, konge og allmektig herre. Men også i den aller første tiden var det noen som fikk bære fram et budskap om Gud som far. I Salmenes bok står det skrevet: «Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham.» Andre steder får vi også tegnet et bilde av Gud som far. Men vi står i evig gjeld til Jesus Kristus, for han tegnet bildet av Gud som far så nært og overbevisende at det er til både å leve og dø på. Han lærte oss å be: «Vår far, du som er i himmelen.» Han holdt knapt en tale uten å skildre sin gode himmelske far. Det første ordet vi får sitert fra hans munn i Bibelen er dette: «Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Og det siste ordet han sa fra korset var: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Da han ville få oss til å forstå hvordan Gud er, tok han ordet og vevet det inn i en uforglemmelig historie. En mann hadde to sønner. Har du hatt en god far gjennom oppveksten? Heldig er du. Tenk på ham som en blek gjenspeiling av den himmelske far. Jesus har forklart oss hvem han er. Han tenker på deg hele tiden. Han er bare en viskebønn unna. Han er glad for å høre fra deg og vil følge deg gjennom resten av livet ditt.

Av og til tar vi feil. En gang iblant blir en snarvei en avvei. Etterpåklokskapen gir oss ekstra lærdom i livets skole. Men de mange tabbene må ikke lamme oss. Den gode livskunst er å be Herren om å tilgi, lede og gi sunn fornuft. Derfra kan vi ta fatt i oppgaven som ligger foran. Ingen har samme vei å gå. Det viktigste er å gå dit Gud vil ha oss. I en sang heter det: «Å Herre, du veier i tusentall har, og hvilken du velger for meg får være det samme når blott du meg tar til himmelen sammen med deg.» I Bibelen fortelles om den unge lederen Josva. Han fikk dette fine ordet å satse på: «Vær frimodig og sterk, frykt ikke, og vær ikke redd, for Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore.»

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tale som lastet ned fra Namsos misjonsforsamling.
1: Jeg skal ha et tema. Jeg skal ta ut et par tre vers fra langfredagsteksten etter første rekke. Og jeg kommer ikke til å, liksom, å utlegge den, men den skal godt stå som en slags stikkord eller et tema for det en skal ta for seg. Og det er fra Lukas 22. Det er Lukas 23. Teksten er ca. 100 vers på langfredag, så det kan jeg ikke tale over. Men det er Lukas 23, 24 og 25. Hvis vi predikanter bruker ofte å finne oss noen passende ting som kan illustrere det vi skal bruke, ta noe med det, enten for helheten eller for delen. Og jeg tror at da, nettopp de tre versene her, vi kan... Det er da når domfellelsen av Jesus finner sted. For tredje gang sa han til dem, «Hva ondt har da denne mannen gjort? Jeg har ikke funnet noen dødsskyld hos han. Derfor vil jeg refse han, og så gi han fri.» Men de trengte på med høye rop og krevde at han skulle korsfestes. Og skrikene deres fikk overtaket. Pilatus felte da den dom at det skulle skje det som de krevde. Han ga den fri som de ba om, som hadde vært satt i fengsel for opprør og mord, men Jesus overgav han til deres vilje. Dette er en merkelig avgjørelse, for det var, jeg må jo si at det var en Pilatus opptrådte som dommer, og han var jo en offisiell person, var ikke en meningsytring, men han felte en dom som ville bli utført. Og vi må vel si det at uansett hvordan snur på det her, så er det et åpenbart justismord, så finnes det. Han som var dømt for mord og opprør, gikk fri. Men Jesus, som han sier selv, at han har ikke funnet noe skyld hos ham, han overgiver han til deres vilje. Det vil si at folket som har blitt opppisset av sine ledere, så krevde dem å få en urettferdig dom avsagt. Og det var da som en ser også, han finner ikke noen skyld, og det betyr at han vet at det dommen han feller, den er gal. Og med dette så har da rettssaken, eller den delen av det, som fant sted på den langfredag, stod frem klart. Det var en merkelig domsavsigelse, det er helt klart. Og med dette så kan man kanskje si at når det gjelder ytre begivenheter, så nådde en klimaks. Hvis ikke selve korsfestelsen skulle være det, men den var bare en følge av dette.

alle evangelier, men Matteusevangeliet mest, har en rekke sitater fra, som sier at dette var talt ved profeten, og det skulle bli oppfylt. I sånne tekstforklaringer eller utleggelser så snakker de om oppfyllelsesitater og noen gang så sitter den bare, men det er åpenbart at det er ment som at dette er sagt, og andre ganger så er det veldig tydelig, og det er med å forklare hvem Jesus er i betydelig grad. Og de står mest i begynnelsen av evangelskriftene. Da er det, hvis man tenker seg at du ikke bare leser kapittel 14, vers 7, men du leser hele skriften i sammenheng, så er det klart at det som står til å begynne med, det slår tonen an, eller angir. Og så er det den andre plassen hvor det står særlig mange av disse, det er i lidelsesberetningen. Disse to der står, inneholder de aller fleste av disse oppfyllelsessitatene. Og samtidig, i tillegg til det, så er det at det er mange plasser hvor at det ikke sies at det er noe sitat, men hvis det, når den blir kjent i Bibelen, så kjenner den det igjen. Altså, han siterer veldig fritt det som står der, men dem som er kjent, kjenner igjen med en gang. Og de som var vant til å gå i synagogen og hadde lest og hørt, det var jo ikke så lett å ha en bibel, ikke engang i Jesu hjemland og i det gamle testamentets kontekst, for det var en stor sak, det var jo, og det var gamle testamentet, da kan du tenke deg hvor lang tid det tok å skrive av på en tydelig, klar, lesbar måte, det er det som stod der. Så bibelutgaver hadde de ikke, men som når Jesus kom i synagogen og leste, så sier han, og der var det slik at i prinsippet kunne alle jøder tale. Da så sier synagogetjeneren, han leverer bokrullen til Jesus, og det betyr at han vil at han skal lese. Og det betyr at han var bokrullen, men det var ikke i privat eie. Vi er jo veldig gunstig stilt. Vi har gode bibler, lettleste, tydelige og så videre. Alt det, en brukernivå, ikke så mye som en burde. Hvis man ser på disse oppfyllelsesitatene, så er det veldig mange kretser da, også før lidelsesberetningen om rundt omkring Jesu død, og noe av det mest kjente, det er jo når Jesus sier at nå skal gå opp til Jerusalem, og der skal menneskesønnen lide meget, og bli korsfestet, og henrettet. Og disse, særlig i Matteusevangeliet, så kommer det igjen fire ganger etter rekke og rad, fra og med kapittel 16. Så det er et viktig ting, og det kaster lys over det hele. Det viser at Golgata og Jesu død ikke var noen samvirking av historiske tilfeldigheter. Dette var uttalt i gamle testamentet, og det ble lest opp før Jesus død. Jesus tok dem, mens de enda var i livet. Og de har kanskje heller ikke disiplene fått tiltrekkelig klarhet i det, for det står at fra nå av, kapittel 16, begynte Jesus å gi til kjenne at han skulle. Når vi leser og ser det lys av gammelsementet og lys av helheten som skjedde, så ser vi det andre steder også. Men det var ikke så lett når det ikke har skjedd. Så disse oppfyllelsesitatene, de viser at det ikke var historiske tilfeldigheter,
Det var de det visste jødenes lederes lidenskapelige uvilje mot Jesus. De prøvde å ta han gang på gang. Hvis du leser flere steder i Johannesangelet, så står det at det ble uro i forsamlet gruppen, og så står det at de ville ta han. Noen var utsendt fra lederskapet for å ta han. Og så var det andre som da som har hørt det før, vi tok opp steiner, ville steine han, men så gikk han gjennom forsamlingen og gikk bort. De fikk ikke utrettet det de skulle. Men det skjønner vi Jesu ord senere, at min time er enda ikke kommet. Derfor fikk de ikke, selv om det burde være en enkel sak å arrestere han, så fikk de ikke gjort det. Og noen av dem som var utsendt, sa ingen taler slike ord som han. Er også dere da, dere forfører, sier jødiske ledere. Så det var ikke kommet så langt enda at Jesus talet åpent om det. Men det var men i vår bibel så er det da nytt som heter gjengitt 3 eller 4 ganger, men det var vanskelig å forstå for folk. Særlig i Lukas evangeliet og Markus så står det at i Matteus står det, og da var han første, at når Jesus hadde sagt dette, så sa han, dette må ingenlunde skje deg, sier Peter. Han, hvis det der skjer, så blir vi berøvet vår store leder og vår velgjører. Og så sier han da at, Herre, dette må ingenlunde skje deg. Og så sier Jesus disse harde ordene, vil jeg si. Vik bak meg, Satan, du er mitt landstøt. Så vanskelig var det for Peter å ta inn over seg det Jesus hadde sagt om sin lidelse og død. Det var godt ment. Men det behøvde ikke være rett for det. Og det er sånn er det fortsatt også. Men altså det jødiske lederskap, det var en sterk uvilje mot Jesus, og som ikke gikk av veien for å foreta en arrestasjon med påfølgende dom til døden. Enn han visste, også de visste at Jesus ikke hadde gjort noe som fortjente dødsdom. Det var en uærlig, pengekjærlig disippel. Han spilte en rolle i dette, Judas. Hvordan kunne han gjøre det? Men, pengekjærlighet er rotet til alt ondt, sier et ordtak. Og så har vi da en folkemengde som lot seg rive med. Hvis ikke folkemengden hadde latt seg rive med, men det hadde vært rolig og tenkt nøkternt, så sa de, det her er ikke rimelig her. Men de lot seg rive med, og det er ikke ukjent opp igjennom historien, og i vår tid også, når vi har valgkamp, hvor mye misbruken kan gjøre av alminnelige folk, så hvis vi ikke er for informert, kan rives med. Og det var en av dem, og dette var viktige ting i det som skjedde, men dette var ikke årsaken til det som skjedde. Hvis en da spør hva det var som skjedde der, og da skal jeg jo ikke bortforklare det som der står, men vi kan lese hva som står i Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 23, det er fra Peters pinsetale. Et ord som en absolutt bør merke seg. 2:23. Peter sier, israelittiske menn, hør disse ord. Jesus fra Nazaret var en mann utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger under tegn og under som Gud gjorde ved ham midt iblant dere.
som dere selv vet. Sier han. Han ble forrådt etter Guds fastsatte råd. Og forutviten. Og dere slo han ihjel i det dere danglet han til korset ved hjelp av lovløse menns hender. Det er ikke så lett å forstå det at dette skjedde etter Guds plan. Men det står faktisk sånn mange steder der at vi har det som vi kaller for Guds evige frelsesråd. Og den står fast, og det som skjedde, det var ikke slik at den frikjenner, men jødene, eller Judas, eller så videre, men Gud, han har alt i sin hånd, og lar ting skje. Og dette her var da et veldig viktig punkt, fordi at det går direkte på Jesu Kristi røde oppstandelse, som er sentrum i det kristne budskapet.

Þannig hafði et glimt í salmuforfattun. Med bakgrunn til det han har sagt om Guds evige frelsesråd, så ser vi en samtale mellom Faderen og Sønnen i evigheten. En av mine yndlingsforfattere, Paul Gerhard, som har skrevet så mange fine påske- og passionssalmer. Gå hen, min kjære sønn, og lid for dem som inntil evig tid i vreden skulle være. Den dom er grufull ut å stå, men verdens frelse står derpå. Min sønn, vil du den bære? Ja, kjære far, av hjertets grunn, la skje som du vil skikke. La komme kun den bittre stund, jeg dødens kalk vil drikke. Så der har vi da med det, ja, vers 2 og 3 samtalen mellom faderen og sønnen tenker seg det at Guds frelsesplan den drøfte saken om vi skal se slik så og så når vi ser tilbake på dette så sier Paul Gerhard o kjærlighet nei Hvem fatter vel slik kjærlighet, så høy, så dyp, så lang, så bred, så ganske uten like? O kjærlighet, o himmelglød, du fører den til kors og død, som eier himmelriket. Dette er stedfortredelsen. Rotfesta, om man kan si det slik, i Guds evige råd, i faderens og sønns Gud, det skjedde etter Guds plan men, og Jesus gikk inn i det med han valgte du kan lese i kapittel 10 i hans evangeliet han gjør det etter egen fri vilje det var ikke noe press som førte til det er det her da kan si at det er den indre meningen i det som skjedde på Golgata, det går ut over de yttre hendelser. Det skjedde to andre ble henrettet samtidig, uten at det har noe sånn betydning. Men denne ene, Guds vredeskalk, Getsemane, bønnen, du tømte ut til bunnen, det er det som står her i vers 3. I ordet som er lagt i Jesu munn. Det som vi her står overfor, det er på en måte det som ikke bare Golgata, men hele frelsen. En har talt om dette og kalt det for ja, det Luther ville finne et av de første prekene han holdt etter gjennombruddet antakeligvis Palmesøndag 1518 og det er den kjente teksten i Filippebrevet 2 fra vers 6 Det er en av de om hvem Jesus er. Han ble fattig, nei, det er en annen plass. Han ble fattig da han var rik, for å gjøre oss rike ved sin fattigdom. Det som jeg siktet til her nå da først, det var Filippebrevet 2, 6 og følgende. Det var det salige eller gledelige bytte har blitt kalt Luther i preken over den teksten der på Palmesøndag en sikker det at det var der han hadde gjennombruddet sin reformatoriske gjennombrudd som han nå i dette året skulle feire og det bør få komme veldig klart fram men det Det går på det hele. Det, da,
Og Rosenius, han bruker også dette, det var, i eldre tid så var ikke det en vanlig talemåte, men vi finner det veldig klart hos Luther, noen ganger på sentrale punkter, og hos Karl Olof Rosenius, som vel en av våre åndelige fedre, selv om han vel knapt noen gang var i Norge.

Jeg har tenkt litt rundt dette, så ser jeg på det som skjedde. Det salige eller gledelige bytte, som jeg har sagt før jeg nå fanns til. Da har jeg tenkt som så et slags tankeeksperiment. Vi vet jo at Pilatus, han skulle, det var skikk til at en fange uten skurk, du har ikke sagt hvor alvorlig den satt innenfor, eller så videre, men det her var jo alvorlig da, veldig alvorlig, men han kunne gi en fri, og for å komme seg unna det, han visste at Jesus var uskyldig anklaget, men for å liksom komme forbi det, så grep han til det et lite grep da, som han åpenbart trodde, var slik at de måtte si ja til. Men det gjorde de ikke. Han skulle gi en fange fri, men det står ikke noe, han skulle bytte. Ja, riktig nok, men likevel, han skulle gi en fri, men det ble et bytte mellom de som skulle henrettes. Eller, da har jeg tenkt meg det. Der setter jeg fangecelle i Jerusalem, en forbryter som visste at den gikk mot en veldig alvorlig dom, henrettelse. Og kanskje gikk det kaldt gjennom han hver gang han hørte at noen de banket på døra, eller skulle gi en mat, eller hvis de da fikk mat, vi vet jo det at til våre dager i Afrika og Etiopia, for eksempel rundt revolusjon, så fikk de ikke mat, men de måtte ha familien sin som kom og gi dem mat. Og de som ikke hadde noen, eller som hadde noen som ville gjøre det, de hadde ikke gått. Det kan du trygt si. Og å sitte i fengsel på den tiden, enten det var i Palestina, i Israel, eller om det var ute i riket, det var ikke noe spøk. Fanger i Norge i dag, det er jo 4-stjerners hotell, sammenlignet med dette. Så det er klart at når han hørte dem banka, eller hørte dem risla i døra, hørte nøklene, hvis de hadde det, eller når han hørte dem kom, nå kjenner de, vil han tenke lett. Og så skjer det at han åpner døra, og så sier han, Barabbas, kom ut. Ja, nå skal det skje. Og så sier han, nå kom ut. Du er fri, du kan bare gå. Du er løslatt. Men det var en annen som måtte komme inn i stedet. Men det visste ikke bare hva som gikk. Så ser vi at den tenker seg, at den går oppover, ser at det er masse folk, så går oppover mot Golgata. Og så spør han, og så får han høre at nå skal han ta og henrette tre stykker, hvorav to var kanskje ting som ble henrettet for alvorlig forbrytelse, sammen med Barabbas. Men så får han høre det at Barabbas, han er gitt fri. Kan det her virkelig være riktig, at jeg skal gå fri, og så, i stedet for en av disse her oppe, som han visste jeg hadde gjort noe tilsvarende som han selv. Det var et bytte, og for denne fangen som ble satt fri, så var det en gledelig øyeblikk. Men for den som skulle erstatte han, var det ikke det. Jeg synes at dette er en illustrasjon på hva gledelig bytte er.
den skyldige slapp fri, mens den uskyldige ble dømt til døden. Nå vil vi helst ikke at slike ting skal skje i vårt samfunn, for det her er noe helt spesielt. Og likevel så illustrerer det det salige byttet. Det som skjedde på Golgata var ingen historisk tilfeldighet. Det salige byttet, det var gratis for den som gikk fri. Men det var ikke gratis for Gud. Det var ikke gratis for Jesus. I salmen som vi siterte fra, så går det jo frem at det uttrykket er veldig klart også. Vi var skyldige til døden, for syndene mange, som vi sjøng en salme og sang også. Men

Det som det här spør etter når det gjelder vår stilling, så kan du spørre seg hvordan reagerer vi på dette? Her hvis du så ser på hele, særlig hvis du leser Lukas evangeliet, hvor den får fram alle svake, som er mer eller mindre involvert i dette. Kvinnene, som er spesielt nevnt, de gråt ved korset. Står i alle fall at, ja. Og Jesu mor var der. Og Johannes var der. Jesus tiltalte han, se der din sønn. Og så til Maria. Til Maria, og se der. De visste ikke hva han skulle tenke og tro. Er det virkelig, er det slutt nå?

det som det hele når det gjelder andre som var der, røver det på korset, der har jeg sett pluss og minus bak. En av dem spotter, eller to av dem spotter de som var på korset samtidig, og soldatene, de spotta og holdt gjøn med han. Og øvrighetspersoner, råd, det står i Lukas, det var rådsherra, sto der ved korset også, og spotta Jesus. Og soldater gjorde det. Så det. Men så var det noen som da gråt, og, for at man blitt frykter og tenker at man har blitt berøvet av sin største velgjører. Selv om den da ikke forstod alt sammen, den enkleste, den beste forklaringen eller illustrasjonen på dette, det er at Esaus, Emmausvandrerne. Vi trodde, men nå er det, som skulle forløse Israel, men nå er det gått 2 dager, sier jeg. Og, men så er det noen kvinner som har uroet oss. De hadde ikke klart å ta dette til seg. Og de sier at Jesus er ikke i grava lenger. Og de har fått ord fra ham. Men vi skal ikke gå videre på det. Men vi må spørre oss selv, hva med oss? Jesus levde det liv vi skulle ha levd, og tok fullt ut Filipperbrevet 2:6 følgende. Den sier jo dette veldig, der var det dommeren selv for de dødsdømte døde, som det står i en annen passionssalme. Og blant disse hører vi med. Hvis det var bare for noen utvalgte, så kunne vi aldri vite om vi var blant dem. Men det er for alle. Og han døde for alle. For deg og for meg.

En salme som ble skrevet av en middelalder abbed i et koster i Frankrike, antakeligvis, men som har blitt gjendikta av Paul Gerhard, som er nevnt her, og flere. Det var en lang salme, og vi har, den tok ut del av den, og vi har

meditere, forfatteren ut Kristi hjerte. Og så her er det at han ligger på kne for Jesus og griper om hans føtter. For meg, det her griper meg sterkt hver gang jeg leser denne salmen her. Vær velsignet og nådetroende tusen ganger at du var villig synden å forsone som deg selv fortørnet har, og overfyller himmelsk lyst. Takk og kjærlighet, mitt bryst, når jeg ved ditt kors betenker Jesus var din død. Nei, skjenker. En fantastisk salme, så fortsetter det. Kom, min lege, og forbinde mitt knuste sinn og mot. La mitt arme hjerte finne redning i, i din død. Ta den hele skade bort som meg Adams fall har gjort, og som jeg med synd har øket. La det være helt utstrøket. Vi bærer en syndig arv, enten vi er gammel eller ung, enten vi blir betraktet som en god kristen, eller hva det er. Vi har en syndig arv i vårt bryst, som vi ikke klarer å håndtere. Og derfor ba salmeforfatteren her, enten det nå var Arnulf von Løven, eller det var Paul Gerhard Elva Brorsson, som alle hadde finger med i spillet. Skriv meg, Jesus, dine vunder og din død i sjelen din, så jeg ser deg alle stunder på ditt kors, som frelser min. Du alene kan på jord hjelpe meg med nådens ord. Her for dine føtter bøyet, blir mitt hjerte trøst tilføyet. Disse føtter vil jeg holde som min sjels den faste stand. Mine hender vil jeg folde, og det tage i min favn. La meg finne ly og le under dette kors, la meg finne ly og le under dette korset livets tre. Si, la sorgen borte blive, jeg vil all din synd til live. Nummer 228, den gamle sangboka som ble gikk ut for en god del siden. Hvis dere har tilgang på den, så det går grunn til å lese. Og ser dere på Arnulf von Løven og Paul Gerhard, så vil dere finne flere av de andre delene av den salmen som har mange flere vers. Jeg fikk et råd da jeg var ganske ung, da jeg skulle reise hjemmefra. Jeg husker ikke akkurat situasjonen, men kanskje var det da Sester Fjellhaug og skulle gå på bibelskole. Eller det var på den tiden i hvert fall. Så sa far min til meg, du Brynjulf, du bør lese og studere noen av de gamle salmene i sang- og salmeboka. Og da jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det, han oppmuntret meg til å gjøre det. Og da kan hun bruke forfatterregisteret bak her og se på salmer som er skrevet før 1800, 1700, 1600, 1715. Og de er særdeles egnet, mange av dem, som andakt. Og de formulerer mange ganger veldig klart, hva som er selve summen, og også konsekvensene som vi bør ha for oss. Da. Og så spurte jeg her, hvordan reagerer vi? Gjør vi som de som i sin hjelpesløshet bøyde seg for korset? Da kan vi ta det overført betydning.

Men dem var der. Så må vi be om at vi ikke fristes over evne, slik at det som er rede for oss, og som Jesus kjøpte så dyrt med sitt blod for oss. Gud elsket oss fra før verdens grunnlag ble lagt. Jesus døde til fastsatt tid for at du og jeg skulle kunne få syndens forlatelse. Og den hellige ånd, han kommer stadig til oss. Han er trøsteren, som det var i kirkebønna her. Det er en av de, men han kalles også andre ting. Men det, Jesus, han blir Johan som vi har kalt talsmannen. Den hellige ånd skal komme. Han blir, og så sier det lenger frem i Johans evangeliet, så sier Jesus at i disse avsnittene om den hellige ånd, at han skal sende fra Faderen til dere. Da tenker jeg sånn, Jesus, han er vår talsmann. Han har Jesus, Gud og Jesus sendt for å trøste oss, sendt den i våre hjerter, det står jo det også, at han skal bo i oss. Og så skal han gjøre, og hvis du tar for deg Johans evangeliet, og vil se på hva det står om den hellige ånd, og så leser du hva Jesus gjorde overfor folk, og så ser på hva som den hellige ånd skal gjøre, så viser seg at det stort overlapp. Jeg skal ikke si at alt Jesus skulle kunne gjøre, men de har hver sin gjerning, og likevel så overlapper dem, slik at den hellige ånd gjør Jesu gjerning hos oss. Hvis det først tar seg tid å lese dette og sammenligne dem, så vil den se det. Nå har jeg brukt for lang tid, det går litt smått med meg, og jeg sliter av og til med stemmen. Men nå skal vi avslutte. Dommeren selv for de dødsdømte døde, står det skrevet her. Og det er tatt fra nummer 277 i sangboka. Det er veldig få ord. Dommeren selv for de dødsdømte døde. Seks ord. Men der har du samlet det viktigste. Og det er det som er noe av det fine med mange av disse salmene i tillegg. Selvsagt skal man lese i Bibelen og lære. Men mange av disse salmene er... Det springer ut av erfaring også, samtidig som de uttrykker for oss genuint bibelske sannheter. Og det er lett å huske, for at det er poesi. Du lærer mye bedre hvis du kan synge en ting, hvis du skal bare resitere når du har pugga. Da får du sånn at så finner du gode formuleringer. Dommeren selv for de dødsdømte døde. Det salige bytte, det er også et stikkord, jeg husker det lett. Det salige bytte, det er påskebudskapet i en sum. Amen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

En student som var kommet inn på et kristent universitet i USA fikk en prat med studentpresten som spurte «Hvilken kirke går du i?» Studenten svarte «Jeg deltar ikke på formelle institusjonaliserte gudstjenester. I stedet for å stenge meg inne bak fire vegger i en bygning, går jeg ut i den grønne naturen. Jeg drar ut i skogen, hvor jeg kan stå under de luftige grenene på trærne. Jeg lytter til fuglene som synger, stemmene fra Guds skapninger, på steder der alt som kan puste priser Gud. Studentpresten lot seg ikke imponere, men spurte tørt, «Hvor går du når det regner?» Godt spørsmål. «Hvor går du når du har fått høre at du har fått en dødelig sykdom?» «Hvor går du når du har mistet jobben?» «Hvor går du når din beste venn gjennom mange år vender seg mot deg på grunn av en misforståelse? Hvor går du når din ektefelle gjennom 40, 50 eller 60 år dør? Du går vel til ham som møter deg like åpent, enten det er solskinn eller regn? Jeg håper det.» Da profeten og folkelederen Samuel en gang holdt en sterk tale til folket, sa han, «Forlat nå bare ikke Herren. Tjen Herren av hele deres hjerte. Vend dere ikke bort, slik at dere følger de tomme avgudene, som ikke kan hjelpe eller frelse fordi de er bare tomhet. Frykt bare Herren, og tjen ham i sannhet av hele deres hjerte. Se hvor store ting han har gjort for dere.» Det finnes mange slags avguder. For studenten var kanskje naturen blitt den avgud han stolte på. I alle situasjoner kan vi søke Herren i hans ord. Der vil han gi oss både trøst og veiledning i Jesu navn.

En gutt skrev I et brev til Gud. Kanskje Kain og Abel ikke ville ha drept hverandre så mye hvis de hadde fått hvert sitt rom. Dette har virket godt for broren min og meg. Ja, det kan være tøffe forhold mellom søsken, men tross alt vi grunnleggende glad I hverandre innen familien. Den som hører hjemme I Guds store familie kan eie en enda større grunnleggende trygghet. Gud god. Jeg kan legge bort all frykt når jeg blitt kjent med Herrens kjærlighet. Den så sterk at han kunne gi sin egen sønn for meg. Som det står I en sang, «Å, hans kjærlighet, det vet jeg, brenner alltid like varm. Glad jeg vandrer ved hans side, vernet av hans sterke arm.» Apostelen Johannes skrev, «Frykt ikke kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver

Hovedsaken i all kristendom kjærlighet. Guds kjærlighet til oss, vår kjærlighet til Gud og til hverandre. Den første av åndens frukt kjærlighet. Derfor bør vi be med ordene i salmeverset: Kjærlighet som favner alle, lær oss du å elske slik. Frels oss fra det lunkne, halve, gjør vår enhet sann og rik. Tenn du kjærlighetens flamme, sett din kirke slik i brann, at vi fra hvert folk, hver stamme, blir til ett i alle land. Jesus sa: Et nytt bud gir jeg dere, dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det gjelder å gjøre hverandre gode, sies det gjerne blant idrettsfolk. Ikke dette en viktig verdi også blant kristne venner og medarbeidere, I forsamlingen og I hverdagen? Jeg har observert mange unge gjennom årene. Flere av dem jeg ikke hadde så mye tro på, viste etter hvert sine sterke sider, og de fikk bety mye mer enn jeg hadde ventet av dem. Hvorfor? Noen av dem som lykkes vil kunne peke på gode forbilder og inspirasjonspersoner. Disse venneoppbyggerne var for eksempel menn og kvinner I forsamlingen, I nærmiljøet eller I storfamilien. Derfor må du ikke tenke for smått om hva du selv kan bety som mentor, veileder, rådgiver og venn. Går vi til Bibelen finner vi oppfordringer til å bygge hverandre opp, støtte og hjelpe hverandre. Jeg har lest om fire måter å aktualisere dette på. Den første måten å være en medarbeider bygger på å gi din venn en personlig utfordring. Det gjør Bibelen I mange sammenhenger. Jeg tar I dag frem et ord Paulus ble inspirert av ånden til å formidle mens han satt I fengsel og skrev brevet til menigheten I Efesus. Jeg formaner dere altså, jeg som en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik dere verdig for det kall dere kalt med. De fleste har en sak, et prosjekt, en drøm eller en visjon som de brenner for. På sin måte formidler Guds ord til oss dette. Sett deg et mål for livet. Legg opp livsvandringen din med en hensikt. Be om at du får vandre verdig det kallet du har fått. Andre våger vi å gi en konkret utfordring. Du vil passe godt som lærer for barn og unge. Du kan bli en god kristen håndverker. Du kan egne deg som sangleder I denne forsamlingen. I det vanlige livet blir vi evaluert og testet. Vi bygger kompetanse og en plattform. Det legges karriereplaner. Men det blir visst ofte så upersonlig og perspektivløst. Derfor det så viktig at enkeltpersoner gir en personlig utfordring. Kanskje det var en klapp på skulderen og et vennlig dytt som fikk deg inn på det sporet du har fulgt. Det godt å høre fra en annen hva du god til, hvilke evner du kan utvikle og hva slags behov du kan vurdere å dekke. Den andre måten å fremme vekst hos for eksempel en ung venn å vise full tillit. Apostelen Paulus skriver, «En hver av oss skal være til behag for sin neste, til gagn og oppbyggelse for ham. Alle skal vi opptre slik at de menneskene som nær oss, føler det godt å være sammen med oss. Men ikke bare det, vi skal være til nytte for dem, og bygge dem opp med hjelp, oppmuntring og gode ord. En viktig side ved dette, å vise tillit til at Herren kan gjøre noe viktig og stort med dem. Livet deres kan få betydning. De ikke alminnelige grå mus, men utvalgt I Kristus til å få betydning både I tiden her og I evigheten som kommer. Slik var Jesus overfor Peter. Peter fikk høre, navnet ditt betyr en småstein, men du skal bli noe mye større. En kampestein, en klippe, et grunnfjell. Da Peter fikk høre det, var han ikke en fjellknaus. Han var impulsiv, klossete og lunefull. Jesus sa ikke til Peter hva han var, men hva han kom til å bli. Hver gang du klistrer en etikett på et menneske, så forsterker du et selvbilde de allerede har. Hvis du sier at en person doven, uryddig eller temperamentsfull, så fremmer du akkurat de egenskapene hos ham eller henne. I stedet kan du bygge dem opp. Lær for eksempel hvordan Herren bygde opp Gideon. Det første denne unge og redde mannen fikk høre var disse ordene, Herren med deg, du djerve kjempe. Djerv betyr uredd, dristig eller beslutsom. Jeg tror ikke Gideon der og da kjente seg igjen i den beskrivelsen. Men Guds ord har skapekraft i seg. Han sa en gang, bli lys, så ble det lys. Ordene våre har ikke en slik skapekraft som Guds tale har, men vi skal ikke forakte ords evne til å forme en fremtid i dag heller. Det etter de gode ord det gror. Gud sa til Gideon, du djerve kjempe, og det ble han. Paulus skrev til en av de første kristne menighetene, forman derfor hverandre, og oppbygg hverandre innbyrdes, som dere også gjør. Vil du bli en god medarbeiderbygger, må du øve deg i å oppmuntre folk. Formane og oppmuntre samme ord på gresk. Det blir fort en gjensidig aktivitet. Den som blir oppmuntret får lyst til å gi en oppmuntring tilbake til deg. La oppmuntringen være ekte, ikke bare tomme floskler. Ikke driv med manipulering. Ikke gjør det så sjelden at det blir en sensasjon. Nei, oppmuntre ofte. Og uttrykk deg ikke bare i generelle vendinger. Vær konkret. Takk for det kjappe svaret på henvendelsen. Gi ros for den positive holdningen som viste seg da og da. Verdsett den overraskende vennetjenesten som ble sendt som hjelp fra himmelen. Noen sier, jeg hører fra sjefen min bare når jeg gjør noe feil. Gi oppmuntring mange ganger så ofte som du kritiserer. Den tredje måten du kan bygge og bidra til vekst hos en venn ved å gi vise råd. Det blir ingen fremgang hvis ikke folk lærer noe, og de lærer ikke hvis de ikke får tilbakemeldinger. Ingen av oss klarer å oppfatte alt som skjer omkring oss, eller alle virkninger av det vi sier eller gjør. Da det godt å ha venner og støttespillere som våger å være sanne. Den vise Salomo skrev, «Jern skjerpes ved jern, og en mann slipes ved å omgås andre.» Det kan være krevende å ta opp ting ansikt til ansikt, men du verden så nyttig. Jeg kan ha blitt korrigert og ha mislikt det i første omgang, men i ettertid tenker jeg med stor takknemlighet på dem som kom med en hjelp til å justere meg. Men det ikke lett. Kritikk på en dum måte kan rive ned og sette arv som du lever med hele livet. Men en korreksjon foretatt på en klok måte blir en sterk oppmuntring og bygger opp. Hva forskjellen? Måten det sies på. Innstillingen som skinner igjennom. Folk trenger ikke en skarp og kald analyse av sine egne svake sider. De fleste av oss vet en hel del om svakhetene våre. Du skal tale sannheten i kjærlighet. Den fjerde måten å bygge opp og inspirere, gjerne en yngre eller eldre venn, ved å gi ros og ære når de lykkes. Vil du være en medarbeiderbygger, så legg merke til alle tegn på vekst og alle gode forandringer til det bedre. Da skal du gi lovord og anerkjennelse. Det lett å kaste skylden på andre når det går dårlig, og ta æren selv hvis det går bra. Bibelen sier at vi skal gjøre akkurat det motsatte. Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv, står det i Filipperbrevet. Det ligger nesten i ordet ærgjerrig, at den gjerrig på ære. Man tar den til seg og beholder den for seg selv. Nei, æren egentlig en tom verdi, i hvert fall hvis du tviholder på den for deg selv. Men å gi ære på en sann og ekte måte en god handling. Vær selv ydmyk, og tenk på de andre som verdifulle mennesker som verdt all ære. Jeg har gitt deg fire prinsipper for å bli en god medarbeiderbygger. Gi venner en personlig utfordring. Vis full tillit. Gi vise råd. Og gi ros og ære når de lykkes. Fordi Gud har vært så god mot deg, så legg vekt på selv å være god mot andre. Du kan bygge opp venner og medarbeidere når du i kjærlighet løfter dem opp og fram.

Det er spennende med andaktsbøker. Hvor mange slike bøker jeg har stående i bokhylla mi, det har jeg ikke tall på. Men det er ganske mange. Og ofte når jeg skal forberede møter eller bibeltimer, eller kanskje nye radioprogram, tar jeg fram en del slike andaktsbøker for å se hva de har å si om forskjellige bibeltekster. Men her om dagen fikk jeg meg en ganske stor overraskelse.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

andaktsbøker, for å se hva forfatterne har av tanker eller vinklinger på forskjellige bibeltekster. Dette gjorde jeg også i forbindelse med forberedelsen av dagens Vindu mot livet-program. Og det var da jeg fikk meg en skikkelig stor overraskelse. For nesten ingen av de andaktsbøkene jeg tok fatt i, de hadde noen andakt skrevet ut fra dette bibelavsnittet, som vi leste sammen nå i dag. Og jeg tenkte, hva kan grunnen være til det? Hvorfor er det ingen som har tatt fram dette avsnittet, fra Matteus 18, 15-20, og knyttet tanker til disse flotte ordene av Jesus? Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. Eller, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Dette måtte jo være strålende ord, tenkte jeg, å skrive oppbyggelige andakter ut fra. Hvorfor er det nesten ingen andaktsbokforfattere som har tatt fram disse ordene? Ja, jeg syntes det var merkelig, mer enn merkelig. Men ved nærmere ettertanke, fra en side forstår jeg det godt. Sammenhengen som disse ordene står i, er jo egentlig ganske alvorlig. Her handler det nemlig om det vi kaller kirketukt. Hør en gang til hva Jesus sier om dette. Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Ved første øyekast høres kanskje dette ut som å bli satt i gapestokk, eller nærmest å bli utsatt for heksejakt eller heksebrenning. Og det er kanskje ikke det enkleste eller mest oppbyggelige å skrive andakter ut fra. At det nå er helt andre ting Jesus her har på hjertet enn gapestokk, det er en annen sak. Det skal vi snakke litt senere om i dette programmet. Men at de vegrer seg, disse andaktsbokforfatterne, det forstår jeg egentlig ganske godt når jeg tenker på denne måten. I dag skal vi imidlertid ikke vike unna, men snakke litt både om de fantastiske løftene Jesus her gir oss i avslutningen av bibelteksten, og også litt om dette vanskelige. Hvordan skal vi gå fram når en eller annen i det kristne fellesskapet gjør noe og praktiserer noe og forsvarer det, dette som Bibelen kaller for synd eller urenhet? Før vi går til de tingene, la oss imidlertid si litt generelt om det kristne fellesskapet, eller disippelfellesskapet, som Jesus vel egentlig her snakker om. Det kristne fellesskapet er et fellesskap som består av mennesker. Dette fellesskapet er summen av alle dem som har fått høre om Jesus, som er kommet til tro på han, og som nå lever i et personlig forhold til Jesus. Og det er dette nye forholdet til Jesus som gjør at disse menneskene nå er kommet inn i et nytt forhold til hverandre. De er kommet inn i et samfunn, inn i et fellesskap, der de på tross av alle andre ulikheter hører tett sammen, som greinene på et tre, eller lemmene på et legeme. Fra en side sett er altså dette et verdensomspennende fellesskap. Det gjelder alle de mennesker som tror på Jesus, uansett hvem de er og hvor de bor i verden. Samtidig er fellesskapet en lokal størrelse, der de som hører Jesus til, også finner sammen i en kristen lokalmenighet eller et lokalt kristent fellesskap. La dette være nok, sånn generelt, om det kristne fellesskapet. Og hva er det så vi leser om dette fellesskapet i den bibelteksten vi har foran oss i dag, fra Matteus 18? Hva er det Jesus her spesielt peker på? Ja, jeg tror Jesus tar fram tre forskjellige ting, tre viktige ting, som du og jeg gjør vel i å legge merke til, om vi skal tenke rett

om det kristne fellesskapet. La oss nevne disse tre tingene nå, for hverandre, en for en. Og nå skal vi begynne motsatt av det som det normale. Vi begynner i slutten av bibelteksten, og så spaserer vi framover mot begynnelsen. Det første vi legger merke til, det må være dette. Gud selv vil være til stede i dette fellesskapet, når hans disipler kommer sammen. Og han vil ikke bare være til stede som alminnelig deltaker. Nei, Gud vil være den sentrale, det naturlige midtpunktet i det kristne fellesskapet. Du hørte hva vi leste i vers 20, gjorde du ikke? For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, sier Jesus, der er jeg midt iblant dem. Midt iblant dem, det betyr Gud er selv til stede, og han vil stå i sentrum, være midtpunktet, når Guds folk samles. Jeg tror kanskje dette bildet av Gud i sentrum har sin bakgrunn eller sitt forbilde i Det gamle testamentet, nemlig i 4. Mosebok og kapittel 2, der Herren gir beskjed til Israel om hvordan de skulle slå opp sine telt og organisere teltleiren når de kom til en ny leirplass i ørkenen. Dette måtte nemlig ikke overlates til tilfeldighetene. Da ville det bli et fullstendig kaos. Nå skal du få høre hvordan Gud organiserte dette. Det sentrale punktet i leiren skulle være Israels tabernakel, altså det møteteltet der Gud selv var til stede, i det aller helligste. Dette teltet skulle plasseres med inngangen mot øst, og så skulle de 12 stammene slå sine telt opp på alle 4 sidene rundt omkring tabernaklet. 3 stammer på østsiden, 3 på vestsiden, 3 mot nord og 3 mot sør. Hver stamme fikk sin nøyaktige plassering, med Herrens hus i midten av leiren. Dermed var ingen i tvil om hva midtpunktet var. Herren, han var midtpunktet, han som var til stede midt iblant dem. Jeg synes dette er en genial illustrasjon på det Jesus her sier. Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Skulle jeg nevne enda en ting fra dette Israels tabernakel, som illustrasjon på det vi her snakker om, det kristne fellesskapet, ja, så måtte det være dette. Hvordan dette tabernaklet var bygget. Hvis du så på tabernaklet utenfra, så det hele ganske fargeløst og kjedelig ut. Det var dekket av selskinn, og dette skinnet var helt uten farge og mønster. Innenfor den ytterste duken lå det flere andre lag av teltduker. Men, kom du så inn i tabernaklet, så det alt annet enn fargeløst ut. Her skinte de sølv, gull, kobber og edle steiner. Veggene var i kunstvevning med flotte mønstre, og det lyste i vakre farger, både i rødt og i blått. Ingen som så på tabernaklet utenfra, kunne drømme om at en levende Gud, himmelens og jordens skaper, bodde i dette teltet. Men det gjorde han altså. Og ingen som kom inn i dette helgrå tabernaklet, hadde drømt om at det kunne være så vakkert på innsiden. Men slik var det. Jeg synes også dette er en flott illustrasjon på hva det kristne fellesskapet handler om. Grått og kjedelig for den som bare ser det utenfra, og noe som kanskje ikke alltid frister noe særlig å gå inn i. Men for den som går inn i det, noe av det mest verdifulle som finnes i hele verden, og noe en virkelig kan nyte gleden og velsignelsen av. Det kristne fellesskapet er stedet vi kan komme sammen, være sammen, glede oss sammen, gråte sammen, og viktigst av alt, møte Gud sammen. Det kristne fellesskapet er altså en av Guds største gaver, også til deg og meg som lever i dag. Og utfordringen her, det må være dette. Finn din plass i et kristen fellesskap, og bli der, både i gode og vonde dager.
Nyt den store gaven som det kristne fellesskapet virkelig og gå så inn I de mange oppgavene som ligger og venter I dette fellesskapet. Det skal gjøre livet ditt både rikt og godt å leve. Det andre vi så legger merke til I det Jesus sier, må være dette. Det kristne fellesskapet et sted for bønn. Et sted der Gud lytter, der han svarer, og der han gir av sin ufattelige rikdom. Jesus taler så fint om dette. Alt det som to av dere på jorden blir enige om å be om, det skal de få av min far I himmelen. Dette synes jeg et helt utrolig løfte, knyttet til det vi kaller felles bønn. Det jo mange løfter I Bibelen knyttet til det å be. Be så skal dere få, sier Jesus en gang. La I alle ting deres bønneemner komme fram for Gud, I påkallelse og bønn med takk. Skriver Paulus I Filipperbrevet, og slik kunne vi ha fortsatt, å be til en stor og rik Gud noe av det mest løfterike som finnes I denne verden. Men så det altså også spesielle løfter knyttet til det å be sammen, altså til det å bli enig om å be om noe. Og dette løftet som Jesus kommer med, det tror jeg kan anvendes på flere viktige områder I livet. Tenk for eksempel på for et flott løfte dette til et ektepar, til mennesker som har valgt å dele livet sammen, og som vil møte sorger og gleder, gode og vonde dager sammen. For et privilegium det å ha en slik stor og rik Gud å gå til sammen. Eller for et utrolig flott løfte I sjelesorgens rom, der to eller tre mennesker snakker sammen om vanskelige ting I livet, for om mulig å finne en vei videre, eller kanskje finne en løsning på et vanskelig livsspørsmål. Eller stedet der du rett og slett sammen med noen for å gi trøst og hjelp og nærhet til et menneske som virkelig lider. Og så lyser dette strålende løftet, som knyttet til felles bønn. Og så tenker jeg selvsagt på det vi snakker om I dag, det kristne fellesskapet. Stedet der vi sammen fordi vi hører sammen. Her skal vi få dele med hverandre, alt det som godt, men også det som vondt. Og så lyser løftet også over et kristen fellesskap. Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far I himmelen. Det betyr, når Guds folk ber på jorden, da skjer det alltid store ting I himmelen. Det perspektivet over felles bønn I det kristne fellesskapet. Og så det tredje. Det handler om temperaturen I det kristne fellesskapet. Gud vil nemlig fylle det kristne fellesskapet med kjærlighet og varme, så det blir godt og varmt å være der, og trygt og godt å komme inn I, også med det som vanskelig I livet. Nå det likevel ikke ukjent for noen av oss, at det lett kan bli kaldt I et rom der det skulle ha vært varmt. I alle fall hvis det skikkelig kaldt ute, eller også hvis dører og vinduer står åpne I et rom, da blir det kaldt, varmen forsvinner, temperaturen synker, og folk begynner å fryse. Og det egentlig dette Jesus snakker om I første delen av bibelavsnittet vårt. Om dører og vinduer blir stående åpne I det kristne fellesskapet, dører som skulle ha vært lukket, da synker temperaturen. Kjærlighet og varme forsvinner, og kristne mennesker begynner å fryse. I stedet blir de kalde og harde og nedstemte. Jesus taler om hva som skjer når en bror, når en I det kristne fellesskapet synder, og så ikke vil erkjenne, eller innrømme sitt nederlag, og langt mindre bekjenne det, hverken for Gud eller mennesker. Da blir en slik situasjon noe som truer det kristne fellesskapet. Varmen risikerer å forsvinne, kjærligheten blir borte, Guds barn risikerer rett og slett å fryse ihjel. Hør enda en gang hva Jesus sier. Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette,
han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Som nevnt tidligere, dette kan jo ved første øyekast høres ut som en form for gapestokk eller heksebrenning. Men det handler om akkurat det motsatte. Det Jesus her gjør, er nemlig å gi oss en konkret veiledning på hvordan kjærligheten skal ta vare på livet. Poenget er jo ikke at noen skal henges ut, men at de skal få hjelp. Tenk bare på det naturlige livet. Hvorfor må en kreftsvulst opereres bort? Er det for å plage eller ødelegge den som er rammet? Nei, det er tvert imot. Det er jo for å berge pasienten, så den livsfarlige sykdommen ikke skal spre seg, og både liv og helse om mulig blir reddet fra sykdommen og fra døden. Eller hvorfor må rust på bilen fjernes? Det er jo ikke for å ødelegge bilen at vi tar rusten bort, det er for at bilen ikke skal bli ødelagt. Hvis vi ikke fjerner rusten, ja så sprer den seg, og snart er bilen ikke lenger forsvarlig å kjøre. Hvorfor må et råttent eple i en eplekasse fjernes? Ja, det vet vi. Ellers vil råttenskapen bre seg i kassa, og alle eplene til slutt begynner å råtne. Og det er dette som er poenget i det Jesus sier her. Jesus vil ikke synderen til livs, men synden. Og for at synderen skal bli berget, ja, så må synden bort. Legg merke til hvor varsomt og fint Jesus ordlegger seg. Først skal du gå til personen under fire øyne, den som har syndet og den som ser synden, men bare de to sammen, og hensikten er å redde den ulykkelige. Så, hvis dette ikke hjelper, sammen med en eller to til, så det skal være vitner til stede på at synderen er blitt advart og talt til rette, nå under litt hardere trykk. Og så, hvis heller ikke dette hjelper, skal informasjonen gå til hele det kristne fellesskapet, dersom altså den som lever i synd, og som forsvarer det, ikke vil vedgå sitt fall og vende om. Da er eksklusjon, eller kirketukt som vi kaller det, den siste utveien. Men dette skjer, først for å berge selve fellesskapet. Det kristne fellesskapet må være et liv i lyset, men også for å berge den ulykkelige, han som har syndet, så han kanskje nå vil se alvoret, gå i seg selv, og kanskje vende om til livet. La oss slutte omtrent her i dag. Også du og jeg trenger denne kjærlighetens varme, som det kristne fellesskapet kan gi, inn i vårt eget liv og i vår egen hverdag. La oss derfor skru på varmen, leve i lyset, og bekjenne våre synder, både for Gud og mennesker, når det er nødvendig. Dette er de to store varmeovnene i det kristne fellesskapet, det som Johannes skriver om i sitt første brev. Hør på dette. Dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Guds sønns blod renser oss fra all synd. Dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet. Slik skriver Johannes det. Der disse to varmeovnene er skrudd på, og der de fungerer, kommer ingen kristen til å fryse ihjel, om det er aldri så kaldt utenfor.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Det finnes tre slags givere, det sagt. Flintsteinen, svampen og honningbokskaken. For å få noe fra en flintstein, må du slå på den med hammer. Og da får du bare småstein og gnister. For å få noe ut av svampen må du bruke press. Men vokskaken med honning, den gir oss sin overflod. Hva ligner du på? Hva slags gavmildhet viser du og jeg?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som jeg har kalt Såmannen og såkornene. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi skal I dag lese en kort, men ganske sterk historie sammen. Det handler om en dag da Jesus gikk inn I tempelet for å se hvordan det stod til med folkets givertjeneste. Denne dagen møtte Jesus en, som til forveksling lignet på hans egen far. Vi leser nå fra Markus evangeliet I kapittel 12, og vi leser vers 41-44. Jeg har kalt dagens program «Givertjeneste». Og Jesus satte seg rett imot tempelkisten, og så på hvordan folket la penger I kisten. Mange rike ga mye. Da kom det en fattig enke og la to skjerver, det en øre. Og Jesus kalte til seg sine disipler og sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la I tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av.»

Pappa, hva forskjellen på offer og kollekt? Det var Petter som spurte. Familien var samlet rundt middagsbord, og Petter hadde som vanlig mye å snakke om. Gutten hadde ofte vært sammen med sine foreldre både på møter og gudstjenester, og lagt merke til de forskjellige ordene som ble brukt når penger skulle samles inn. Pappa, hva forskjellen på offer og kollekt? Jo, det skal jeg fortelle deg, svarte faren. Kollekt er når du gir av din overflod. Men offer, det er når du gir noe som du egentlig selv hadde lyst på eller hadde bruk for. Derfor er nok et offer mye mer enn en kollekt. Petter virket fornøyd med svaret. Nå hadde de svinekoteletter til middag denne dagen, og en av dem som registrerte at det var slike godsaker på bordet, det var Passopp, familiens store hund. Den hadde sikkert håp om å få litt, at det skulle vanke noe godt også på han. Plutselig stakk Petter gaffelen i koteletten som lå på tallerkenen hans, og skulle til å lange den ned til Passopp. Petter da, hva det du gjør? Du må spise opp kjøttet ditt, og så kan Passopp få alle benene etterpå. Det var mor som snakket. Petter la koteletten tilbake på tallerkenen. Så snudde han seg, så på Passopp, og så kom det. Jeg tenkte du skulle få et offer, jeg, Passopp, men det blir visst bare en kollekt. Offer eller kollekt? Det det handler om, også i det bibelavsnittet vi nå leste sammen, fra begynnelsen i dag. Vi trenger ikke leite med lys og lykte for å finne fram til den saken Jesus nå vil snakke med oss om, både med sine disipler og med deg og meg. I dag handler det om givertjeneste, altså om det å gi. La oss prøve å tegne den situasjonen som Markus tegner for oss her i evangeliet sitt. Jesus gikk en dag inn i tempelet, leste vi. Her satte han seg ned foran en av tempelkistene som sto der. Det fantes faktisk 13 slike tempelkister i tempelet i Jerusalem, og alle sammen sto her i kvinnenes forgård i tempelbygningen. Og det var hit folk kom for å gi sine frivillige gaver til virksomheten i tempelet. Noen av de gavene som Israelsfolket skulle gi, det var lovpålagte gaver. De måtte gi. Hvis du ville oppfylle loven, måtte du være med å gi. Du husker for eksempel ordningen med det å gi tiende, gjør du ikke? Det ikke slike gaver det handler om her ved tempelkisten. Her det bare frivillige gaver som bæres fram, uten at det finnes konkrete krav eller pålegg om det. Jesus satte seg ned for å se hvordan folket ga, leste vi. Jeg vet ikke om det var god latin å gjøre slik den gangen. Det det i alle fall ikke i dag. Hos oss givertjenesten mye mer anonymisert. Ingen andre har liksom noe med om jeg gir eller hvor mye jeg med og gir, til de mange forskjellige og gode formål. Men Jesus, han gjør det som du og jeg ikke gjør. Jesus satte seg rett imot tempelkisten, leste vi, og så på hvordan folket la penger i kista. Slik forteller Markus det. Og Jesus oppnår det han ønsker. Han fikk se hvordan folket ga, og han så at mange rike mennesker ga mye. Men så skjedde det noe. Hør en gang til hva Markus forteller. Da kom det en fattig enke, og la 2 skjerver, det en øre. Jesus kalte til seg sine disipler og sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la i tempelkisten, for de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av.» En skjerv, det var den aller minste av de greske kobbermyntene, og verdt 0,5 øre. Dette var den minste mynten du hadde lov å legge i tempelkisten. Hvis disse pengene skal gi litt mening for oss i dag, kan vi kanskje si det slik. 2 skjerver, eller 1 øre, det var nok til et par dagers livsopphold,
og dette var alt det enken hadde, skriver Markus. Men disse, sine siste to skjerver, la hun altså i tempelkisten. Jesus registrerer dette som skjer, og dermed har han fått en glimrende anledning til å snakke med sine disipler om hva dette handler om, dette med giverglede og givertjeneste, om det å gi, og hva den store forskjellen er på offer og kollekt. Med denne situasjonen som utgangspunkt, synes jeg det kunne være fint å snakke litt sammen i dag om dette med giverglede og givertjeneste, slik vi skal praktisere det også nå. Og la oss stille spørsmålet, hvorfor er det så viktig dette med givertjeneste? Eller rett og slett, hvorfor skal vi egentlig gi? Jeg tror det finnes flere viktige svar på det spørsmålet, og nå har jeg lyst til å ta fram det kanskje viktigste. For det første, å gi er et sterkt uttrykk for takknemlighet. Gavmildhet er kjærlighetens termometer, er det ofte sagt. Jesus berører litt av dette, når han en gang sier det slik om en kvinne som øste ut av sin takknemlighet for Jesus. Den som er tilgitt mye, elsker mye. Vi vet ikke så mye om denne enken, hun vi altså leste om i dag, hvem hun var eller hvordan hun hadde det. Men det var ganske sikkert ikke tilfeldig at det nettopp var til tempelet hun gikk når hun ville gi uttrykk for sin takknemlighet. Tempelet var jo stedet der et menneske kunne få ordnet opp i sitt forhold til Gud. Forskjellige offer ble båret fram, synd ble sonet, og skyldige mennesker fikk motta Guds tilgivelse. Denne kvinnen hadde sikkert opplevd akkurat dette. Mer enn en gang hadde hun kommet til tempelet med sitt liv og sin nød, og alltid hadde hun opplevd en åpen favn hos Gud. Alltid hadde Herren tatt imot henne. Aldri var hun blitt avvist da hun hadde båret fram sitt offer. Var det noen som hadde grunn til å vise takknemlighet, ja, så var det henne. Slik følte hun det selv i alle fall. Og så kom hun og ga tilbake til Gud alt det hun eide. Dette tror jeg er givertjenestens aller dypeste hemmelighet. Givertjeneste er hjertets takk for Golgata. Det er derfor du og jeg skal være med å gi. Ja, for vi har noe å være takknemlig for, har vi ikke? Møtte ikke også du en åpen favn hos Gud? Kom du noen gang med en synd til Gud som han ikke var villig til å tilgi? Hvis takknemligheten blir borte fra vår givertjeneste, ja, da blir alt bare et krav og et mas. Det blir et ork og en belastning, noe vi helst ville vært fri. For det andre, vi skal gi fordi vi bare er forvaltere. Vi tenker så lett at vi selv eier alt det vi eier. Men det er ikke slik Bibelen taler. Å være menneske er ikke å være eier av noe som helst. Det er å være forvalter av noe som Gud egentlig eier, men som han for en kort tid har stilt til din og min disposisjon. Livet, det er Guds. Evner, krefter, tid og penger, ingenting av dette tilhører egentlig hverken deg eller meg. Det tilhører Gud, alt sammen. Men så har han gitt deg og meg lov til å disponere det, eller forvalte det, den korte tid vi lever. Da blir spørsmålet, hvordan brukte du alt det du fikk, livet ditt, evnene og kreftene, tid og penger, brukte du alt bare på deg selv? Eller hadde du noe å gi? Gi fra deg, tilbake til Gud, eller med tanke på de menneskene du er sammen med på veien? Ingen er noen gang blitt hedret for alt det de fikk. De som blir husket og hedret, er de som ga. Den fattige enken ga sine skjerver til tempelet. Hun hadde selv fått så mye. Men her var det også noe
å få for de andre, tenkte hun, og derfor ga hun. På denne måten skal også du og jeg få tenke. La oss gi til slike tiltak, til de virksomhetene som kommer andre mennesker til hjelp, enten det kalles misjon, eller det kalles nødhjelp. Det viktigste av alt her i verden er at mennesker må få høre om Jesus og bli frelst. Derfor er det kanskje dette arbeidet vi aller mest skal være opptatt med å gi til. Men det er viktig at vi gir fordi vi er forvaltere. Med dette har vi også berørt en tredje grunn til at vi skal gi. Vi skal være med å gi for å komme trengende eller lidende mennesker til hjelp. Det er så mye nød i verden. Det er så mange mennesker som lider. Det er så mange som mangler det mest nødvendige, alt det som vi i vårt velstandssamfunn regner som en selvfølge, og som vi nyter frukten av hver eneste dag, uten ofte å tenke på det. Mat, klær, hus og hjem, arbeid og venner, fred og demokrati, trosfrihet og forkynnelse av evangeliet. Det er så mange som mangler alt det vi har. Jeg tror aldri vi leser i Bibelen at Jesus en gang gikk forbi et lidende, trengende menneske. Det skulle heller ikke du og jeg gjøre. Og en av måtene å komme lidende eller trengende mennesker til hjelp på, er nettopp ved å være med å gi. Dette er ikke den eneste måten. Kanskje er det heller ikke den viktigste. Men du verden hvor viktig det likevel er, at vi står sammen, løfter i flokk, og virkelig gir. Å legge merke til den fattige enken er en stor inspirasjon. Selve beløpet hun ga er ikke til å bli imponert av, men imponert og grepet kan vi bli når vi oppdager at den vesle summen hun ga, det var faktisk alt hun eide. Er det ikke slik også i dag forresten? Pensjonistene våre, de er på givertoppen, selv om mange av dem kanskje er de som har minst å rutte med. La oss ikke alltid stille oss blinde på gavens størrelse. La oss heller være opptatt med å gi hver enkelt av oss, så vi virkelig kjenner det. Og så det fjerde, og dette er også en viktig grunn til å gi, det er noe som heter Guds velsignelse. Hva var det Jesus selv sa? Det er saligere å gi enn å ta. Og en annen gang sa han, gi, så skal dere gis. Jeg tenker på et utrolig sterkt ord fra profeten Malakias til Israelsfolket, knyttet nettopp til det å gi tiende. Det er et flott ord, som jeg tror kan være godt å lese, også for deg og meg i dag. Hør på dette. Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Og prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere, og øse ut velsignelse over dere i rikelig mål. Himmelens sluser, sto det her i Malakias 3:10, og disse himmelens sluser, de åpnes opp når folk gir, for at Guds rike velsignelse skal øses ut over disse givernes liv og hverdag. Jeg vet ikke om du lengter etter et rikere kristenliv, med en enda større erfaring av Guds velsignelse. Hvis du gjør det, så er dette en vei å gå. Du skal bli enda mer opptatt med å gi, både av deg selv og alt det du eier, inkludert dine penger. Også dette er en av givertjenestens store hemmeligheter. Ingen blir fattig av å gi. Det skal Guds velsignelse sørge for. Men hvordan skal vi så gi? Hvordan skal vi organisere vår givertjeneste i praksis, helt konkret? Ja, også her kommer Bibelen oss til hjelp. Nå skal du bare høre. Israelittene, de hadde en ordning med å gi tiende, altså 10% av sin inntekt eller sitt innkomme. Og det praktiserte de trofast, alle de som ville innrette sitt liv etter Guds ord. Som kristne er vi ikke pålagt å gi tiende,
og fremstiller noen det som et krav på Guds vegne, så sier de mer enn det Gud selv sier. Men når det sagt, dette kan jo være en konkret og god måte å gjøre det på også for oss, ikke som tvang, men som en frivillig ordning. Gi 10% av din inntekt som fast ordning fra måned til måned. Slik får du i alle fall orden på din givertjeneste. Og det dette det nye testamentet bevisst på, nemlig at en i alle fall skal ha orden på og bevissthet om sin givertjeneste. Hør hva Paulus sier i 1. Korinterbrev 16, i det andre verset. På den første dag i uken skal hver av dere hjemme hos seg selv legge til side det han får lykke til, for at ikke innsamlingen først skal begynne når jeg kommer. Dette forteller om regelmessighet, om orden og bevissthet. Vi kan gjerne bruke lønningsdagen som vår faste dag. Og så i 2. Korinterbrev 9, vers 6 og 7, sier Paulus det slik. Men dette sier jeg, den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse. Enhver må gi slik som han setter seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og så bruker Paulus hele to kapitler i 2. Korinterbrev til å tale om dette med givertjeneste. Kanskje du skulle lese gjennom disse kapitlene i sammenheng? Her får du i alle fall se inn i den velsignelsen det å få være med virkelig å gi. Av og til hører vi møteledere som står fram og nesten ber om unnskyldning for at den må ta opp en gave eller en kollekt til det kristne arbeidet. Det må være noe av det mest misforståtte som finnes. Givertjeneste hører til et normalt kristenliv, og det hører hjemme i et normalt forsamlingsliv. Det da ingen grunn til å be om unnskyldning for noe som Gud har knyttet så store løfter om velsignelse til, som dette med givertjeneste. Helt til slutt. Jesus legger merke til denne fattige enken av en grunn til. Sjelden hadde han møtt et menneske som til de grader minnet han om hans egen far. Det var som denne fattige enken hadde hans egen fars karakteristiske ansiktstrekk. Om denne enken sto det jo, hun ga av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av. Og det en ting som kjennetegner Gud, Bibelens Gud, vår Gud, ja, så det dette. Han gav alt. Jeg synes Paulus sier dette så fint i Romerbrevet 8:32. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med han? Ingen har praktisert givertjeneste, som Gud selv gjorde det. Ingen har gitt så det virkelig kjentes som Gud selv. Ja, for han ga oss det kjæreste han eide, han ga oss sin egen sønn, og han kjente det da han ga, helt inn i djupet av sitt hjerte. Sliter du med å få orden på din givertjeneste? Synes du det vanskelig å høre om den fattige enken og gjøre det som hun gjorde? Da har jeg ett enkelt råd å gi deg. Prøv å få øye på Guds store offer. Prøv å feste blikket på det Gud gjorde da han ga sin sønn helt inn i døden for å frelse slike som deg og meg. Og se så lenge at det begynner å gripe ditt hjerte. Så kan du siden spørre, hvordan kan jeg være med å gi noe tilbake til han? Kanskje du i dag skulle begynne med å feste blikket på dette bibelordet som gitt oss i 2. Korinterbrev 8:9, et nydelig ord. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Her lærer i alle fall du og jeg virkelig hva givertjeneste
er for noe.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som jeg har kalt Såmannen og såkornet. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Det bibelavsnittet vi skal finne fram I dag hentet fra den siste store talen Jesus holdt ifølge Matteus evangeliet, nemlig endetidstalen, som gjengitt I kapittel 24 og 25. I det første av disse to kapitlene løfter Jesus fram både endetidsbegivenheter og endetidstegn. Mens han I den siste delen av talen forteller tre forskjellige lignelser. Og det den første av disse tre lignelsene vi nå skal lese sammen, nemlig lignelsen om de 10 brudepikene. Vi leser fra Matteus evangeliet I kapittel 25, og vi leser vers 1-13. Jeg har kalt dagens program «Våre lamper slokner». Da skal himmelenes rike være å ligne med 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige og 5 kloke. De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje I kannene sammen med lampene sine. Da det drog ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød det et rop, «Se, brudgommen kommer, gå ham I møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper I stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss av deres olje, for våre lamper slokner!» Men de kloke svarte, «Nei, det vil ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa, «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men han svarte og sa, «Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen.»

Det var på vitnemøte ved avslutningen av festen I Guds samfunns rommelige kirke. En mann kom gående oppover den ene sidegangen, uten nøling, men også uten hast. Et sus av viskende stemmer gikk som en sakte vind gjennom den store forsamlingen. Det båtbyggeren. Noen flyttet seg urolig og ville gå, men ble likevel sittende. Andre lutet seg framover og fulgte mannen skritt for skritt med øynene. Lederne, som satt øverst, så tvilrådige på hverandre. Men så nikket pastoren, som om han ville si, «La han bare komme». Mannen som var på vei til talestolen var ikke ung lenger, men heller ikke gammel. Det var noe underlig ved ansiktet hans. Det lå kanskje I blikket. Det var glød I det. Ikke en fortærende ild, men en mild varme, og likevel en ild med lys og svie I. Han var middels høy og helst smålemmet, men skikkelsen hadde noe spenstig og kraftig ved seg, som hos en frisk arbeidsmann. Mens han gikk, så han ned I Bibelen, som han holdt åpen foran seg. Hendene som holdt den var smale, men senete og sterke. Endog da han gikk opp trinnene til plattformen og talestolen, så han ned I Bibelen. Det så ut til at det han hadde øye på I boken interesserte ham så sterkt at både forsamlingen og omgivelsene var ute av tankene hans. Han begynte å tale før han rakk fram til stolen. Stemmen var ikke høy, men den fylte kirken til de fjerneste kroker, enda den var en tanke sløret. Den var varm og vellydende. Fra først av gjorde han ingen henvendelse til forsamlingen. Han bare talte som om han fortalte noe uten bestemt adresse. Likevel følte hver eneste en I kirken øyeblikkelig at han talte til dem, personlig. Noen satt og stirret forsultne på ham. Andre smilte, overbærende og nysgjerrig. Mannen på prekestolen hadde et drømmende uttrykk,

Ødig betoning syntes plutselig alle at de aldri hadde sett noe så underlig. Jesus utenfor døren. Han burde jo ha vært innenfor. Han burde ha fylt et menneskes hjerte så det ikke var plass til noe annet. Og så står han likevel utenfor, hjemløs, fornektet, utstøtt. De siste ordene falt enkle, men tunge. De var uten sentimentalitet, de bare konstaterte en kjensgjerning som han ventet at alle var enige i. Men hvordan går det til at han er utenfor? En gang kom jeg en sen kveld til en by og gikk inn i et hotell og ba om et værelse. Men jeg slapp ikke inn. Hvorfor? Jeg var ikke dårlig kledd. Ingen visste noe ondt om meg. Penger hadde jeg. Og likevel, jeg slapp ikke inn. Hvorfor? Jo, hotellet var fullt fra før. Plassen var opptatt. Det fulle hotellet sto med ett på plattformen. Forsamlingen så at det var noen i alle rommene, fra salongen opp til de små værelsene på loftet. Portieren sto der med et overbærende og beklagende smil, men viste den reisende ut i mørket. Jo, de så det, det var ikke plass. Sånn var det da Jesus kom til jorden første gang. Det var ikke rom i herberget. Det var ikke av ondskap de henviste ham til stallen. Plassen var bare opptatt. Også herberget og stallen på den andre siden av den mørke gårdsplassen så folket klart, de lyttende tilhørerne. Ikke fordi mannen der oppe begeberdet seg og tegnet med hendene. Nei, han sto rolig nok. Det var makten i ordene som gjorde det, og kanskje det at han med en myk håndbevegelse slo ut, liksom i retning av hotellet eller stallen, mens han talte til dem. Vil dere så tenke for en nåde det er, at han har blitt stående der ute? Alle følte straks endringen i hans måte å tale på. Før fortalte han dem noe. Nå talte han til dem. Ja, for han kunne jo ha gått sin vei, vet du. Han kunne ha oppgitt deg, synder. Han kunne ha oppgitt deg. Egentlig hevet han ikke stemmen, men det var noen i forsamlingen som følte det som et rungende rop inn i deres hjerter. Han er blitt stående, i håp om at det skulle være plass hos deg. Hans stemme ble enda en tanke lavere, men like tydelig som før. Synder, han står der ennå. Hør, han banker. Slipp han inn. Slipp han inn. Ja, slik begynner han boken sin, forfatteren og frikirkeforstanderen J.F. Løvgren. Våre lamper slukner, kalte han altså boken sin. Nå er det ikke ofte jeg leser en hel bok som forberedelse til et Vindu mot livet-program, men det har jeg gjort denne gangen. Og boka jeg leste er nettopp denne, Våre lamper slukner, J.F. Løvgrens kanskje mest kjente bok. Jeg har lest den før, men nå enda en gang. Utgaven jeg leste kom ut i 1967, og var det sjuende opplaget av denne boken, trykket i 37 000 eksemplarer. Bare det forteller jo om en meget lesverdig bok. Våre lamper slukner er en roman. Vi får møte en stor frikirkemenighet under ledelse av pastor Bjørnås. Ellers er det nok båtbyggeren Lyngeid, som vi møtte i det jeg nå leste fra begynnelsen. Det er han som er bokens hovedperson. En både avgjort og omstridt, men også en ærlig og varm kristen personlighet. Ellers møter vi vekkelsespredikanten Ling, den betydelige kjøpmann Mobeck, den nygifte Stian Røst og en del flere, for å nevne noen av bokens mange skarpe profiler. Og Løvgren, han skildrer på en mesterlig måte både livet og spenningene i denne store frikirkemenigheten. Og på denne måten får han tydelig fram den store forskjellen som det alltid er på religiøsitet og kristendom.
eller for å bruke bildet som tegner

finnes i lignelsen om de 10 brudepikene, forskjellen på de 5 kloke og de 5 uforstandige jomfruene. Det er egentlig et bryllupsbilde, det Jesus her tar fram for oss i dag. Og jeg tror ikke vi forstår hva Jesus egentlig har på hjertet i dag, om vi ikke først får tak i det bildet han bruker. Dette bildet forteller oss om helt andre ting enn det vi er vant til i dag når det gjelder bryllupsfeiring og bryllupsfest. Hva er bakgrunnen for det bildet Jesus her tegner for oss? Ja, det handler altså om hvordan de feiret bryllup på Jesu tid, og det foregikk som sagt på en ganske annen måte enn hos oss i Norge i dag. Nå skal du bare høre. Et bryllup på Jesu tid varte ordinært i 7 dager. Hvis en av dem som skulle gifte seg var enke eller enkemann, varte bryllupsfeiringen bare i 3 dager, og nesten hele festen foregikk i brudens hjem. Men når så bryllupsfeiringen var til ende, skulle brudeparet flytte over til brudgommens hjem. Her var det en ny enkel fest, og så skulle de bli boende i dette hjemmet. Når beskjeden kom at brudefølget skulle forlate brudens hjem, var skikken den at noen brudepiker fra brudgommens hjem skulle gå ut med tente lamper. De var ute for å møte brudefølget, og skulle nå ledsage dem tilbake til brudeparets nye hjem. Det nøyaktige tidspunktet for når brudefølget ville komme, var det ingen som helt visste. Derfor måtte brudepikene hele tiden være i beredskap. Og når ropet så lød, «Se, brudgommen kommer, gå ham i møte!» Da var det bare for brudepikene å tenne lampene, og så gå av sted for å møte brudefølget. Når vi har denne bakgrunnen, tror jeg lignelsen Jesus forteller oss blir både enkel og grei å forstå. Vi ser hva dette handler om. Men dermed blir det også ganske tydelig og nokså alvorlig det Jesus videre forteller oss om de 5 uforstandige brudepikene. De hadde nemlig ikke forberedt seg skikkelig på det som skulle skje. Lamper hadde de nok, men lampeolje, det hadde de ikke tatt bryet med å skaffe. De hadde gjerne utsatt det og tenkt, vi har god tid. De kommer ikke enda, det haster ikke. Det er så mye annet vi vil gjøre først. Eller de hadde kanskje rett og slett slappet av. De tok det med ro og sa, fred og ingen fare. Men nettopp det ble deres store tragedie. For da brudefølget kom, var de altså ikke rede. «Våre lamper slukner», ropte de. De prøvde nok å tenne lampene, men det gikk ikke. For det er ingen lampe som brenner, om du tenner aldri så mye, hvis det ikke er olje på lampene. Hva er hovedsaken i det Jesus her forteller? Hva er det viktigste for deg og meg som nå hører dette, og legger merke til i dag? Ja, det skal jeg prøve å si litt om, nå mot slutten av dette programmet. For det første, denne lignelsen forteller om noe som er viktig å være oppmerksom på når det gjelder evighetsalvoret, og dermed altså selve frelsespørsmålet. Lignelsen Jesus forteller handler om endetiden, og om det som skal skje når Jesus kommer igjen, og dermed om den dagen da alle mennesker skal møte Gud og avlegge regnskap for det livet de fikk i denne verden. Og det er ingen tvil om hva Jesus har å si om denne saken. For noen, sier han, vil det gå godt, men for andre går det galt. Noen vil oppleve evigheten som et gledens innenfor. Andre vil oppleve evigheten som et fortvilelsens utenfor. Men så, og det er det andre, hva var så forskjellen mellom de 5 kloke og de 5 uforstandige brudepikene? Heller ikke dette kan vi være mye i tvil om. Alle 10 hadde lamper, så det var altså ikke forskjellen. Men bare 5 av dem hadde olje på lampene. Det hadde de 5 andre ikke tenkt på. Og her ligger den store forskjellen. Noen hadde olje på lampene, andre hadde ikke olje.
Hvordan skal vi så overføre den hovedsaken, så dette blir relevant for deg og meg som lever nå I dag? Ja, heller ikke det tror jeg vanskelig å få tak I. Hør nå. Lampene vi leste om et uttrykk for det vi kan kalle bekjennelsen, eller en kristen bekjennelse. Hadde du og jeg levd på Jesu tid, og så møtt en flokk unge piker som bar på brennende oljelamper, ja, da hadde ingen av oss vært I tvil om hva dette var. Lampene hadde fortalt oss med all mulig tydelighet at disse pikene ventet på et brudefølge. Lampene avslører deres æren. Lampen deres måte å bekjenne på hvem de og hva de nå opptatt med. Lampene betegner bekjennelse. Men oljen I denne sammenhengen, det et symbol på selve livet. For det bare olje som kan gi en lampe virkelig liv. En lampe som uten olje, den livløs. Den brenner ikke, den rett og slett død. En lampe med olje derimot, den det annerledes med. Den brenner, den lyser, den lever. Alt takket være oljen. En brennende oljelampe I en brudepikes hånd forteller altså ikke bare om en pike som visste at et brudefølge snart skulle komme. Den brennende oljelampen forteller også om at denne piken hadde forberedt seg på det som skulle skje. Hun var rede til å ta imot dem som kom. Og dette hovedsaken. Spørsmålet I dag altså ikke om du bekjenner deg som kristen, eller kaller deg kristen, men om du en levende kristen, om du har møtt Jesus, om du har fått del I det evige livet gjennom troen på denne Jesus, både hvem han og hva han har gjort også for deg. En kristen bekjennelse kan være død som stein. Det situasjonen om det handler om tomme ord. Da bekjennelsen uten liv. Den kan nok bestå av fine ord, men livløs, akkurat som en lampe uten olje. Men en kristen bekjennelse kan også være et levende uttrykk for det livet en lever I troen på Jesus og I fellesskapet med han. Livet en lever, ordene en sier, alt sammen ekte uttrykk for det skjulte livet. Altså et åpent og ærlig forhold til Jesus. Dette som en lampe med olje, en lampe som lyser. Det her du og jeg skal prøve oss I dag, I møte med denne bibelteksten. Min kristne bekjennelse bare tomme ord, uten forbindelse med Jesus og det livet som han kan gi? Eller min bekjennelse til Jesus et uttrykk for en levende tro og et ekte liv, som jeg lever med Jesus hver eneste dag? Ja, det et utrolig viktig spørsmål. Så viktig det at det svaret på dette spørsmålet som en dag kommer til å avgjøre din og min evighet. Nå hadde det vært forskjell på de fem kloke og de fem uforstandige brudepikene hele tiden, men forskjellen den lå I det skjulte. Ingen kunne egentlig se forskjell. Men da brudefølget kom, da det avgjørende øyeblikket var inne, da ble den usynlige forskjellen synlig. Og forskjellen på innenfor og utenfor, den ble krystallklar. Det akkurat på samme måten I dag. Det ikke alltid godt å se forskjell på en bekjennelse med liv og en bekjennelse av tomme ord. Det ikke alltid lett å se forskjell på levende og død tro. Men forskjellen der, også om vi ikke kan se den, og en dag blir forskjellen åpenbar for alle. Jeg skal ikke fortelle mer fra romanen «Våre lamper slukner», enda jeg kanskje fristet til det. Du får ikke høre mer om dette I dag, hverken om bokens innhold eller om den også dramatiske avslutningen. Men hvis du har mulighet til å skaffe deg denne boken og selv lese den, ja, da tror jeg det vel anvendt tid. I stedet vil jeg avslutte I dag med et salmevers, som jeg synes sammenfatter så utrolig fint, dette store og viktige spørsmålet
som Jesus I dag møter oss med? Har min bekjennelse liv, eller det bare tomme ord? Psalmen, den heter «Hvor salig den lille flokk», og ble skrevet I 1829 av salmedikteren Nils Johannes Holm. I det andre verset I denne salmen, der lyder det slik: «Men Jesus, jeg en av dem? Vil du meg kalle din? Står jeg for deg som hine fem, med lys I lampen min? Og la meg jeg til hvile gå, før derom jeg kan visshet få, før du kan få det svar av meg, du vet jeg elsker deg.»

Du har lyttet til det programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

I dag har jeg lyst til å ta deg med på maleriutstilling. Det ingen stor og omfattende utstilling. Den består faktisk bare av tre enkle bilder. Men den verdt å se likevel. For de tre bildene forteller om det som skjedde den siste festdagen Jesus fikk oppleve, like før sin lidelse og død. Bildene henter motivene fra Palmesøndag. Likevel det en adventsutstilling.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet er produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som jeg har kalt Såmannen og såkornet. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. En av de best kjente beretningene I Bibelen historien om Jesu inntog I Jerusalem på Palmesøndag. Alle de fire evangelistene forteller om det som skjedde denne dagen. Og vi skal nå finne fram til det Matteus har å fortelle. Vi leser fra Matteus evangeliet I kapittel 21, og vi leser vers 1-9. Jeg har kalt dagens program «På maleriutstilling». Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn I landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bundet, og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg. Hvis noen sier til dere, skal dere svare, «Herren har bruk for dem». Da skal han straks sende dem. Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var sagt ved profeten. Si til Sions datter, «Se, din konge kommer til deg, sagt modig, ridende på et esel, på trelldyrets fole.» Disiplene gikk da av sted og gjorde som Jesus hadde pålagt dem. De hentet eselet og folen og la kappene sine på dem, og han satte seg på dem. Mange I den store folkemengden bredte kappene sine ut på veien, andre hogg grener av trærne og strødde dem på veien. Folkemengden som gikk foran og de som fulgte etter ropte og sa, «Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer I Herrens navn, Hosianna, I det høyeste.»

I dag har jeg lyst til å ta deg med på maleriutstilling. Det ingen stor og omfattende utstilling, for den består bare av tre enkle bilder. Men utstillingen verdt å se likevel. For disse bildene forteller om det som skjedde den siste festdagen Jesus fikk oppleve, før sin lidelse, død og oppstandelse. Alle de tre bildene henter sitt motiv fra det som skjedde på Palmesøndag. Likevel det naturlig å kalle den utstillingen for en adventsutstilling. Bildene har hentet motiv fra området rundt Oljeberget, like øst for Jerusalem. Og kanskje vi skulle sette navn på disse tre bildene med en gang. I midten henger det største av de tre bildene. «Kongen kommer» tittelen på dette første store bildet. Her ser vi Jesus komme ridende inn mot Jerusalem, med store folkemengder på begge sider av veien. Til venstre henger et litt mindre bilde. Eselfolen dette bildet kalt. Vi ser noen av Jesu disipler inne i byen Betfage, i ferd med å løse en eselfole, som de siden skulle føre til Jesus. Og på den andre siden, til høyre for det store bildet, henger det tredje, omtrent like stort som bildet til venstre. Dette bildet kalt Hosianna. Og så her ser vi en stor folkemengde stående langs veikanten, med palmegrener i hendene. Mange har brett ut sine kapper på veien, og et stykke borte, der ser vi Jesus komme ridende på eselfolen. Her har du altså de tre maleriene. Kongen kommer, eselfolen og Hosianna. Kjente og kjære motiv, i alle fall for den som litt kjent i det bibelske landskapet. Nå i dag hadde jeg lyst at vi skulle stille oss her, rett foran disse tre bildene, og prøve om vi kunne få høre hva de har å fortelle oss. Jeg håper du har både tid og lyst til å bli stående nå noen minutter. Kongen kommer. Det var altså tittelen på det første og største bildet som henger her i midten. Det mange store løfter knyttet til dette å komme til Jesus. Noen av Bibelens fineste løfter handler nettopp om det. La meg få ta fram et par tre slike løfter. Alle dem som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. Slik sier Jesus det i Johannes 6, 37. Og en annen gang, i Matteus 11, 28, der sier han det slik, «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Hvis du fulgte godt med da vi leste bibelteksten i dag, la du kanskje merke til en ting. Her sto det ingenting om det å komme til Jesus. Men det sto noe som kanskje enda finere. Det står at Jesus kommer til oss. «Se», sto det, «se, din konge kommer til deg.» I dag det ikke engang nødvendig å reise seg og komme til Jesus, får vi høre her. I dag kommer Jesus til deg, og slik skal du få møte han. Kanskje vi skulle sitere dette bibelverset i sin helhet? «Si til Sions datter, se, din konge kommer til deg, sagt modig, ridende på et esel, på trelldyrets fole.» Prøv å legge merke til hva dette verset egentlig sier. Det et gammelt profetord Matteus her siterer, som oppfylles denne dagen av Jesus. For det første, det et ganske personlig bibelord. «Se, din konge kommer til deg», sto det her. «Til deg, ikke til alle de andre, men til deg.» Tør du tro det, du som hører nå, at Jesus akkurat i dag på vei til deg, at det deg han gjerne vil møte her foran disse tre maleriene, at det deg han vil være god imot og tale til?
Ja, det faktisk slik det forholder seg i dag. Jesus vil gjerne at nettopp du skulle få møte han, og at du skulle ta imot det han har å si akkurat til deg. Det fint når Jesus får møte de andre, men det viktigste og beste for oss, det når Jesus spør etter deg og etter meg. Det andre jeg legger merke til dette. Det jo en meget spesiell måte denne kongen kommer på, og det en spesiell konge han som kommer. Sagt modig, sto det, ridende på et esel, på trelldyrets fole. Jeg vet ikke om du noen gang har undret over dette, at Jesus, den store himmelkongen, en dag kom ridende inn i Jerusalem på en fole. Hvis han hadde kommet ridende på en stor, hvit hest, ja, da hadde vi forstått det. For det var jo slik de red inn i byene, de store romerske hærførerne og keiserne, på en staselig, hvit hest. Men denne kongen, han kommer altså ridende på et esel. Jeg blitt så glad i en liten barnesang som berører akkurat dette, undringen over Jesus, som kommer ridende på et esel. Jeg hadde så lyst til å sitere litt fra denne sangen. Hør nå hvordan Elisabeth Onje synger det i en sang fra 1981. Hvorfor valgte du en eselfole, Jesus? Du kunne i det minste valgt en hest. Du gjorde deg så ussel og så liten, da folkemengden ville lage fest. Hvorfor valgte du en tornekrone, Jesus? Du kunne fått en gullkrone, så fin. For folkemengden ropte, Hosianna, velsignet konge, sjansen var jo din. Hvorfor valgte du den smertefulle døden? Et lite ord, og du var sluppet fri. Du kunne bedt din far å sende engler, det kunne vel fått folkesnakk på gli. Alt kunne blitt så annerledes, Jesus. Takk at du ikke tenker slik som vi. Du kom med annet oppdrag hit til jorden. Vær undertrykt og fanget skal bli fri. Du roper ut et nådens år fra Herren, et gledesbud for fattig og for rik. Den blinde skal få syn, den døve høre. Takk, Herre Jesus, at du valgte slik. Hvorfor kom han på denne enkle, meget spesielle måten, Jesus? Jo, det hørte vi litt om i denne sangen. Det var for å gjøre det helt klart hvorfor han egentlig kom, frelseren fra himmelen. Jesus selv sa det slik en gang. Menneskesønnen kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som en løsepenge i manges sted. Ikke for å la seg tjene altså, men for selv å tjene. Det tredje jeg legger merke til må være dette. Han kom for å oppfylle de gamle profetordene som var sagt om han. Du la sikkert merke til det vi leste, men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var talt ved profeten. Nå skal jeg sitere for deg hva denne profeten hadde sagt, helt ordrett. For det Matteus siterer et bibelord fra profeten Zakarias bok i kapittel 9 og vers 9. Hør på dette. Rop med fryd, Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig han, og full av frelse. Fattig han, og rir på et esel, på den unge eselfolen. I dette profetordet vil jeg be deg merke deg to ting. Først sto det, rettferdig han. Det verken du eller jeg. Vi urettferdige mennesker. Vi mangler den rettferdsdrakten som trenges om vi har tenkt oss til himmelen. Men Jesus, han rettferdig. Han har det vi mangler. Han kommer til oss med den rettferdighetsdrakten vi mangler.
rettferdig han. Og så sto det for det andre, full av frelse. Han som kommer, det redningsmannen. Han som i stand til å frelse hver eneste en som vil ha med Gud å gjøre. Og det slik han han som kommer, han full av frelse. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg venner. Det frelseren som kommer. Og det fjerde jeg legger merke til her foran dette store maleriet i midten, at kongen som kommer, han kommer med ny og ekte glede. Du hørte vi leste også om det, gjorde du ikke? Rop med fryd, Sions datter. Og på bakgrunn av det vi alt har sagt, om denne kongen som rir inn i Jerusalem på palmesøndag, så forstår vi at dette virkelig en ny og stor gledesgrunn. Kongen kommer, rettferdig han, og full av frelse. Så godt at Jesus, Guds sønn, kom nettopp på denne måten. Og så godt det var at det var til deg og meg han kom. Og dermed så viktig det at du og jeg tar imot han som kommer. At det ikke blir forgjeves for noen av oss den veien Jesus gikk, og den prisen Jesus betalte for å få også oss med seg hjem til himmelen. Det var nok enda en del ting vi kunne si her om dette første bildet. Men la oss i stedet gå videre til det andre, det som henger her til venstre, bildet som het Eselfolen. Her foran dette bildet har jeg lyst til å sitere en gang til de ordene vi leste om dette eselet, om Eselfolen. Matteus skrev det slik. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bundet, og en fole sammen med den. Løs dem, og lei dem hit til meg. Hvis noen sier noe til dere, skal dere svare, «Herren har bruk for dem.» Da skal han straks sende dem. Herren har bruk for den. Slik leste vi det om eselet. Og slik kan dette bildet tale sterkt til oss om hvem Jesus kan bruke, om hvem han har bruk for, når han vil gjøre sitt navn kjent i verden. Jesus gjorde det ofte slik at han brukte det som lite eller ingenting var. Og når han gjorde det på den måten, var det for å løfte fram sin egen storhet, og hvor annerledes det det han kommer med, enn det som vanlig i denne verden. Jesus brukte det som var smått, eller som ingenting var. Vi har en del eksempler på det. I møte med mange tusen sultne mennesker, brukte Jesus den dagen en liten gutt, og en nistepakke som bestod av 5 brød og 2 små fisker. Men du, verden så stor Jesus ble den dagen. Og i møte med en hel verden som trenger å få høre evangeliet og bli frelst, hva gjorde Jesus? Han valgte å satse på 12 ganske alminnelige menn, disipler, uten spesielle, usedvanlige egenskaper. Og nå har evangeliet gått sin seiersgang i verden i 2000 år. Millioner av mennesker blitt frelst. Det begynte med 12 disipler. Så stor Jesus blitt for mange, nettopp fordi de 12 lot seg bruke. Og slik kunne vi bare ha fortsatt. På palmesøndag valgte han av alle ting å bruke et esel. Og i dag, jo, han gjør det akkurat på samme måten. Esel borte, folkemengden i Jerusalem like så. Men fremdeles det mange, mange mennesker som trenger å få øye på Jesus. I dag det deg og meg Jesus spør etter. Herren har bruk for deg. Vil du være med akkurat som eselet og løfte Jesus fram,
bære Jesus ut til dem som enda ikke har hørt om han, og som derfor enda ikke er frelst. Herren har bruk for deg. Det siste bildet er det som henger her til høyre. Hosianna kalte vi dette bildet. Det er her vi ser den store folkemengden som står på begge sider av veien, mens Jesus rir framover på veien. Jublende står de der, med palmegrener i hendene, og med kapper bredt utover veien der Jesus skal ri fram. Foran dette bildet har jeg lyst til å be deg merke deg to ting. For det første, måten de her tar imot Jesus på, er et uttrykk for at de tar imot han som Guds Messias, som befrieren, som redningsmann og som seierherre. Palmegrenene, kappene, innholdet i lovsangen, alt sammen er med og forteller Jesus, du er Guds Messias. Og for det andre, ordene de bruker, lovsangen som lyder, er jo hentet fra Salme 118, vers 26 og 27. Og denne salmen, den handler om Messias. Den ble hvert eneste år sunget omkring i alle jødiske hjem i forbindelse med påskehøytiden. Det var en sang om frelseren og om redningsmannen. Hosianna, sang de. Det ordet betyr egentlig Herre, frels nå. Det er en bønn. Og det var jo akkurat det han var kommet for, Jesus, for å søke og frelse det som var fortapt. Eller syns jeg det er sterkt å tenke på hvordan dette lovsangsropet bare i løpet av noen få dager skulle forandre seg. På palmesøndag ropte folket «Hosianna, frels nå!» Men på langfredag, 5 dager senere, ropte de «Bort!» med han. Dette visste selvsagt ikke folkemengden noen ting om, da de på palmesøndag sang som de gjorde det. Men Jesus, han visste det. Og kanskje var det derfor Jesus, da han var på vei inn i Jerusalem, begynte å gråte over denne byen. En gråtende frelser, midt i en jublende folkemengde. Jeg syns det er en utrolig sterk tanke. Hva med deg, du som står her foran dette bildet? Hva er din innstilling til Jesus? Vi har vært på maleriutstilling i dag, på adventsutstilling, og vi har sett maleriene «Kongen kommer», «Eselfolen» og «Hosianna». La meg få lov å avslutte dette besøket med å sitere litt fra en sang som kanskje kunne være til ettertanke for oss. Etter alt det vi nå har sett. Hør hva svensken August Victor Hellström sier i sin herlige sang. Jesus kommer til ditt hjerte, banker nå som ofte før. Skal han vente der med smerte, enda lenger ved din dør? Jesus kommer, og han hylles på sitt seierstog ennu. Av hans glede hjerte fylles. Kron han også du. Se han kommer, stans på ferden, kjære sjel, og slipp han inn. Ærens konge som vil gi deg all sin fred til sjel og sinn. Og så lyder det slik i koret, se han kommer, ærens konge, enda en gang just til deg. Vil du palmer eller torner, kaste for ham på hans vei. La dette spørsmålet få følge med deg nå, når du går hjem fra denne maleriutstillingen.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Tvil ikke det samme som fravær av tro. Det at du tviler trenger ikke bety at du ikke tror, eller at noe galt fatt. Spørsmålet ikke om du møter tvil, men hva du gjør når du møter den. Du kan ikke hindre at fuglen flyr over hodet ditt, sa Luther en gang, men du kan nekte den å bygge rede der. Du må gjøre noe med tvilen, ellers gjør tvilen noe med deg.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som jeg har kalt Såmannen og Såkornet. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. I dag skal vi møte døperen Johannes, I en av de vanskeligste situasjonene han opplevde I sitt liv. Han var satt I fengsel på grunn av sin virksomhet som vekkelsesforkynner, og nå seg tvilen innover hjertet hans som tjukk tåke. Vi leser fra Matteus evangeliet I kapittel 11, og vi skal lese vers 2-10. Jeg har kalt dagens program «Når tvilen kommer». Da nå Johannes I fengselet fikk høre om Messias' gjerninger, sendte han bud ved sine disipler og spurte Jesus, du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte og sa til dem, «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, og lamme går omkring, spedalske blir renset og døve hører, døde står opp og evangeliet forkynnes for fattige, og salig den som ikke tar anstøt av meg.» Da disse var gått bort, begynte Jesus å tale til folket om Johannes. «Hva gikk dere ut I ørkenen for å se? Et siv som svaier I vinden? Eller hva gikk dere ut for å se? En mann kledd I fine klær? Se, de som bærer fine klær I kongens hus. Men hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere, endog mer enn en profet. Det om han dette skrevet. Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde din vei for deg.»

Han var 37 år gammel, forkynneren, sangeren og treskjæreren Jesper Krogedal, da han skrev en sang som mange mennesker har kjent seg igjen i. Jesper Krogedal setter i denne sangen ord på en lengsel som mange av oss bærer på. Lengselen etter en trygg og sikker tro. Det første verset i sangen begynner slik. Eg ville gjerne eiga ei tru så sterk og stor, ei tru som kunne synast i gjerning og jord. Jeg tror vi har kjent den lengselen noen hver av oss. Lengselen etter en fast, sterk tro. Du har gjort det du også. Har du ikke det, du som lytter nå? Jeg tror dette er noe vi er felles om, de fleste mennesker. Lengselen etter et fast punkt i livet. Noe trygt og sikkert. Noe som holder, noe uforanderlig, midt i alt det som ellers forandrer seg. Følelsene våre skifter. Opplevelser kommer og går. Vi forandrer oss selv som mennesker, og våre beste venner kan plutselig svikte. Derfor trenger vi et fast punkt i tilværelsen. Og dette faste punktet, det kan nettopp være en slik trygg, sikker tro. Men hva opplever vi så, når vi leter etter denne troen? Jo, når vi leter i oss selv etter tro, finner vi ofte tvil i stedet. Og det virker som jo mer desperate vi er, jo mer vi trenger et slikt troens tilfluktsrom, jo vanskeligere ser det ut til å være å finne. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i dette. Når en slik situasjon oppstår, skjer ofte også én ting til. Vi begynner så lett å spørre, hva er galt med meg? Hva er i veien? Og det er kanskje ikke så rart. Troen er jo både en viktig og en positiv størrelse, som det er knyttet utrolig store løfter til. Gud frelser den som tror, sier Bibelen. Mens tvilen, det er en negativ størrelse. Tvilen fører aldri noe godt med seg. Å komme i tvil betyr alltid å havne i vanskeligheter. Og så, i tillegg til disse to ordene, tro og tvil, dukker gjerne også et tredje ord opp. Det er ordet vantro. Vi begynner å tenke, jeg er kanskje ikke et troende menneske i det hele tatt. Det at jeg tviler er kanskje et uttrykk for at jeg har ikke noen skikkelig tro i det hele tatt, at min såkalte tro egentlig bare er en innbilning. Jeg er egentlig bare et vantro menneske. Og vi vet selvfølgelig at vantro, det frelser ingen. Det er den som tror, som har et evig liv. Den vantro, han blir fordømt. På denne måten vikler vi oss inn i den ene vanskeligheten etter den andre. Og til slutt befinner vi oss midt inne i en labyrint som vi ikke er i stand til å finne veien ut av selv. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen, men til deg som har det slik, eller som kanskje kjenner noen som har det nettopp på denne måten, de slåss i troens, tvilens og vantroens område. Da har jeg lyst til å si, budskapet i dag er et budskap til den som strever her inne i tvilens labyrint. Og bibelteksten vi nettopp har lest sammen, den har noe viktig å si oss, nettopp om det vi her snakker om. Vi leste altså om døperen Johannes i dag. Og når vi her møter han, befinner han seg i en av de vanskeligste situasjonene han opplevde i hele sitt liv. Hør en gang til hva vi leste. Da nå Johannes i fengselet fikk høre om Messias' gjerninger, sendte han bud med sine disipler og spurte han, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Det er ingen hvem som helst vi møter her. Det er døperen Johannes som setter ord på sin tvil. I den siste delen av det bibelavsnittet vi leste, hørte du at Jesus snakket til folket om hvem denne mannen virkelig var?
Dette ingen hvem som helst, sier Jesus. Hva gikk dere ut i ørkenen for å se? Et siv som svaier i vinden? Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? Nei, de som bærer fine klær i kongens hus, sier Jesus. Og så spør han igjen, men hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere, endog mer enn en profet. Og like etter disse ordene som vi leste, står det følgende. Jesus sier, sannelig sier jeg dere, noen større enn døperen Johannes ikke oppreist blant dem som født av kvinner. Døperen Johannes det største menneske som noen gang født. Slik sier Jesus det her. Og hør nå, den største av oss alle, også han kom altså til et punkt i livet, da han måtte kjempe med tvilen. Heller ikke han unngikk denne nærkampen i sitt liv. Det da så rart at heller ikke du og jeg fritatt fra nærkontakt

men du kan nekte den og bygge rede der. Du forstår hva han mente med det, ikke sant? Du må gjøre noe med tvilen, ellers gjør tvilen noe med deg. Ingen av oss unngår nærkontakt eller nærkamp med tvilen. Hvorfor begynte Johannes egentlig å tvile? Hva var årsaken til at heller ikke denne store gudsmannen slapp unna tvil? Det et spørsmål det kanskje ikke helt lett å gi ett riktig svar på. Men vi kan jo prøve å tenke i et par forskjellige retninger. Går vi til Lukas evangeliet, ser vi at den historien vi har lest sammen i dag, den finner sted like etter at Jesus har gjort to store under. Han har helbredet den romerske høvedsmannens tjener i byen Kapernaum, og han har oppvakt enkens sønn fra Nain, fra de døde. Dette ligger som en foranledning til det som nå skjer med Johannes i fengselet. Og kanskje kan vi tenke oss følgende. For det første, Johannes hører at Jesus stadig ute og hjelper andre, syke mennesker, besatte mennesker, slike som av en eller annen grunn hadde bruk for omsorg og hjelp. Men hvorfor fikk ikke Johannes besøk? Hvorfor hadde ikke Jesus omsorg for han? Johannes hadde jo brukt livet sitt i lydighet mot Guds vilje, og hele veien vært opptatt med å gi Gud ære. Johannes hadde tjent Herren. Hvorfor hadde ikke Jesus behov for å besøke Johannes, eller i alle fall sende en hilsen til han? Men Johannes hørte ikke ett ord. Jesus oppførte seg som om Johannes ikke fantes. Hvorfor? Hvorfor hadde Jesus omsorg for alle andre, bare ikke for han? Det kanskje ikke så rart at Johannes tviler. Og så det andre. Johannes hadde nok ventet seg helt andre ting av Jesus enn det han nå hørte, dersom han virkelig var Messias. Johannes hadde forkynt at øksen allerede lå ved roten av treet. Han hadde ropt at Gud nå var i ferd med å ville skille veten fra agnene, altså at Guds dom var nær forestående. Derfor hadde han formant folket til å omvende seg og praktisert omvendelsens dåp til syndernes forlatelse. Alt dette hadde Johannes gjort fordi han ønsket å se åndelig oppvåkning i folket. Han ønsket åndelig revolusjon. En revolusjon som kanskje kunne føre Israel tilbake til gamle høyder. Hvorfor førte ikke Jesus dette videre? Var det ikke Gud som hadde kalt Johannes inn i denne vekkelsens og fornyelsens tjeneste som han hadde stått i? Hvorfor gjorde Jesus det så annerledes? Hvorfor talte ikke han dommens og omvendelsens og vekkelsens ord? Hvorfor var det bare kjærlighet, omsorg og godhet Johannes fikk høre om når det gjaldt Jesus? Hvor ble det av den åndelige revolusjonen han ventet på? Johannes forsto det ikke. Derfor sendte han bud til Jesus med sine disipler. Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Det ikke så vanskelig å forstå Johannes, og det kanskje heller ikke så vanskelig å kjenne seg igjen. Jeg vet ikke hva du synes. Men tenk etter. Også du og jeg kan komme i nød og vanskeligheter av forskjellig slag. Og så ber vi, roper til Gud om hans hjelp. Og så skjer det ingenting. Samtidig hører vi at andre forteller om alt det de har opplevd, hvordan Gud grep inn i deres liv, kom dem til hjelp i deres vanskeligheter, ofte på en utrolig måte. Vi synes jo dette flott å høre, og så fatter vi nytt mot. Snart kommer sikkert hjelpen også til oss, tenker vi. Men tiden går, og ingenting skjer. Og så kommer tvilen igjen, enda sterkere enn før. Hvorfor skjer det ingenting? Hva galt med meg? Hvorfor griper ikke Gud inn, også i mitt liv? Vi kjenner disse tankene. Vi kjenner tvilen.

La oss stoppe her et lite øyeblikk, og så bruke noen ord på å sortere litt mellom to forskjellige begrep, tvil og vantro. Det nemlig ganske stor forskjell på disse to ordene, og det utrolig viktig å kunne skille mellom dem. Hva mener vi når vi snakker om tvil, og hva mener vi med vantro? Slik vi her møter Johannes, kan vi si at han kjempet med tvilen. Det altså ikke vantro det han sliter med, men tvil. Hva tvil for noe? Tvil når du virkelig ønsker å tro, men ikke får det til. Du vil tro, men du makter det ikke. Tvil altså ikke en hindring for troen. Den bærer i seg et ønske om å få eie en levende tro. Når tvilen spør, det alltid med den hensikt å få tak i sannheten, slik at jeg kan slippe å tvile mer, og i stedet begynne å tro. Slik det ikke med vantro. Hva vantro for noe? Ja, det det motsatte av tvil. Vantro at du ikke vil tro. Her handler det ikke om en som ikke klarer å tro. Det handler om en som ikke ønsker å tro. Når vantroen spør, det aldri for å få hjelp, men bare for å trekke i tvil det Bibelen sier eller det Jesus taler om. Vantroen ønsker å bortforklare det Jesus har sagt, eller bare skygge utenom alt sammen. Dermed tvil og vantro motsatte størrelser. Tvilen står med ansiktet mot Jesus og vil gjerne tro. Vantro snur ryggen til Jesus og vil ikke ha noe med han å gjøre. Johannes snudde aldri ryggen til Jesus. Han ønsket hjelp til tro. Derfor det tvil det Johannes kjemper med, ikke vantro. Her kan du prøve deg selv, også du, når du strever. Det tvil du slåss med, eller det vantro du lever i? Ja, det avgjøres i forhold til hva du egentlig ønsker i ditt eget liv. Vil du ha med Jesus å gjøre, eller vil du helst klare deg uten Jesus? Om Abraham står det så fint i Romerbrevet 4 og vers 20. På Guds løfte tvilte han ikke i vantro. Abraham tvilte ikke i vantro. Det må bety at han tvilte i tro. Derfor står det så fint i fortsetningen av dette verset. Han ble sterk i sin tro i det han ga Gud ære. Abraham gikk til Gud med sin tvil, og der fant han hjelp i Guds løfter. Det skal du og jeg også gjøre når tvilen kommer. Men det også en annen måte å forklare denne historien på om døperen Johannes som sitter her i fengselet. Da tenker vi følgende. Johannes sendte ikke bud til Jesus for sin egen skyld, men for sine disiplers skyld. Johannes hadde ikke selv problemer med tvilen, men han ønsket å løse sine disipler fra den avhengigheten de hadde til han. Han ville i stedet knytte dem fast til Jesus og til hans ord. Derfor sender Johannes dem av sted, så de skulle få høre det fra Jesu egen munn, hvem Jesus var og hvorfor han var kommet. Og la oss bruke den innfallsvinkelen når vi nå spør, hva skal vi gjøre når tvilen kommer? Vi skal si to ting om det spørsmålet. Først legge merke til hva Johannes gjorde, og så hva Jesus gjorde. Begge deler kan lære oss noe viktig. Hva gjorde Johannes? Ja, han gjorde det eneste rette når tvilen og mørket seg inn. Han sendte bud på Jesus. Han gikk til Jesus med sin tvil. Og dette skal også du gjøre når tvilen kommer. Når tvilen truer med å ødelegge både livsglede og hjertefred, send bud på Jesus. Bruk bønnen. Gå til Jesus med det som vanskelig. Og hva gjorde så Jesus? Jo, også det leste vi om her. Jesus svarte og sa til dem, «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser.
Blinde ser, og lamme går omkring. Spedalske blir renset, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Slik talte Jesus. Hva det Jesus nå gjør? Han siterer fra det gamle testamentet, fra Jesaja 29, Jesaja 35 og Jesaja 61. Og alle disse henvisningene er fra steder der Messias er omtalt, den frelseren som Gud en gang skulle sende til verden. Dersom Jesus sier, «Sammenlign det dere hører og ser i mitt liv, men det som står skrevet om Messias hos profetene. Hvem tror dere da at jeg er?» Jesus henviser til Guds ord, og det er det eneste stedet tvileren kan få virkelig hjelp, i det Gud har sagt og gitt oss i sitt ord. «Salig er den som ikke tar anstøt av meg», la Jesus til. Det betyr, du må ikke snu deg bort fra Jesus, ikke avvise han som Gud har gitt oss som frelser og venn. Gå til Jesus slik som du er, og med alt det du strever med. Han har hjelp å gi, også når tvilen kommer. Og hold deg så til det Bibelen selv sier om Jesus, hvem han er, og hva han har gjort. Jeg vil gjerne avslutte dagens program med to vers skrevet av frelsesoffiseren Konrad Levinsen. Og dette er særlig til deg, du som strever med tvilen. Send bud på ham, hvis navn er Jesus Krist, som frelse kan og lege sjelens brist. Han som av Gud ble sendt til jorden ned. Send bud på ham, o sjel, og du får fred. Send bud på han når tvilende du er. En stund med han, og du ei tviler mer. Når ned i tåredalen du må gå, send bud på han, og hjelpen du skal få.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvis jeg planlegger noe, et bygg, et firma eller et håndarbeid, det som om jeg foretar en drømmereise inn I fremtiden. Der foran vinker et mål, noe skal virkeliggjøres og settes opp. Hva kan jeg gjøre nå for å virkeliggjøre dette målet? Se for deg en travel byggeplass. En driftig person har sett for seg et bygg for handel eller industri. Arkitekter tegner, prosjektledere bestiller, byggelederen holder styr på at fremdriftsplanen blir fulgt. Store maskiner bringes inn, materialer leveres. Spesialister av forskjellige slag bidrar med sitt. Til slutt står prosjektet ferdig slik byggherren hadde drømt om det. Bibelen underviser oss om at Gud fra evighet har hatt en fremdriftsplan for hele skaperverket sitt. På Bibelens første side kan vi lese om at Gud skapte naturen og alt liv. Det ufattelig mange arter og former for liv på kloden vår. Men dette var bare begynnelsen. Etter det alvorlige syndefallet og opprøret mot Gud, som vi alle har fått vår del I, har Gud lagt opp til en ny plan. Han vil gjøre en stor gjerning for å frelse, og så gjøre den kjent slik at alle kan få muligheten til å få plass I en ny virkelighet, et evig, herlig rike. Apostelen Paulus skriver I Kolosserbrevet 1,25, «For den, altså Guds plan, har jeg blitt en tjener I kraft av det husholderoppdraget Gud har gitt meg for dere, å fullføre Guds ord. Dette mysteriet har vært skjult fra evighet av, og gjennom alle slekter, nå det blitt åpenbart for hans hellige. For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet dette mysteriet blant hedningefolkene. Det Kristus I dere, håpet om herlighet. Og ham forkynner vi, I det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkomment I Kristus. Her mye teologi på en gang. Skal jeg prøve å pakke den ut I detaljer? Vi snakker om et prosjekt og en fremdriftsplan fra Guds side. Hva dette prosjektet? Hva går det ut på? Paulus svarer, å fremstille hvert menneske fullkomment I Kristus. Vi på en måte fullkomne I vår kropp, med sanser og lemmer, organer og immunforsvar. Men så rammes vi av sykdom. Og selv om vi gjerne vil være gode og snille, vi ofte stygge, onde og rent ut ufyselige. Bibelen snakker om synd. Det ikke bare å bomme på målet og komme under ønsket standard. Nei, vi krenker Gud. Om vi har det godt og det meste fungerer bra, kan synd og sykdom plutselig få en stor plass I oppmerksomheten vår. Men du har nok allerede hørt at Jesus har tatt på seg våre synder, sonet dem og gjenopprettet forhold til Gud. Men har du tatt det til hjertet? En dag skal de som tror og tar imot Jesus bli kvitt synd og sykdom. Vi skal bli fremstilt fullkomment I Kristus. Ja, Paulus sier også om dette store målet for Guds prosjekt, Kristus I dere. Håpet om herlighet. Når Kristus har fått plass I vårt hjerte og sinn, slik at vi gjør ham til Herre og frelser, da har vi et sikkert og fast håp om at vi får oppleve den gode evigheten. Hvordan kan dette Guds prosjekt realiseres? Ved at de som blitt hellige ved å tro på Jesus, forkynner om ham. I det vi formaner hvert menneske, og lærer hvert menneske med all visdom, som Paulus uttrykker det. Og formane betyr å oppmuntre, legge folk på hjertet, dulte borti og tilskynde. Det betyr ikke at vi flyr på hvem som helst når som helst, men vi gjør det med all visdom. Av og til i hverdagen gir Herren åpne dører for å vitne. Da gjelder det å gå inn gjennom dem. Paulus fikk i oppdrag å lære hvert menneske, det vil si å være mer av en heltidsforkynner og underviser. Også i dag er det noen som får kallet til å forkynne på møter, på skoler, i media og der mulighetene legger seg til rette. Dem kan vi støtte og oppmuntre. Andre får kallet til å krysse grenser og dra til land der de ikke har hørt om Jesus. Den britiske misjonæren Robert Morrison fikk for et par hundre år siden et kall til å reise til Kina for å forkynne evangeliet. En som reiste med samme båt sa nokså nedlatende, «Så du tror du kan få kineserne til å vende om, slippe gudene sine og begynne å tro på din Gud?» «Nei», svarte Morrison, «det tror jeg ikke at jeg kan, men jeg tror at Gud kan.» Hvem skal jobbe med dette prosjektet som Gud setter ut i livet? Paulus skriver at han er blitt en tjener for det. Han hadde fått et husholderoppdrag, som han skriver. Akkurat som en byggeleder forvalter materialene som kommer til byggeplassen for å brukes, så Paulus seg selv som en disponent eller forpakter av Guds ord. Han måtte passe på at det ikke bare ble liggende uvirksomt på lager, men settes inn der det skal gjøre en gjerning. Guds hemmelige plan har vært skjult fra evighet av, og gjennom alle slekter. Nå er den blitt åpenbart for hans hellige, sier ordet. Vi har fått høre det, Guds mysterium, som ikke har vært skikkelig kunngjort før, men du og jeg har fått høre. Nå gjelder det å fullføre Guds ord, som Bibelen sier. Vi har dermed fått del i oppdraget med å bringe ordet ut. Verdens Herre og misjonens Herre har ingen annen her enn frelste mennesker. Han verver oss, og siden verger han oss. Han har gjort seg avhengig av sine venner. Vi er Guds hender, vi er Guds føtter, vi er Guds munn. Kirkefaderen Augustin sa, «Uten Gud kan vi ikke». Uten oss vil ikke Gud. Slik er det. Tenk for en ære. Hvem er så dette prosjektet beregnet på, og hvor er de? Budskapet nådde først til oss, vi som nå tror, men vi har fått lagt på oss å bringe det videre til hedningefolkene, mennesker av alle sorter og typer og stammer og raser, nasjonaliteter og folkegrupper. Merk deg Paulus' ord, vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Tre ganger sies det at alle er inkludert og regnet med. Den enkelte av oss kan ikke nå alle, men vi gjør den gjerningen som ligger oss for hånden, da har Herren muligheter til å spre sine hellige ut på en slik måte at ordet når til hvert menneske. Herren vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, står det skrevet. Alle vil vi ha med til himmelens lyse land, lyder det i barnesangen. Gå til verdens ende, forkynn så ordet ut, se jeg med vil være, løftet er fra Gud, skrev Carl Sandsmark. Når foregår prosjektet? Hvordan er fremdriftsplanen for Gud? Nå er det blitt åpenbart, sier ordet. Det ble vist oss i Bibelen, så har noen fortalt og forklart, og når vi forkynner dette ordet, så virker det i dag i vår tid. Guds fremdriftsplan går ut på å nå vår generasjon. Kanskje planen er dristigere enn vi selv kunne ha pønsket den ut? Du må ikke tenke smått om din rolle i denne verden. Han har skapt deg som ung eller gammel, som mann eller kvinne, fordi han har bruk for deg. Han har lagt til rette ferdige gjerninger for at du skal gå inn i dem. Tenk deg et bitte lite frø. Det svever millioner av dem rundt i luften en sommerdag. Men tenk nå på det ene frøet. Det nedlagt I frø en fullt ferdig arkitektonisk plan for en ny plante. Ja, frøet kan bli til et stort tre. Selvsagt kan mulighetene begrenses av ytre forhold. Ja, synd og onde krefter kan skape hindringer for livene våre også. Men til og med den krokete eller hemmede planten har sin betydning. Ikke la mindreverdsfølelsen drive deg til passivitet. Du kan for eksempel lage en bønneliste, mennesker, prosjekter, land og områder som du ber for. Ut av bønnens tjeneste vokser omsorg, gode ord og konkrete tjenester. I en sang vi har fått fra Sverige står det slik, «Han gir oss sitt kall, han som sendte, sitt lys I sitt hellige ord. Den ild som hans kjærlighet tente, skal varme og trøste vår jord. Gå ut til jordens ender, gå ut til alle folk, som sendebud for ordet, som kjærlighetens tolk. Se, ennå frelse for alle som angrer og tror. Vi ber, hjelp meg til å oppdage hva du planlegger og drømmer om for meg, Herre. Hjelp at jeg aldri slår meg til ro med noe mindre.»

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: I fem programmer fremover skal vi ta for oss emnet bærekraftig tro med utgangspunkt I 1. Tessalonikerbrev. I dag 1. kapittel. Paulus besøkte byen Tessalonika I år 49 eller 50, ikke langt fra Filippi. Byen var en slags hovedstad for provinsen Makedonia. I apostelgjerningene 17 kan vi lese mer om hva som hendte. Litt senere skrev så Paulus dette brevet for å vise omsorg for de nye kristne. Han trer fram med tankeklarhet, tro, vilje og følelser. Han glad I dem og gir seg selv for dem, oppmuntrer og underviser. Han skriver altså til en menighet eller en forsamling. Det viktig I dag som før at vi hører til I et kristent fellesskap. Spesielt I en tid som varsler avslutningen av denne tidsalderen, gjelder at tiden kort, både for oss personlig og for verden. Misjonærteamet begynner med å hilse vennene I Tessalonika, vers 1. Paulus, Silvanus og Timotheus til Tessalonikernes menighet I Gud, vår far og I Herren Jesus Kristus, nåde og fred være med dere. Paulus betyr den lille, Timotheus betyr han som ærer Gud, og Silvanus han som elsker skogen. Et artig trekløver. De gir en svært personlig hilsen til Tessalonikernes menighet. Det som om vi skulle si til Osloborgernes forsamling. Guds menighet altså mennesker. De hilser med nåde og fred de mest verdifulle gavene. Ordet nåde, charis på gresk, en liten vri på den greske hverdagshilsenen hei, kjære. Og fred den jødiske hilsenen shalom. To verdener møtes for de kristne. Legg merke til at Gud, Fader og Jesus som Herre sidestilles, det bare 20 år siden Jesus oppstod fra de døde. De troende I Tessalonika nybegynnere som kristne, de har overlevd trøbbel, de skal nå få trøst og oppmuntring. De I Gud som far og Jesus som Herre. Jesus lærte oss å tenke at de troende som grener på vintreet, og Paulus snakket om at vi en del av Kristi legeme, hans kropp. Vi får leve I Gud, ha røttene våre hos ham, hente alt vårt liv fra Kristus. Det en glad og positiv tone I brevet. Vers 2. Vi takker alltid Gud for dere alle når vi minnes dere I bønnene våre. Og husk på å takke og så å be høres sammen. Kanskje vi skulle be om å huske bedre, eller å bli minnet på de kristne vennene våre, så vi blir flinkere til å takke og be for dem. Hva var det brevskriverne husket ved de kristne I Tessalonika? Og nå kommer en flott treklang, vers 3. Stadig minnes vi deres virksomhet I troen, arbeidet deres I kjærligheten, og deres utholdenhet I håpet, til vår Herre Jesus Kristus, for vår Guds og Fars åsyn. For første gang hører vi denne treklangen I det Nye Testamentet, tro, håp og kjærlighet. Den gjentas for eksempel I 1. Korinterbrev, I Hebreerbrevet og hos Peter. Hva det som typisk ved disse egenskapene? For det første de utadvente. De går I sine spesielle retninger. Jeg tror på Gud, jeg viser kjærlighet mot min neste, og jeg viser håp overfor fremtiden. De første kristne hadde fått en ny orientering I livet sitt. De var blitt utadvente I motsetning til den syndige holdningen som innadvent, for ikke å si innkrøkt. Dessuten disse menneskene og disse egenskapene skapende, konkrete og praktiske. Troen fører til virksomhet, kjærligheten fører til arbeid og strev for min neste, Håpet gir meg utholdenhet, tålmodighet og mot under vanskelige forhold. Johannes Calvin mener at vi her har å gjøre med en kort definisjon av hva kristendom Det handler om en bærekraftig tro. I vers 3 sier brevet noe både godt og enkelt og dypt om de troende. Vi vet jo at dere er utvalgt, brødre, dere som er elsket av Gud. For en status. For å skjønne det bedre kan vi tenke på et ektepar. De har

snakke om evangeliet, budskapet og hvilke virkninger det har. Han har tre punkter på en tidslinje. Evangeliet kom til dere, vers 5, dere tok imot det, vers 6, og fra dere har Herrens ord fått lyde ut, vers 8. Vers 5, for vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd, og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gagn. Evangeliet kom altså ikke i fallskjerm fra himmelen, det ble brakt som gode nyheter ved hjelp av budbærere. Her sier Paulus mer konkret hvordan det kom. I ord. Ikke bare i ord, men først og fremst ved ord. Evangeliet er i seg selv et ordbudskap. Vi må stadig minne hverandre om at ord har betydning. Tiden kan være mett av ord og mer sugen på bilder, drama og musikk. Men slike virkemidler kan ikke erstatte ordet. Troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen av ordet som høres. Det kom også i kraft, står det. I oss selv er vi blinde når det gjelder våre åndelige øyne og våre harde hjerter. Den hellige ånd må gjøre noe med oss. Her er det ikke snakk om tegn og under og kraftgjerninger, for da ville det stått flertall av kraft, altså kraftgjerninger. Nei, det er snakk om kraft i entall, en kraft som er viet til ordet og ånden. Ordet kom med overbevisning. Det ble en kraftvirkning i den enkeltes hjerte. Overbevisningen oppstår i hjertet som en tillit. Paulus var ordsentrert, dermed ble kraften virksom i hjertene, og så både eide han og formidlet overbevisning, tillit og mot. Alt dette skjedde i den hellige ånd. Ånden nevnes sist, for den synes å høre til alle tre. Sannheten i ordet, overbevisningen vi taler med, den virksomme kraften, alt kommer fra den hellige ånd. Har vi dekning for dette i livet vårt, slik Paulus hadde det? Så leser vi vers 6 og 7. Og dere ble våre og Herrens etterfølgere, i det dere tok imot ordet under stor trengsel med glede i den hellige ånd. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. Jeg begynner med å peke på noe negativt. Dere opplevde stor trengsel. Evangeliet, når det er ekte, vekker motstand. Det var tilfellet i Tessalonika, og er tilfellet i dag også. Likevel fikk dere oppleve glede gitt av den hellige ånd, står det. Og dette andre gang på to vers, ånden er nevnt. Den samme ånden som ga kraft til dem som forkynte, ga glede til dem som tok imot ordet. Ytre motstand og indre glede har fulgt hverandre gjennom kirkehistorien. Og så ble dere etterfølgere. Paulus, Timotheus og Silvanus var etterfølgere av Jesus. Nå ble de etterfulgt av troende i Hellas. De som gjør Kristus og apostlene til forbilder, blir selv forbilder. Dere, kjære tilhørere, er forbilder for andre. For den hellige ånd innpass i livene våre, blir forkynnerne preget av sannhet, overbevisning og kraft, og da blir tilhørerne preget av glede, mot og lydighet. Disse ordene utfordrer oss til å være varsomme når vi velger oss åndelige ledere. Så går vi over til vers 8. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut. Ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det. For de forteller selv om den inngangen vi fikk hos dere. Ordet har altså fått lyde ut. Her er brukt et spesielt ord i grunnteksten, exegeo. Vi har det samme ordet avledet i vårt norske ekko. Det kan brukes om klokker, bjeller og trompeter. Evangeliet skapte en høy lyd som ga gjenklang i fjell og daler i Hellas. Noen forkynte,

Noen samlet seg om forkynnelsen, og det ble som et ekko. Eller vi kan tenke på lys. Det blir mange ganger forsterket hvis det får en reflektorskjerm bak seg. Når noen samler seg om forkynnelsen, så blir det som en reflektorskjerm. Ordet lyder sterkt og klart ved forkynnerne. I andre omgang vitner de kristne der de bor. I dag er vi mediefokusert, men vi skal ikke glemme det enkle samspillet, den hellige sladderen når noen forteller, «Har du hørt det som hendte?» Paulus sier det sånn, «Vi behøver ikke si noe om det.» Forkynnere kjente seg nesten overflødige. Det var en spøkefull overdrivelse, men poenget er, Guds ord går frem spontant og levende. Ordet spredte seg, kjære venner i Tessalonika, ved at dere tok imot ordet, ved å tro på Gud, og ved at dere tok så fint imot forkynnerne. Kapittel 1 i 1. Tessalonikerbrev avsluttes med å gå nærmere inn på hva en kristen omvendelse innebærer. Her får vi lære noe om det radikale grunnlaget for en bærekraftig tro. Vers 9b-11 Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himlene, han som Gud reiste opp fra de døde. Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. Hvor radikalt dette er, kan knapt overdrives. Avgudene er døde, falske, mange, synlige og menneskeskapte. Den sanne Gud er levende, sann, en, usynlig og selve skaperen. Paulus skrev at de troende i Tessalonika omvendte seg til Gud fra avgudene. På den tiden hadde de avguder i form av statuer, amuletter og trollting. I dag har vi penger, makt, berømmelse, arbeid, sport, TV, menneskedyrkelse, mat, alkohol, narkotika og sex. Mange lever i trelldom, ja, som i et åndelig fengsel. Men dere, sier Paulus, vente om for å tjene den levende og sanne Gud. Omvendelse er ikke bare noe negativt, nei, det er noe stort og positivt. De gikk fra ett slaveri til et nytt, men det nye, å være Jesu Kristi trell, innebærer virkelig frihet. Dere venter nå på hans sønn fra himlene. Tjene og vente går sammen for den som har en bærekraftig tro. Det innebærer både noe aktivt og noe passivt. Vi kan øve oss på å leve i balanse mellom å arbeide og be. Vi må ikke tro vi makter alt, heller ikke at vi makter ingenting. Vi venter på vår frelser fra himlene, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer, skriver Paulus. Guds vrede er ikke noe upersonlig eller lunefullt. Den handler om en kompromissløs og hellig grensesetting mot det onde. Evangeliet kom, dere tok imot det, nå lyder det videre. Står vi i denne tjenesten med å overlevere videre evangeliet, som er Guds kraft til frelse?

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En mann og en kvinne, som for øvrig var søsken, pratet sammen. Og hun spurte, «Hva din favorittfølelse?» Han tenkte seg litt om og svarte, «Jeg tror det må være den tilfredse følelsen jeg får når jeg har fått til noe. Men hva så din beste følelse?» «Lettelse», svarte søsteren. «Ja, det var et godt svar», sa broren. «Jeg tror jeg går over på ditt forslag. Den beste følelsen lettelse.» Av og til har vi opplevd denne gode verdien. Kanskje var vi bekymret for et barn vi har. Jenta kom ikke hjem som avtalt. Du begynte å bli urolig, ja, rett og slett engstelig. Når det på tide å ringe politiet? Og så hører du den vidunderlige trampingen i gangen, et muntert og velkjent hei, og du kjenner lettelse. Eller du urolig for privatøkonomien. Regningene venter. Kontoen nesten i null, og så plutselig kommer det en overraskende og stor innbetaling på kontoen din, og du kjenner lettelse. Eller en pengepung blitt borte på arbeidsplassen din. Folk påstår at du var i nærheten sist. Du føler at mistankens piler peker mot deg. Dagene går, arbeidskammeratene blir tause, du føler det ekkelt og lurer på om du kanskje må finne deg en annen jobb. Så viser det seg at den som påstår å ha mistet pengepungen, finner den igjen i en annen veske. Og du føler lettelse. Eller du har ligget i konflikt med en slektning, dere har brutt all kontakt, du vet at andre rister på hodet av uforsonligheten mellom dere. Så kommer dagen da dere får hjelp til å skvære opp, og du kjenner en enorm lettelse. En kvinne hadde 10 fine sølvmynter. Det var Jesus som fortalte om denne kvinnen som kanskje hadde et kostbart diadem eller et annet smykke der 10 fine sølvmynter inngikk. Kanskje var det en gave i forbindelse med bryllupet hennes, og så ble 1 mynt borte. Og det gjorde jo på en måte hele smykket verdiløst. Kvinnen tente lys, feide huset og lette nøye, helt til hun fant igjen mynten. Det ble slik en glede og lettelse at kvinnen ba sammen venninner og naboer og sa, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.» Og Jesus brukte denne historien til å fortelle om englenes lettelse. Med disse ordene, «På samme måte, sier dere, blir det glede blant Guds engler over 1 synder som omvender seg.» Å finne fram til Gud og å finne at han god og tilgivende, at han mild mot alle som vender seg til ham i anger og tro, ja, det gir en kolossal lettelse. Det mye i mitt liv jeg angrer på. Det finns mange bekymringer en kan kretse omkring, men Gud villig til å ta seg av syndene mine. Han vil slette ut og stryke bort det som jeg føler trykkende. Når vi snakker om følelsen av lettelse i denne sammenheng, så skjønner vi at den kommer som en følge av Guds miskunn og barmhjertighet. Og når vi lærer Guds varme kjærlighet å kjenne, og skjønner at den faktisk gjelder i våre liv, ja, da får vi den gode følelsen og verdien som heter lettelse.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

De kom til Jeriko, og da han dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en blind mann ved veien og tigget. Han hette Bartimeus, sønn av Timeus. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret som kom, satte han i å rope: «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Mange kjente på ham og ba ham tie, men han ropte bare enda høyere: «Du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Da stanset Jesus og sa: «Be ham komme hit!» De ropte på den blinde og sa til ham: «Vær ved godt mot, reis deg, han kaller på deg!» Mannen kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte: «Rabuni, la meg få synet!» Da sa Jesus til ham: «Gå du, din tro har frelst deg!» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien.

Lørdag etter fjerde søndag etter trefoldighet. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker og stønner sammen som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde. Også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Romerbrevet 8, 22 og 23. Det er ikke bare vi kristne som skal frigjøres, sier Paulus. Men også skaperverket for øvrig er i fangenskap og håper på å bli forløst sammen med oss. Solen, månen og alle skapninger er slik sett fanger under djevelen og onde mennesker, for de må stå til tjeneste for dem i all slags synd og last. Derfor sier han at skapningen skal bli befridd fra å tjene det som ikke har evighetsverdi. Men Gud vil ha det slik at hans skjønne skapning skal ligge under føttene til djevelen og hans folk en stund. Derfor må mangt et vakkert hjerte tjene skammelige tyranner, fordi vår Herre og Gud har gitt dem denne tjenesten. Mange en ugudelig må de derfor yte hver minste tjeneste, og de må i tillegg tåle alt ondt av dem. Skapningen vet likevel, sier han, at den ikke bare skal bli befridd fra sin tjeneste under verdens forgjengelige livsførsel, men at den også skal bli herlig prydet. Derfor lengter den og er alltid i smerte, på samme måten som vi kristne også lengter, og hjertelig gjerne vil at det snart måtte bli en slutt på den ugudelige verden. Ja, skulle man ikke bli trett av å se og høre slike synder og Guds bespottelser mot Kristus og hans evangelium, som Lot måtte se og høre i Sodoma. Men også vi, som har åndens første grøde, sier han videre, sukker med oss selv og lengter etter vår barnerett. Og med sterke sukk og lengsel ber og roper vi i Fader vår, kom med ditt rike. Det vil si, hjelp, kjære Gud, at den dagen da du kommer i herlighet, snart må vise seg. La den komme slik at vi kan bli løst fra denne onde verden, fra djevelens rike, og fra den grusomme plagen vi må lide både på kropp og sjel, både fra onde mennesker og fra vår egen samvittighet. Og gi at vi en gang må få et annet legeme, som ikke er så fullt av synd, ikke så tilbøyelig til alt ondt, og ikke så ulydig. Gi oss et legeme som ikke mer trenger å bli sykt, lide forfølgelse og dø, men som er forløst fra all ulykke, både åndelig og legemlig. Gi oss et legeme som er likt ditt, kjære Herre Jesus Kristus, slik at vi endelig kan komme til vår herlige forløsning. Derfor skal de som tror på Kristus være helt sikre på å få den evige herlighet. Sammen med hele skaperverket skal vi sukke og rope at vår Herre Gud må skynde seg og bringe hit den salige dagen da dette håpet skal oppfylles. For det er nettopp derfor han har befalt oss å be i Fader vår, komme ditt rike. Landsdag nummer 478, vers 5 og 6.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: Mila tu gjeles, mila borre, ja voj i këtu qalë mi hautës me ikon tahkat të andakam. Ja sën të gajnu, që ikon sën gaju i sin, Israel mana i kjeles, ja e shi koddan sin. Të të gajosva sin, gammana ka bejvi mora quhpin, ja qahti kessin, ja serve kodda, ja herra altri, kitta, autnash bejvi ratcha, i dan bashkis, maison, Aiko i valget.
1: Her hørte vi om ting som skjedde.
0: Tas mi gulai me tami dahpa huvai.
1: Og menneskene vurderte dette.
0: Ja, alle måtte han gå og holde.
1: Det hørte ikke så fint ut.
0: Ja, og det gikk høy, både den kjappe kullet.
1: De kunne ikke skjønne at de løy for dem.
0: Jeg sier med den galette mannen sikkert jeg lyst ikke sine ut.
1: Og så vurderte menneskene dette.
0: Ja, da de meldte det holdet mot den dumme jøkken.
1: Og så gjorde de det slik som de syntes det var best.
0: Ja, det er ikke noe å si, og jeg vil ikke det bort mot.
1: Men så kom dette som vi også leste.
0: Mot det bort, både i dag, meg logge i meg.
1: Men Herren spurte de ikke til råds.
0: Mot det herres, jeg sier en rad i Herren.
1: Har vi noe å lære av dette i dag? Vi må vel bare bøye våre hoder og si vi har mye å lære av dette. For vi har i dag Guds ord iblant oss.
0: Det
1: er jo noen som kan si at ja, men Guds ord taler så uklart. Jo, på noen steder så gjør det det.
0: Ja, Martin, var ikke dette det nå?
1: Men der hvor Guds ord taler klart.
0: Måtte det oppe gå hit med saten i kjellegget i saten og jord.
1: Der taler ordet til oss.
0: Det oppe saten og vet deg saten i mykje.
1: Det vil vise oss og det vil lære oss den vei vi skal vandre.
0: Da har jeg gått seg i å oppe min vatsulitt en gang når man meldte meg kjellegget.
1: Måtte Herren hjelpe oss til å vandre etter hans ord.
0: Men dette var det. Ära verk ju min bachelor du sa ni meldem.
1: Tack för idag.
0: Det gick då.
1: Level.
0: Är det där?

Ja, hei, jeg heter Sigmund Fjære, og skal få lede oss i kveldsbønn. I Jesu navn. Jeg priser og tilber deg, Herre Jesus Kristus, du verdens lys. Jeg takker deg, fordi du har gitt også meg å kjenne at du i sannhet er verdens lys, og at den som følger deg ikke skal vandre i mørket. Jeg takker deg for lys over min vei i dag, og hva jeg har feilet, fordi det ennå er så mørkt hos meg, det tilgir du i nåde, og la din evige kjærlighetslys skinne i meg, så mørket viker bort, og jeg blir mer lys og lysende. Vær mitt lys, Herre, i natten som kommer, og mitt lys i dødens natt. Nå er det den stille lørdagsaften, etter ukens gjerning, og jeg tenker på at du, Herre Jesus, etter at du hadde fullbrakt alt, hvilte i graven en hellig sabbatsaften for å stå opp på den tredje dag. Så vil heller ikke jeg frykte for dødens mørke og for gravens natt, men vite for visst at der hvor du har gått forut, kan jeg trygt følge etter, og det skal ikke skje meg noe ondt. Gi meg kun å leve i deg, for at jeg også en gang må dø i deg. Gi meg i din tro å leve meg lengre bort fra den egentlige død som er synden, for at jeg, når timen kommer, ikke skal dø, men gå inn til deg i livet. Så være det din sak, om jeg skal leve lenge her eller kun kort, om jeg skal kalles brått bort eller først prøves i sykdomsnød, om jeg skal være ved min sans eller fra min sans, som du vil, Herre, la meg kun dø i deg og bli salig. Ta min sjel til deg i det evige liv, og gi mitt dødelige legeme en god hvile i jordens skjød hos dem jeg har kjær, og vekk oss opp på den store søndag morgen til å prise deg med nye tunger i de levendes land. O Herre Jesus Kristus, du verdens lys, du la ditt lys skinne langt utover jorden for alle dem som sitter i mørke og dødsskygge. Du som også for ned til de dødes rike for å være lys for de i vankundighetens bortgangne slekter. Samle inn til deg alle som er av sannheten. Du som sto opp fra de døde og i evighet er verdens lys, la oss komme til deg i den hellige stad, i det nye Jerusalem, i gleden. Amen.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg I dag. Det lest inn av Inger Holter I kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Nordea
1: 4. juli. Guds bumerke. I gammel tid satte folk et bumerke på det de eide. Det kunne være en geometrisk figur som ble hogd inn på hus eller redskap. Bumerket ble også brukt som underskrift av folk som ikke kunne skrive. DNA-molekylet Guds bumerke. Det finnes I alle levende celler, sier biologiprofessor Trygve Gjedrem. Det arvestoffet I alle organismer. 4 nitrogenholdige forbindelser knyttet til en kjede av sukker og fosfat. Rekkefølgen av basene bestemmer arveanleggene. DNA-koden så innviklet at den ikke kan ha skapt seg selv. Her ser vi det guddommelige I det mikroskopiske. En verden som Darwin med sin utviklingsteori ikke hadde innsikt I. Bibelen sier, «Herre, hvor mange dine gjerninger Alle har du gjort med visdom. Jorden full av det du har skapt.» Salme 104, 24

0: En mann og en kvinne, som for øvrig var søsken, pratet sammen. Og hun spurte, «Hva din favorittfølelse?» Han tenkte seg litt om og svarte, «Jeg tror det må være den tilfredse følelsen jeg får når jeg har fått til noe. Men hva så din beste følelse?» «Lettelse», svarte søsteren. «Ja, det var et godt svar», sa broren. «Jeg tror jeg går over på ditt forslag. Den beste følelsen lettelse.» Av og til har vi opplevd denne gode verdien. Kanskje var vi bekymret for et barn vi har. Jenta kom ikke hjem som avtalt. Du begynte å bli urolig, ja, rett og slett engstelig. Når det på tide å ringe politiet? Og så hører du den vidunderlige trampingen i gangen, et muntert og velkjent hei, og du kjenner lettelse. Eller du urolig for privatøkonomien, regningene venter, kontoen nesten i null, og så plutselig kommer det en overraskende og stor innbetaling på kontoen din, og du kjenner lettelse. Eller en pengepung blitt borte på arbeidsplassen din. Folk påstår at du var i nærheten sist. Du føler at mistankens piler peker mot deg. Dagene går, arbeidskameratene blir tause, du føler det ekkelt og lurer på om du kanskje må finne deg en annen jobb. Så viser det seg at den som påstår å ha mistet pengepungen, finner den igjen i en annen veske. Og du føler lettelse. Eller du har ligget i konflikt med en slektning, dere har brutt all kontakt, du vet at andre rister på hodet av uforsonligheten mellom dere. Så kommer dagen da dere får hjelp til å skvære opp, og du kjenner en enorm lettelse. En kvinne hadde 10 fine sølvmynter. Det var Jesus som fortalte om denne kvinnen som kanskje hadde et kostbart diadem eller et annet smykke der 10 fine sølvmynter inngikk. Kanskje var det en gave i forbindelse med bryllupet hennes, og så ble 1 mynt borte. Og det gjorde jo på en måte hele smykket verdiløst. Kvinnen tente lys, feide huset og lette nøye, helt til hun fant igjen mynten. Det ble slik en glede og lettelse at kvinnen ba sammen venninner og naboer og sa, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.» Og Jesus brukte denne historien til å fortelle om englenes lettelse. Med disse ordene, «På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over 1 synder som omvender seg.» Å finne fram til Gud og å finne at han god og tilgivende, at han mild mot alle som vender seg til ham i anger og tro, ja, det gir en kolossal lettelse. Det mye i mitt liv jeg angrer på. Det finns mange bekymringer en kan kretse omkring, men Gud villig til å ta seg av syndene mine. Han vil slette ut og stryke bort det som jeg føler trykkende. Når vi snakker om følelsen av lettelse i denne sammenheng, så skjønner vi at den kommer som en følge av Guds miskunn og barmhjertighet. Og når vi lærer Guds varme kjærlighet å kjenne, og skjønner at den faktisk gjelder i våre liv, ja, da får vi den gode følelsen og verdien som heter lettelse.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Den näst sista boken I Bibeln har Judas skrivit. Inte Judas Iskariot, men en annan Judas. Den är skrivet för att uppmuntra de heliga till att strida för den troen som en gång för alla är blivit övergitt till de heliga. Vers 3. Judas skriver att han först hade tänkt att skriva generellt om frälsen och om troen. Han hade nog I tankene att levere fra sig en mer läremässig, helhetlig framställning. Men så var det noe ved de forholdene han upplevde I menighetene och en tillskyndelse av den helige ånd som gjorde att han fant och skärpe tonen. Han ville advare och uppfordra till kamp för den tro som en gång för alla är blivit överlevert. Vers 3. Nämligen de ordene som vår Herre Jesu Kristi apostler för har talt. Vers 17. Brevet uppmuntrar till vakenhet fordi noen mennesker har sneket seg inn, ugudelige, de forvender vår Guds nåde til skamløshet, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Vers 4. Judas beskriver dem på en levende måte. De spotter det de ikke kjenner, vers 10. De knurrer og klager over sin skjebne, enda de farer fram etter sine lyster. Deres munn taler store ord, mens de smigrer folk for vinnings skyld. Vers 16. De skaper splittelse, de sjelelige, det vil si verslige, mennesker som ikke har ånden. Vers 19. Det handler altså om mennesker som egentlig ikke hørte til forsamlingen, men de hadde sneket seg inn uten at noen hadde lagt merke til dem. Judas vil at de skal avsløres, slik at alle skjønner hvem de egentlig slik at menigheten ikke blir bedratt og ødelagt ved den falske læren de bærer fram og den umoralske livsførselen som de praktiserer. For å klargjøre dette sammenligner Judas disse forførerne med andre personer og hendelser I historien. Det lille Judases brev lærer oss flere ting. Jeg vil først peke på at det lærer oss noe om hvilken betydning det har å lære historie. Dette naturligvis ikke hovedhensikten med brevet, men det et poeng verdt å ta med seg. Han minner om at Sodoma og Gomorra drev hor og gikk etter fremmed kjød, det vil si at de fulgte unaturlige lyster. Nå de derfor som eksempel for våre øyne, og de lider straffen I en evig ild, står det I vers 7. Judas sammenligner altså disse inntrengerne med innbyggerne I Sodoma og Gomorra. Poenget å si at Sodoma og Gomorra et eksempel på hva som vil skje hvis inntrengerne lever slik som disse levde. Judas tenker at hvis vi kjenner historien om Sodoma og Gomorra, vil vi lettere kunne kjenne igjen slike avvik og advare mot dem blant de hellige. Vi ser noe tilsvarende I vers 11. Der viser Judas til tre andre historiske hendelser, og han sammenligner dem med det som hendte på hans tid blant de kristne. Han sier, «Ved dem, for de har slått inn på Kains vei, og de har for vinnings skyld kastet seg ut I Biliams vilfarelse, og gått under ved Koras gjenstridighet.» Dette ganske spesielt. Hvorfor refererer han til fire forskjellige historiske hendelser som hendte for tusener av år siden, nemlig 1. Mosebok 19 om Sodoma, 1. Mosebok 3 om Kain, 4. Mosebok 22-24 om Biliam og 4. Mosebok 16 om Kora? Hva poenget? Ja, her tre forhold verdt å merke seg. Judas går ut fra at leserne kjent med disse fortellingene. Ikke dette forunderlig? Det handler om det første århundret etter Kristi fødsel. Det fantes ikke bøker I hjemmene til folk. Ingen lydbøker, ingen bibler var tilgjengelige, bare muntlig opplæring. Judas gikk ut fra at de kjente sin bibelhistorie. Han tok det som en selvfølge at de visste hva Kains vei var for noe, hva Biliams vilfarelse var, og hva Koras gjenstridighet bestod I. Vet du det? Ikke dette forbløffende?
Han venter at de vet. Det får meg til å tenke at vårt nivå når det gjelder bibelkunnskap I dagens menighet

Det vil gjøre deg våken for å unngå slike ting som kan oppstå til og med mellom brødre. Biliam ga til slutt etter for presset fra den onde. Han gjorde Guds ord til et middel for å skaffe seg materielle fordeler. Vet vi dette, så blir det lettere for deg å få øye på slike tendenser. Å vite at Kora foraktet en sunn myndighet og autoritet og gjorde opprør mot Moses sitt lederskap, det vil beskytte deg fra tilsvarende mennesker som ikke liker at noen skal bli sett på som ledere for dem. Og dermed for det tredje burde det være klart at Gud har latt en del ting skje, og de er omtalt i historien slik at vi skal lære av dem. Dermed skal vi bli klokere og mer fulle av innsikt når det gjelder det som skjer i dag. Det gjelder Kristi sak og sunnheten i hans menighet, hans forsamling. Derfor, slutt ikke med å lære av historien. Prøv å tilegne deg litt kunnskap hver eneste dag. La barna dine få den beskyttelsen mot all slags tåpeligheter som kan oppstå i fremtiden ved at de får kunnskap om fortiden. Bli ikke trett av å lære av Guds ord. Jeg sa til å begynne med at Judas egentlig hadde tenkt å skrive et undervisende brev, rolig i formen. Men det han så i menighetene fikk ham til å skjerpe tonen. Så har jeg nevnt at han viste til historiske hendelser som kan tjene til å advare. Men hvis vi legger til side kamptonen og advarselen for et øyeblikk, og spør hva Judas mener at vi som kristen forsamling egentlig skal bygge på, hva kan vi peke på da? Det første er, tenk på din status og stilling som kristen. Vers 1 sier noe viktig, vakkert og grunnleggende. Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, til dem som er kalt, de som er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. Det første jeg merker meg her er at Judas nevner sin status i to verdener. I denne verden er han Jakobs bror. I Guds rike er han Jesu Kristi tjener. Slik skal du tenke om deg selv. Du er borger i landet du bor i, men i Jesu Kristi rike er du en disippel, en hellig og en tjener eller en tjenestekvinne. Det pekes på det samme dobbelte borgerskapet, for eksempel i innledningen til Filippebrevet, der brevet adresseres til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi. En kristen har altså to bosteder, i Kristus og i den bygda eller byen der en bor. I denne verden var Judas både Jakobs bror og Jesu Kristi tjener. Han bodde i Jerusalem og i Kristus. Og medlemmene av menigheten skriver han at de er de som er kalt, de som er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. For en vakker treklang. Kalt, elsket og bevart. De ble kalt fordi de er elsket. De er elsket fordi de er kalt. Det er som et forelsket par som har giftet seg. Bruden er elsket, derfor utvalgt og kalt. Hun er kalt og utvalgt fordi hun er elsket. Tilsvarende gjelder for brudgommen. Derfor har Kristus også tatt ansvar for å ta vare på dem som han har elsket og kalt. Noe annet jeg merker meg ved Judas' holdning og tro, er at han omtaler troens opphavsmann og fullender som vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Har vi mistet denne holdningen i vår tids kirke og kristendom? Omtaler vi Jesus som hersker? Er han virkelig Herre? Eller føler vi oss fri til å lage vår egen privatreligion med vendinger som «Jeg opplever det slik at», «Jeg er blitt rolig for at», «Jeg kan ikke få meg til å tro at», «Jeg har sett at livet nå for tiden ikke kan godta at». Og da Judas skrev at Jesus er hersker, så mente han at Jesus ikke bare skulle gi oss hint og råd og tips, men han skulle få bestemme. Han har sagt, Guds ord sier, slik står det skrevet,
Derfor

derfor bøyer jeg meg for det, må vi si. Jesus sa selv, «Den som har mine bud og holder fast ved dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg skal bli elsket av min far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.» Judas underviste ikke noe om en fortsatt åpenbaring, en kirkelig tradisjon som skulle videreføre troens innhold. Han skrev, «Men ettersom dere en gang for alle har fått vite alt, så vil jeg minne dere om», og så videre. Vers 5. Kristen forkynnelse skal ikke komme med nye åpenbaringer eller profetier med nytt innhold. Vi har fått vite alt. Forkynnelsen skal minne oss om det vi allerede vet. Det samme sier han i vers 17. «Men dere, kjære, husk de ordene som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt. Apostlene har nemlig formidlet Jesu ord. Jesus selv har sagt, «Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg.» På denne bakgrunnen oppmuntrer Judas med følgende ord, «Men dere, kjære, oppbygg dere på deres høyhellige tro. Be i den hellige ånd, og hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv.» Vers 20. Så avslutter han brevet med disse varme ordene, «Men han som er mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige fram for sin herlighet i fryd, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt, før all tid, og nå, og i all evighet. Amen.»

En håndgranat et skummelt våpen. Etter at sikkerhetspinnen fjernet, går det bare noen få sekunder før den eksploderer og sprer død og ødeleggelse omkring seg. En slik håndgranat landet på et flatt hustak i Afghanistan i 2010. Korporal William så granaten og reagerte lynraskt. Han kunne prøvd å kaste den tilbake, men valgte heller å kaste seg over den. Slik lot han eksplosjonen ramme han selv, og slik sparte han livet til soldatkameraten Nicholas, som sto på taket sammen med ham. Det lett å være enig i at korporal William måtte få tildelt æresmedaljen etter sin død. Den tappre soldaten hadde bare et par sekunder til å ta sin beslutning. Jeg vet om en som hadde en ufattelig lang tid til å bestemme seg for hva han ville gjøre. Jeg tenker på Jesus. I evigheten tenkte den treenige Gud på hvordan han skulle frelse menneskene ut fra ødeleggelsen under Satans tyranni. Ville Jesus virkelig tre inn i denne verden, som var så preget av synd og ødeleggelse? Jesus sa ja. Jesus kom for å leve et kort liv på jorden. Han oppfylte alle løftene om Messias som gitt i Det gamle testamentet. Han holdt budene, sto imot alle fristelser og bar syndene våre opp på korset på Golgata. Han viste en selvoppofrelse som verden ikke har sett maken til. Jesus visste det ville koste ham en ond og grufull død på korset. Men han gjorde det for å sone verdens synder. Han ga livet for at de som hans venner skulle få evig liv. Alle som vender om og tror, blir gitt frelse og evig håp når de omfavner Jesus som sin Herre. Jesus sa om målet for livet sitt: «Slik heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» Verden har ikke gitt Jesus noen æresmedalje. De fleste bryr seg ikke. Tvert imot det på moten å fornekte Jesus og alt han sto for. Du vel ikke blant dem som forakter en så stor og kostbar frelse? Det rette svar å si til Jesus: «Takk, Herre, jeg tar imot din store kjærlighet ved å tro på deg og følge deg.»

Da Norman Vincent Peale var gutt, fant han en dag en stor, svart sigar, gjemte seg mellom noen busker og tente på. Det smakte ikke godt, men han følte seg veldig voksen, helt til han så far som kom. Raskt gjemte han sigaren bak ryggen og prøvde å late som ingenting. Desperat ville han vende farens oppmerksomhet i en annen retning, og pekte på en plakat med reklame for et sirkus. «Pappa, kan jeg få gå på sirkus når du kommer til byen?» Farens svar ga Norman en lærdom han aldri glemte. «Kjære gutten min, prøv aldri å komme med en bønn når du samtidig prøver å skjule en ulmende ulydighet.» Når vi prøver å skjule noe for Gud, stenger det for kontakten. Han inviterer til åpenhet og bekjennelse. Han sier, «Kom, og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.»

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynt.no.
1: Skal da lese salme 40 i sammen. Det er kanskje en av de mer kjente salmene, i hvert fall begynnelsen i salme 40. Vi skal ta og lese den i sin helhet. Der står det slik til sangmesteren av David, en salme. Jeg ventet, ja, ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Salig er den mann som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige og dem som gir seg av med løgn. Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn de kan telles. Slaktoffer og matoffer har du ikke lyst til. Du har boret mine ører. Brennoffer og syndoffer krever du ikke. Da sa jeg, se, jeg kommer, i bokrullen er det skrevet om meg. Å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte. Jeg bar fram godt budskap om rettferdighet i en stor forsamling. Se, jeg lukket ikke mine lepper. Herre, du vet det. Jeg holdt ikke din rettferdighet skjult i mitt hjerte. Jeg har kunngjort din trofasthet og din frelse. Jeg skjulte ikke din miskunnhet og din sannhet for en stor forsamling. Du, Herre, vil ikke holde tilbake din barmhjertighet for meg. Din miskunnhet og din sannhet vil alltid bevare meg. For trengsler uten tall omgir meg. Mine misgjerninger har grepet meg, så jeg ikke kan se. De er flere enn hårene på mitt hode, og mitt hjerte har sviktet meg. La det behage deg, Herre, å utfri meg. Herre, skynd deg å hjelpe meg. La alle dem som står meg etter livet og vil rive det bort, bli til skam og spott. La dem som ønsker ulykke over meg, vike tilbake og bli til skamme. La dem som sier til meg, ha-ha, bli forferdet på grunn av sin egen skam. La alle dem som søker deg, fryde og glede seg i deg. La dem som elsker din frelse alltid si, høylovet være Herren. Jeg er elendig og fattig, men Herren vil tenke på meg. Du er min hjelp og min frelser, min Gud, dryg ikke.

Han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Det er enda et sånt bilde. Mika 7,19. Og hvis du ville ha det med tåka, så står det i Jesaja 44,22. Men han skal kaste alle våre synder i havets dyp. Det brukes bilde etter bilde etter bilde som bæres inn i livet ditt, der Gud vil si noe om at synda di er sona, at den er tatt bort. Jeg tror mange, mange går med en dyp redsel inni seg. Jeg skal møte Gud en dag. Og det som gjør meg så redd, det er det at jeg har brutt hans bud. Kanskje at jeg har syndet med viten og vilje i enkelte tider i livet mitt. Og så er jeg så redd for at det skal holdes opp imot meg. Og så skal jeg kastes i mørket. Og så vil Bibelen skape en visshet i livet ditt. Si noe om betydningen av alteret som Gud reiste, av offeret som han la på det alteret, av blodet som rant, av Jesus som døde for oss. Han tok synda di bort. Han utsletta det som ei tåke. Han la den være så langt fra deg som østen er fra vesten. Det er ikke målbart. Og han har kasta deg i havets dyp. Og så kom jenta hjemme fra søndagsskolen og hadde hørt om det her, og så sa hun til mor si, og mamma sa det, vet du, der er det fiskeforbudt. Det var ei lita jente sin måte å tenke på. Der er fiskeforbudt. Jesu offer. Det er ikke rart de synger til hans pris på Sion. Og så skal du få lov å synge den sangen i ditt hjerte. Han la i min munn en ny sang. En lovsang for vår Gud. En takkesang står det en annen plass. Og så skal vi inn i neste time, i den siste salmen vi skal bruke tid på denne uka. Det er salme 45. Men nå stanser vi, og så er det lunsj.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Avisene forteller av og til om enkeltmennesker som faller helt utenfor I samfunnet. Noen bor for seg selv uten familie og venner. Når de går bort, må kommunen ta seg av begravelsen, for ingen bryr seg.

I mange retninger, også til større fellesskap enn til enkeltpersoner, kan vi lære av et avsnitt fra 1. Tessalonikerbrev, kapittel 2, vers 17 til 3:13. De personlige og skildrende passasjene i Paulusbrevene har mye å gi, om vi leser dem med åpenhet og ettertanke. Jeg har funnet en overskrift over teksten «Kjærlighetens virkninger». Bakgrunnen for det som fortelles er at apostelen Paulus var kommet til byen Tessalonika. Han forkynte evangeliet, og det ble dannet en menighet. Samtidig fikk han motstandere, og de gikk så hardt fram at Paulus ble rådet til å flykte. Hadde apostelen sviktet i å vise kjærlighet da han stakk av en mørk natt? Nei, svarer han, vi ble for en kort tid tatt fra dere, brødre. Dere var ute av syne, men ikke av sinn, og vår lengsel etter dere ble så sterk at vi hastet desto mer for å få se deres ansikt. Han sammenligner med hva som kan skje i ekstreme tilfeller i dag, at foreldre blir tatt fra barna. Paulus, som åndelig far og mor, ble revet løs fra sine åndelige barn. De ble ute av syne, men falt ikke ut av tankene hans. Lengselen etter dem viste seg å være intens. Derfor ville vi komme til dere igjen. Jeg, Paulus, forsøkte både én og to ganger, men Satan hindret oss. Djevelen la altså hindringer i veien for at de kunne møtes igjen. Hvordan, vet vi ikke, men Paulus og teamet hans ble frustrert. Til og med Herrens nærmeste medarbeidere kunne oppleve at Satan stikker kjepper i hjulene. Jakob gir i brevet sitt det rette perspektivet på dette. Motgangen har én hensikt fra djevelens side, og en annen fra Guds side. Mine brødre, skriver han, akte for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser, for dere vet at når troen blir prøvd, så virker det tålmodighet. Den onde vil hindre det gode. Herren gir ham ikke lov, men kan av og til godta utsettelser. Ved det kan vi øve oss i den viktige egenskapen tålmodighet. Apostelens kjærlighet til menighetslemmene var helt enestående. For hvem er vel vårt håp, vår glede, vår hederskrans, om ikke nettopp dere, når vi står frem for vår Herre Jesus i hans komme? Dere er jo vår ære og vår glede. Olympiske leker hadde vært arrangert mange hundre år før Paulus' tid. Premiene var ikke medaljer, men en hederskrans av olivenblader. Et billig produkt, men æren var desto større. Dere troende er for meg som en olympisk heder, vil Paulus si. Paulus var blitt desperat av kjærlighetslengsel etter de troende brødrene og søstrene. Da vi ikke lenger kunne holde det ut, bestemte vi oss derfor til å bli alene tilbake i Aten. Vi sendte da til dere Timotius, vår bror og Guds tjener i Kristi evangelium. Han skulle styrke dere og formane dere om deres tro, så ingen skulle vakle i disse trengslene. Dere vet jo selv at vi er satt til dette, skriver han. Apostelen hadde nok nytte av Timotius som assistent der han var, men sendte ham villig av sted. Paulus måtte få vite hvordan det sto til med den unge forsamlingen. Men utsendelsen av Timotius hadde også en annen hensikt, å oppmuntre og bygge opp troen hos de nye kristne. De opplevde trengsler. Utenfra i form av press som å dyrke keiseren som Gud, innenfra et press om ikke å svikte jødedommen og tradisjonene. Djevelen underminerte det nye åndelige byggverket på mange forskjellige måter. Og Paulus skrev, «For da vi var hos dere, sa vi til dere på forhånd at vi skulle få trengsler. Slik gikk det også, som dere vet. Da jeg så ikke kunne holde det ut lenger, sendte jeg bud for å få vite hvordan det sto til med deres tro, om fristeren skulle ha fristet dere.
slik at vårt arbeid ble

forgjeves. Kjærligheten betalte kostnadene ved å få nyheter om dem som var elsket, og avviste ikke den høye prisen av innsats for å styrke de vaklevorne nyfrelste. Er vi i dag klar for å sende en Timoteus når det trengs? Kan vi dele med andre den aller beste? Er vi villige til selv å være en Timoteus i en kortvarig oppdrag eller som en livstidsinnsats? Heldigvis, innsatsen og kostnadene var i dette tilfellet ikke forgjeves. Men nå er Timoteus kommet tilbake til oss fra dere. Han har brakt oss gode nyheter om deres tro og kjærlighet, og fortalt at dere stadig tenker på oss med glede og lengter etter å se oss igjen, slik også vi lengter etter å se dere. I dag har vi mange muligheter til kontakt, brev, telefon og et utall av dataverktøy. Men ingenting erstatter den personlige kontakten. Ansikt til ansikt blir kommunikasjonen åpen og klar. Det betydde enormt mye for apostelen Paulus å knytte bånd av personlig nærhet og omsorg i forhold til de troende. Han ba når han tenkte på dem, og når han husket på dem, forvandlet han omtanken til takk og forbønn. Ja, han levde for sine kristne søsken i den grad at han bygde sitt menneskelige mot og sin frimodighet i tjenesten på hvordan de hadde det. Slik ble vi da trøstet over dere, brødre, i all vår nød og trengsel, ved deres tro, for nå lever vi, om dere bare står fast i Herren, skriver han. Med en vennlig overdrivelse sier Paulus faktisk at han dør hvis de nykristne svikter den troen de er opplært i. Hvem kan matche en kjærlighet som gir seg selv til de grader? Etter bare noen måneders kontakt med de kristne i Thessalonika hadde Paulus en dyp lojalitet og hengivenhet mot dem. Paulus bruker varme og sterke ord. Blir det tom retorikk? Nei, for apostelen viste gjennom all sin virksomhet at han ofret seg selv for kjærligheten, og han tok Gud til vitne på at han var oppriktig glad i dem. Hvordan skal vi få takket Gud for dere, for all den glede vi har på grunn av dere for vår Guds åsyn? Natt og dag ber vi inntrengende om at vi må få se deres ansikt og utfylle det som ennå mangler i deres tro, skriver han. Grunnlaget for troen var evangeliet og Kristi fullkomne verk til frelse. Men det manglet noe, nemlig større innsikt i Kristi mysterium, og hvilke følger dette får for alle sider av livet. Paulus hadde et indre driv i seg til å undervise mer. Kjærlighetens mange virkninger, også i retning fremtidshåpet, samles i dette varme bønneønsket til slutt. Må han selv, vår Gud og Far, og vår Herre Jesus, lede vår vei til dere. Må Herren gi dere rikdom og overflod av kjærlighet, både til hverandre og til alle, liksom vi har til dere, slik at han kan styrke deres hjerter til å være ulastelige i vår hellighet for vår Guds og Fars ansikt, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige.

Under et møte i USA for mange år siden fikk jeg høre en klok og beskjeden mann tale. Han het Joe Bailey. Jeg husker det gjorde inntrykk å høre om hva han hadde opplevd. Han og kona hadde mistet tre av sine fire barn. Det første døde etter bare 18 dager etter en operasjon. Det andre etter 5 år på grunn av blodkreft. Det tredje barnet døde 18 år gammel etter en akeulykke. Vi som hørte Dr. Bailey kunne på ingen måte leve oss inn i smerten hans, men han fortalte om et liv da han av og til var sterk, andre ganger svak. Smerten ble ikke lettere av at venner kom med lettvinte og overfladiske forklaringer på det som hadde hendt. En klok mann har sagt at det finnes alltid en enkel løsning på alle menneskelige problemer. Enkel, sannsynlig og likevel helt feilaktig. Kanskje du som hører på nå lett lar tårene strømme fra øynene. Du har fått tunge byrder å bære. Du synes situasjonen din er håpløs, og du finner ingen løsning. Er jeg glemt av Gud? Profeten Jeremia fikk tale på vegne av Gud og brukte et talende bilde. Kan en kvinne glemme sitt diende barn? En omsorgsfull mor, det barnet hun bar. Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg. Morskjærligheten er sterkere enn det meste vi vet om, men Herrens kjærlighet er sterkere. Det står skrevet om Jesus Kristus at han har inderlig medfølelse. Det gjaldt ikke bare overfor de nære vennene hans, men omsorgen og innlevelsen omfattet en hel flokk av mennesker som var samlet. De var forkomne og hjelpeløse. Jesus har sagt, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Ikke noe innviklet. Ingen reise til Mekka. Ingen avgift å betale. Ikke noe passord. Kast av deg byrden og legg den i fanget til Jesus. Han har smakt byrder så svetten ble til blod i hagen Getsemane. Han vet hva det vil si å streve, og midt i det hele blir sveket av sine beste venner. Apostelen Peter lærte å kjenne Jesus som få andre. Han sa om Herren, «Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» Ingen av oss kan gi deg en forklaring på det som du er ledet inn i, men vi kan vise til en forankring hos ham som holder hele verden i sin hånd og som har omsorg for deg.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal lese sammen ifra profeten Jonas bok.
2: Vi lukkattes åktes profet Jonas av Gidjis.
1: Og der skal vi lese det tredje kapittelet.
2: Ja, da lukker vi den gulme kapittelet.
1: Det er 10 vers der, men vi leser de alle sammen.
2: Det skal lukke i verset, måtte vi lukke opp uten de verset.
1: Og vi leser i Jesu navn.
2: Ja, da vi lukker Jesus av navn mitt.
1: Og Herrens ord kom til Jonas for annen gang, og det lød så. Stå opp, gå til Nineve, den store byen, og rop ut i den det budskapet jeg taler til deg. Og Jonas stod opp og gikk til Nineve som Herren hadde sagt. Nineve var en stor by for Gud, 3 dagsreiser lang. Jonas gikk 1 dagsreise inn i byen og ropte, om 40 dager skal Nineve bli ødelagt. Da trodde folk i Nineve på Gud. De ropte ut en fast og kledde seg i sekk og aske, både store og små. Da saken kom Nineves konge for øre, sto han opp fra sin trone og la kappen av seg, og han svøpte seg i sekk og satte seg i støvet. Han lot rope ut i Nineve, etter påbud av kongen og hans stormenn, skal hverken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, ete noen ting. De skal ikke smake mat og ikke drikke vann, men de skal svøpe seg i sekk, både mennesker og dyr. De skal rope til Gud av all makt og vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. Hvem vet? Gud kunne da vende om og angre det. Han kunne vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunne. Da når Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. Amen.
2: Ja, Herre, satt ni tappet hva Jonas inn oppe.